သနာတော်နှစ်2553ခုနှစ်ကောဇာတဂရီ1380ခုနှစ်တပေါင်းလိုက်ပြီကျော်6ရက်ရန်ကုန်တိုင်းစမ်းကြောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်တိရိမင်္ဂလာလန်းကံမြင့်ကျောင်းတိုက်ဓမ္မယုံတွင်ဆင်းရဲခြင်းပါပြုလို့အပ်သည့်ညာဥယံဓမ္မသဘင်ခန္ဓာဝယ်လမ်းမတော်မြို့နယ်ဆတလန်းအမှတ်41ဝေကြည်အားရည်စူး၍ဇနီးတော်ခင်ကြီးသမီးမတ်ကြီးကြီးလက်မတ်ကြီးကြီးဝင်မိသားစုတို့ဤအမတ္တဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်တဘာဝတရားကိုအစုလိုက်လေ့လာခြင်းကြောင့်တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတဘာသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကသင်ကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုယူဆပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပဂောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရုဏောတိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယအများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်

မစွာနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိနေကပါရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တံလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိဒုက္ခရာဏိဥစ္စာသည်ချင်းလဲအင်္ဂါမိတ္တကြီးမာသမိတာနှင့်တထာဇဏိစွန်ញင်းကြီးဟုကျက်သီထဘွယ်ငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော့ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအာထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ပေခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးတရဲ့နှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မခြင်းတို့ကတောဘဝဒါနံကျိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယေဝေတာကဲ့သို့တဏှာချိခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတန်တနာတသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစည်းပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအာနမောယူသည်ပြောင်းပြောင်းမှန်ကိုလျော်၍ကရောယူကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

0: တဘာဝတရားကိုအစုလိုက်လေးလာခြင်းအကုသိုလ်စုအပိုင်း၅အကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကနေ့ညအပြည့်တတ်ဖို့တော့စီမံလာခဲ့ပါတယ်အကုသိုလ်အကြောင်းအားလည်းအမတန်မှကျေတော့အကုသိုလ်စေတသိက်34မျိုးအခု3မျိုးပဲပြီးသေးတယ်ပေါ့။ကျန်တာ17မျိုးကျန်နေသေးတယ်နော်။မှန်ပါပါ။အဲ့တော့ဒီကနေ့ဒေါသအကြောင်းဒေါသဆိုတဲ့သဘာဝတရားဟာလောဘရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့မောဟရဲ့ဒီ3ခုပြီးတဲ့နောက်မှာငါးဌာနမှာပါဝင်ပြီးတော့ဆန်းဆောင်တတ်တဲ့သဘာဝတရားတစ်ခုဒေါသဆိုတဲ့သဘာဝတရားဟာအတဝဆိုတဲ့ထဲမှာတော့မပါဘူးဩဃဆိုတဲ့ထဲမှာလည်းမပါဘူးယောဂဆိုတဲ့ထဲမှာလည်းမပါဘူးသို့သောဒေါသဆိုတဲ့သဘာဝတရားဟာဂန္ဓလို့ခေါ်တဲ့အဖြစ်ခက်တဲ့ထုံးဖွဲ့တတ်တဲ့သဘောတရားတစ်ခုတော့ပါတယ်။မှန်ပါပါခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်မို့လူတွေဟာဒေါသဖြစ်ပြီးဆိုအခဲမကြေနိုင်ကြဘူးเนาะ။မှန်ပါပါခင်ဗျာ။ဒီဒေါသကလည်းပဲအမြဲတမ်းအဖြေခက်တဲ့သဘောတရားတစ်ခုဖြစ်လို့ခန္ဓာပြာပါဒကာယကံထောခန္ဓာဆိုတဲ့တရားထဲမှာသူကပြာပါဒဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပါတယ်ပေါ့။မုန်တိမှုဆိုတာမုန်တိမှုနဲ့ရညှိုးဖွဲ့မှုဆိုတာတန်မြာအလွန်မဲရှိကြသည်ထိအောင်အဖြေရခက်တဲ့ဟာမျိုးတခုစိတ်ထဲမှာမုန်တိမှုဆွဲသွားပြီဆိုလို့ရှင်ချီနောင်ထားတဲ့အထုံးအဖွဲ့လိုပဲအမြဲတမ်းမှဖြေရခက်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ရှင်ဒီဝတ္တတို့ရဲ့အမုံမြတ်စွာဘုရားကတော့မမုံဘူးပေါ့ရှင်ဒီဝတ္တကမြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာတစ်ဖက်သက်မုံလာတဲ့အမုံဟာဘယ်ချိန်မှာအဆုံးသတ်သွားတုံးဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဘဝနဲ့ဒီဝတ္တဘဝညီကိုတဝန်းခွဲသမီးယောက်ဖအဲ့ဒီဖြစ်တဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားကလည်းတက်တော်80ကျော်တဲ့အချိန်မှာရှင်ဒီဝတ္တမြေမြိုတဲ့ကန္တီဆယ်ဆယ်လေးမှာအမုန်းတရားဟာပြည်သွားတယ်ပေါ့မှန်ပါပါဘုရားဘယ်ချိန်ကစတင်ပြီးတော့ဒီအမုန်းပွားလာခဲ့တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သီရိဝတ်ဇတ်ကစပြီးတော့အမုန်းပွားလာခဲ့တယ်လို့ဒီလိုပြောတာမှန်ပါပါဘုရားသီရိဝတ်ဇတ်ဟာကဘာနဲ့သတ်မှတ်ထားတာတော့မမှတ်မိဘူးပေါ့ကဘာနဲ့သတ်မှတ်ထားတာရှိမရှိမမှတ်မိဘူးဘယ်နဲ့ကဘာကြာအောင်အမုန်းပွားခဲ့တယ်လဲဆိုရင်တော့တော်တော်ကြာတဲ့အမုန်းပွားမှုပဲပေါ့လောကမှာလူတွေရဲ့စိတ်နေသဘောထားဟာမပြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်နေသဘောထားဟာပို့ပြီးတော့ခိုင်မာခိုင်မာပြီးတော့လာတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ်ဘဝမှာမကောင်းတဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေကောင်းတဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေသိရှိနားလည်ပြီးတဲ့အခါမကောင်းတဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေကိုပြင်ဖို့အမတန်မှအရေးကြီးတယ်။အကယ်၍မပြင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဘဝတည်းမကဘူး။တန်တရာအဆက်ဆက်မှာမကောင်းတဲ့စိတ်သဘောထားကြီးကလည်းလွှမ်းမိုးပြီးတော့နေမှာပဲ။အဲ့ဒီသီရိဝတ်ဇတ်မှာဘုရားအလောင်းကလည်းရွဲကုန်တယ်ပဲဒေဝရအလောင်းကလည်းရွဲကုန်တယ်ပဲသူတို့နှစ်ဦးစိတ်နေသဘောထားချင်းမတူဘူးဘုရားအလောင်းရွဲကုန်တော်ကတော့မမှန်ကန်ကန်လုပ်တယ်သူများပစ္စည်းကိုမတရားမယူဘူးဈေးနှုန်းတွေတားတင်ပြီးတော့မတောင်းဘူးကောင်းအောင်ကောင်းဝယ်ဆိုတဲ့စိတ်နေသဘောထားဖြစ်တယ်တစ်ဖက်သားကိုညာတာတဲ့စိတ်ရှိတယ်ဒေဝရလောင်းရဲကုန်သူကတော့မဟုတ်ဘူးရရင်ရတယ်လို့ချမယ်ဆိုလူတန်းစားမျိုးပေါ့မှန်ပါပါဘုရား စေရီတာတင်ဆိုမယ်အချင်းဖန်းတတ်တယ်ပေါ့နော်စေရီတာတင်ပြီးတော့ရရင်ရသလောက်သူကနှိုက်ယူမယ်ဆိုတဲ့လူမျိုးပေါ့အေးခုခေတ်မှာလည်းပဲဆိုင်တဆိုင်ကိုရောင်းပစ္စည်းဝယ်တဲ့အခါမှာသွားပြီးတော့ကြည့်ပေါ့တချို့ဆိုင်ကစေရီတာတင်ထားလိုက်တာဖြစ်တတ်တဲ့လူကြတော့သူကအံ့ဩလောက်အောင်ဈေးရတဝက်ချိုးမကကျသွားပြီမစစ်တဲ့လူကြတော့လေတဝက်ချိုးမကများအောင်ဆိုတတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့မစစ်တဲ့လူနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်သူကအများရလိုက်တာပေါ့စစ်တဲ့လူနဲ့တွေ့ရင်တော့သူအရင်ရအရင်နဲ့မျက်ထားလည်းရမှာပေါ့နော်အေးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အလို့မဟုတ်ဘူးအစရတဲ့ကနေပြီးအလွန်မင်းကြီးတင်မထားဘူးပေါ့ကိုယ်ကုန်ပစ္စည်းမရောမရှုံးအောင်ကိုရောင်းနိုင်တဲ့အမျက်ကလေးနဲ့ထားတယ်ပေါ့တချို့ကြတော့မသိတဲ့လူဆိုရင်စွတ်ပြီးတော့တင်ထားတာမျိုးတွေရှိတယ်တချို့စစ်တောင်မစစ်ရဲဘူးလို့ပြောတဲ့ကြားတယ်အတင်းရောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဝယ်ရခက်နေမှာဆိုလို့ကိုဝယ်လိုက်ရင်ဈေးကများသွားမှာဆိုဝယ်သူနဲ့ရောင်းသူဟာဝယ်သူဘက်ကအမြဲတမ်းဈေးများတယ်ထင်ပြီးတော့ရောင်းသူဘက်ကအမြဲတမ်းဈေးနှဲတယ်ထင်တာဒါသဘောပေါက်ရောင်းတဲ့လူကလည်းများများရချင်တယ်သူ့ဘက်ကအမြဲတမ်းနှဲနေတာပဲရောင်းလိုက်ရရင်သူကနှဲနေတာဝယ်တဲ့လူဘက်ကလည်းအမြဲတမ်းများနေတတ်တယ်ပေါ့အေတခတရံကြတော့လေအေးဝယ်လိုက်ရတာကြိုက်တယ်ပေါ့ပြောကြတဲ့ဟာလည်းရှိမှာပေါ့အဲ့ဒီမှာဘုရားလောင်းနဲ့ဒေဝတာအလောင်းတို့ရဲ့စိတ်နေသဘောတာဒေဝတာလောင်းကမသိရင်မသိတယ်လို့ဈေးတင်ရောင်းမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိတယ်သူကဘုရားလောင်းကတော့အဲ့ဒီစိတ်ထားမရှိဘူးသိသည်ဖြစ်စေမသိသည်ဖြစ်စေတဖက်သားကိုငဲညာပြီးတော့မမှန်ကန်ကန်ရောင်းမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တော်ရာရှိစိတ်တော်ရာချင်းမတူကြဘူးပေါ့သူတို့နှစ်ယောက်အေးအဲ့ဒီလိုနဲ့မျိုးတစ်မျိုးသွားပြီးတော့သူတို့ရွဲတဲ့ပစ္စည်းတွေရွဲတွေသွားပြီးတော့ရောင်းကြတယ်လက်ဝတ်လက်စားယရနာတွေရောင်းကြတယ်ရောင်းတဲ့အခါမှာတယောက်နဲ့တယောက်စီကံတတ်တယ်ပေါ့လူမရောင်းရအောင်ဒီရက်ွက်ကိုမင်းရောင်းရင်ဟိုရက်ွက်ကငါရောင်းမယ်ပေါ့ကိုရက်ွက်နဲ့ကိုခွဲပြီးတော့အရောင်းဝင်လုံးကြပြီးတော့သဘောတူညီချက်ကလေးတစ်ခုကတော့ကိုရောင်းလို့ပြီးသွားပြီဒီရောင်းကမှသူရောင်းလို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကိုဝင်ရောင်းရင်ရောင်းလို့ရတယ်ပေါ့သူရောင်းလို့မပြီးခင်တော့ဝင်မရောင်းရဘူးအေးသူရောင်းပြီးသွားပြီဒီရက်ွက်အတွက်သူမရောင်းတော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါမှာဝင်ရောင်းခွင့်ရှိတယ်ဘုရားလောင်းကတော့မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ဈေးတွေလက်ပတ်ပြီးတော့ရောင်းတယ်။သူသတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်ွက်ကုန်တဲ့အခါကျတော့ခုနဒေဝရလောင်းရောင်းဝယ်တဲ့ရက်ွက်ကိုသူတို့သဘောတူညီချက်အရအဲ့ဒီရက်ွက်ထဲကိုသူဝင်ပြီးတော့လည်းရောင်းမယ်ပေါ့။အဲ့ဒီမှာပြဿနာတစ်ခုကဘာပေါ်လာတော့ဆို။ဒေဝရအလောင်းရောင်းတဲ့ရက်ွက်ထဲမှာဟိုးရှိတုန်းကတတိတတိဘွားကနေဆင်းရဲသွားပြီးတော့ဆင်းဆင်းရဲရဲအသက်မွေးကြတဲ့ထဲမှာဆွေတွေမျိုးတွေမရှိဘူးနောက်ဆုံးမှာအဖွားအိုကြီးတယောက်နဲ့မိမငယ်လေးတယောက်ပဲချမ်းရင်တည်းအဲ့ဒီလိုကျမ်းလာတော့သူတို့ဘိုးဘွားမိဘလက်ထက်ကရွှေခွက်ကြီးတစ်ခုအဲ့ဒီရွှေခွက်ကြီးကလည်းအသုံးမပြုဘဲနဲ့ထားတာကြာတော့အညစ်ကြေးတွေတက်ပြီးတော့ရွှေခွက်မှမသိရတော့အောင်သူကဟောင်းနွမ်းနေတယ်ပေါ့ပြစ်ထားတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာရွဲကုန်တယ်ဒေဝဒအလောင်းရွဲကုန်တယ်ကရွဲလိုက်ရောင်းတဲ့အခါကျတော့ကလေးမလေးကဒီရွဲတန်းစားလိုချင်တော့အဖွားကြီးကိုပူဇော်တယ်ဖွားကြီးပူဇော်တော့ညီကလေးဆိုတော့ဖွားကြီးကကဲတို့ပတ်စံမရှိဘူးမရှိဘူးမေဟောဒီခွက်ကြီးကတော့တို့အိမ်မှာလည်းအသုံးဝင်ဘူးပေါ့ဘာမှလည်းမသုံးဘူးဒီတိုင်းထားဘိုးဘွားမိဘလက်ထက်ကဒီခွက်ကြီးနဲ့ပဲကဲရွဲတွေကိုလဲယူမယ်ပေါ့ရွဲကုန်တယ်ခေါ်ပြီးအဲ့ဒီခွက်ကြီးကိုပြဒီခွက်ကြီးနဲ့ရသလောက်ပေးခဲ့ပါပေါ့အမတန်ရိုးသားရှာကြတာနော်မှန်ပါပါအဲ့ဒီရိုးသားတာကိုမရိုးသားတဲ့လူကရှေ့ခက်မှန်းတည်တဲ့အခါကျတော့ပေးလိုက်ပေါ့ယူလိုက်ပေါ့တန်ရတန်ကြီးနဲ့မယူဘူးသူကအလကားရချင်းအလကားရကျင်တဲ့အခါကျတော့ဟာဒီရွှေကွက်ကဘာမှတန်ဖိုးရှိတာမဟုတ်ဘူးနဲ့ဆိုပြီးတော့ရွှေကွက်ကိုပြစ်ချပြီးတော့မူယာမာယာနဲ့ထွက်သွားတာပေါ့ တန်ဖိုးမရှိဘူးဆိုဈေးထက်နှိမ်နေတာပေါ့နော
1: ်
0: အဲ့ဒါလို့ထွက်သွားပြီးတော့သူ့အကြံကတော့အင်းနောက်တစ်ခေါက်ပြန်လှည့်ပြီးတော့ကဲပေးလိုက်ကြံတာလေးနဲ့သူ့ကိုမကောင်းတဲ့ရွယ်လက်ကြံကလေးနဲ့သူ့လဲပြီးတော့အလကားရသလောက်နေနေယူချင်တာသူကတကယ်တော့သူ့ထဲမှာပါနာတဲ့ပစ္စည်းကဒီရွှေခွက်လောက်မှတန်ဖိုးမရှိတာအဲ့ဒါပုံမှန်လင်းလင်းပြောပြီးတော့သူယူသင့်တာပေါ့မယူဘူးသူ့ရဲ့စိတ်တော်ဓာတ်ကဘလောက်သေးသေးတယ်ဆိုအဲ့ဒါလို့ပြစ်ချပြီးတော့ထွက်သွားတဲ့အခါကျတော့အဖွားကြီးနဲ့ကလေးပါလေးပဲစိတ်ကောင်းမလို့နော်ဒုက္ခကြီးကဘာမှတန်ဖိုးမရှိဘူးတန်ဖိုးမရှိလို့ရွယ်သမားတောင်ယူမသွားဘူးဆိုတော့စိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခုနကကိုယ့်ရက်ွက်ပြီးဆုံးသူ့ရက်ွက်လာဟိုလူကလည်းသူများရက်ွက်လက်လက်ပေါ့လေအဲ့ဒီချိန်မှာဖះအောင်ရွယ်ကုန်ဒီကဒီနားရောက်လာရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဟိုမြိမငယ်လေးကပူဇော်တဲ့အဖွားဒီရွယ်ကုန်တယ်ကတော့သူကသဘောကောင်းမှုရတယ်ပေါ့မျက်နှာကြည့်လာတယ်ကိုလူကြီးကအပေါက်ဆိုးတယ်ပေါ့ဒီလူကြီးကတော့သဘောကောင်းမှုရတယ်ဒီရွှေခွက်ကြီးနဲ့လဲကြအောင်ဆိုတော့ဖះလောင်ကိုပြလိုက်တဲ့အခါကျဖះလောင်ကအဲ့ဒီရွှေခွက်ကြီးကိုသူချစ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါရွှေအစစ်မှန်းသိသွားသူရဲ့အခါကျတော့မှန်မှန်ပြောတယ်အဖွားတဲ့ကျုပ်ပါတဲ့ပစ္စည်းကဟောဒီရွှေခွက်လောက်မတန်ဘူးတဲ့ကျုပ်မှဒီရွှေခွက်နဲ့တန်လောက်အောင်ပေးနိုင်တဲ့အစွမ်းမရှိပါဘူးဒီရွှေခွက်ကြီးကသိန်းချီတန်ပါတယ်လို့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောတယ်မှန်ပါပါဗျ
1: ာ
0: ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောတော့သူကစေရနာထားတော့ဖွားကြီးကလည်းစေရနာထားတာပေါ့တို့လည်းမလုံတတ်ပါဘူးဒါကြီးမသုံးတတ်ပါဘူးကဲရှိတာလေးနဲ့သာပေးသွားပါဒီရွှေခွက်ကြီးယူတာတော့အသုံးတဲ့ရင်လည်းယူသွားလိုက်ပါပေါ့နော
1: ်
0: မှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒါနဲ့ဖះအောင်ရွှေကုန်တွေကသူရောင်းရတဲ့ငွေတွေရောအကုန်လုံးသူ့ရှိတဲ့ပစ္စည်းကအဲ့ဒီရွှေခွက်ဖိုးမရှိဘူးတဲ့ရွှဲတွေရောရွှေတွေရောအကုန်လုံးသူ့အကုန်လုံးပေးပြီးတော့သူ့ကိုဟိုဘက်ကန်းကူကိုကထုစရိတ်ကလေးလောက်ပဲသူ့ပြန်ပေးပါလို့ကထုစရိတ်ကလေးလောက်တောင်းပြီးတော့ကျန်တာတွေကုန်ထားပြီခဲ့ပေးထားခဲ့တယ်ကုန်အဲ့ဒါလို့သူလဲထွက်သွားရောဟိုလူကရောက်ချရွှေခွက်ကြီးနော်ရောက်ချလာတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာသူ့ရွှေခွက်ကြီးပါသွားပြီပေါ့လေအဲ့ဒီမှာခံမြင်းတဲ့ဒေါသအဲ့ဒီအချိန်မှဖြစ်တယ်အမှန်ကတော့ကို့အဖြစ်သူ့အဖြစ်မဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒီမှာဖွားကြီးကပြောလိုက်တယ်အင်းနင်းရှင်ပြောတော့ဒီခွက်ကြီးကဘာမှအသုံးမတည့်ဘူးတဲ့ဟိုမဲသဘောကောင်းတဲ့ကုံတွေကယူသွားပြီဒီမှာသူ့ပစ္စည်းတွေတော့အကုန်လုံးပေးထားခဲ့တယ်ဆိုတော့သူဒေါသတွေထွက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ရွယ်တွေရောပိုက်ဆံတွေရောအဲ့လာချတာပြီးတော့ရွယ်ထမ်းလာတဲ့တဘိုးကြီးချမ်းပြီးတော့အဲ့ဒီလူနောက်လိုက်တော့တာအဲ့ဒါရန်ညိုးကစလာတာနော်မှန်ပါပ
1: ါ
0: ဗျာကဲသူမဟုတ်တာနော်မှန်ပ
1: ါ
0: ပါအဲ့ဒီတော့ဖះလောင်ရွယ်ကုန်တယ်ကလည်းဓာရီမြင်တယ်ဒီကောင်ဆိုးတယ်ငါရိုက်ချင်ရိုက်မှာဆိုပြီးတော့မြန်မြန်တုတ်တုတ်သွားတာဟိုကလည်းလေသမားပိုက်ဆံပေးပြီးတော့အဲ့ဒါသွားလိုက်တော့မြစ်လေကောင်တော့ရောက်နေပြီသူကနောက်ကလိုက်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာပို့ပြီးတော့ဒေါသထွက်တယ်လေသမားပြန်လာဖို့ခေါ်တယ်ကလူသမားဆရာတော်ကလည်းမပြန်နဲ့မပြန်နဲ့ဒီလူယူနေပြီပေါ့ပြန်ရင်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ပေါ့ဒါနဲ့ဆက်ပြီးတော့လှော်သွားတာအဲ့ဒီနားတယ်ပဲသူကကိုဒေါသကိုမထိန်နိုင်လို့ဒုက္ခရောက်သွားအဲ့ဒီအညှိုးဟာဘဝဆက်တိုင်းဘဝဆက်တိုင်းဖြေလို့မရတဲ့ထုတ်ပမုံစအဖြေခက်တဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့ဗျာပါရကာအခန္ဓာဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဒီအမုန်းတက်ကဘယ်ထိအောင်လိုက်လာတော့ဆိုရင်ဖျားဖြစ်မဲ့ဘဝနဲ့ဒေဝရဖြစ်တဲ့ဘဝထိအောင်လိုက်လာတယ်မြတ်စွာဘုရားကတော့ဒီအမုန်းမျိုးမရှိဘူးဒေဝရကတစ်ဖက်သက်မုန်းလာဇတ်တော်တွေထဲမှာကြည့်တပ်ဖြစ်တဲ့ဘဝတွေရှိတယ်ဒေဝရကအသာယူသွားတဲ့ဘဝတွေရှိတယ်ဒေဝရကဖခင်ဖြစ်ပြီးတော့ဖះအောင်လေးကသားဖြစ်တဲ့အခါဆိုတပ်ပြစ်ထာမျိုးတွေရှိတယ်နော်မှန်ပ
1: ါ
0: ပါအဲ့ဒီအမုန်းကအမတန်မှကြီးတဲ့အမုန်းပဲ950ထဲမှာမကြမကြတွေ့တယ်တွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းလည်းပဲမုန်းတယ်အဲ့တော့ဒေဝရကအညိုးအမုန်းတလောက်ကြီးရတဲ့အတန်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့ तू ကတခါတရံဖះအောင်နဲ့အထက်တန်းကြနေရတာလဲဖះအောင်ကတခါတခါအောက်တန်းကြနေတာမျိုးဖြစ်တယ်နော် အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိလိန်နာပညာမှာမေးမြန်းထားတာရှိတယ်။ဒီဝရဟာဖះပေါ်မှာသာဖះလောင်းပေါ်မှာသာအညှိုးကြီးတာတဲ့တစ်ဖက်ကကောင်းတဲ့အချက်တွေသူ့မှာရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့သူလည်းတန်တရားလဲတဲ့အခါမှာအစဉ်တန်းမြဲနဲ့ဘယင်ဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်တယ်လူသားဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်တယ်နတ်ဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်တယ်ဘယ်အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ဆုံတွေ့လာပြီဆိုရင်အမုန်းတရားကပေါ်နေတာအကြည့်ပဲနောက်ဆုံးဘုရားရောက်လာတဲ့အခါမှာဖះလောင်းကတိတ်တရမင်းသားဖះဖြစ်ရောက်ဒီဝရကတော့နော်ဖះနဲ့ဒီညီကိုတဝမ်းခွဲတော်တယ်ရှင်တော်ရရနဲ့မောင်နှမအရင်လာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲအမုန်းပွားမှုဟာစတင်လာခဲ့တာပေါ့နောက်ဆုံးမှာဖះသက်တော်85နှစ်လောက်85နှစ်ကျော်လာတဲ့အခါမှာသူ့စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်လာတော့ဆိုဒီတန်ခါပရိသတ်ကြီးကိုသူဥဆောင်ခြင်းလာတယ်အခုလူရဝင်းနေတာကသာရိပုတ္တရာတို့မောဂလန်တို့ကလူရဝင်းနေတယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာသူကတာကိဝင်းမင်းသားတစ်ဖက်ကလူဘဝအနေထားကြည့်မယ်ဆိုရင်တာကိဝင်းမင်းသားရတောရာရဲ့မောင်ဖြစ်တယ်ဒီရာဓုဆက်ခံရရင်သူပဲဆက်ခံတဲ့နေပေါ့ဒီအတွေးလည်းရှိမှာပေါ့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကသံဃာပရိသတ်သူကအရာသိမ့်မရောက်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုဖယ်ထားတယ်လို့သူယူဆတယ်ယူဆလို့မြတ်စွာဘုရားကိုသူကတန်ခါပရိသတ်ထဲမှာတက်ရှောင်းတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့အသက်ကြီးပါပြီတဲ့ဒီတန်ခါတွေတောင်းဝန်သူယူရမယ်သူခေါင်းဆောင်ပါမယ်လို့ဒီစကားတက်ရှောင်းတာအဲ့လိုတက်ရှောင်းတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကပြောလိုက်တဲ့စကားဥပမာပေးလိုက်တာသူ့ရင်ထဲမှာနင့်သွားတဲ့ဥပမာစကားအေးဘုရားဖြစ်အောင်ကိုယ့်ကိုကျင့်ရမှာမကျင့်မဲနဲ့သူများစီကခံယူတော့မြတ်စွာဘုရားကပြောလိုက်တယ်ခေလာတကအဲ့သူများထွေးတဲ့ဒွေမမျိုးခြင်းမာနဲ့လို့ပြောတယ်။နော
1: ်။
0: အဲ့ဒီစကားကသူ့ကိုအမတန်မှစိတ်ထဲမှာနာကြီးသွားစေတယ်။နာကြီးသွားစေလို့နောက်ဆုံးတော့အစတတန်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတတ်ဖို့ကြံတယ်။တတ်ဖို့ကြံတာနာလာဂီရိဆင်ကြီးလွတ်ပြီးတော့အရက်တွေတိုက်ပြီးဘုရားဆုံးအောင်ကြွလာလို့ရှိရင်ဆင်နှင်းပြီးသေအောင်ကြံစီတာလည်းသူ့လက်ချက်ပဲ။နောက်တခါလေးတီတော်တွေကိုလက်ဖြောင့်တတ်သားတွေကိုလှုပ်ပြီးတော့ဖះကိုလှုပ်ကြံခိုင်းတာလဲသူ့လက်ချက်ပဲနောက်ဆုံးမှာဆင်လွတ်ပြီးတော့တိုက်လို့လည်းမအောင်ဘူးလေးလက်ဖြောင့်လေးသမားတွေကိုလှုပ်ပြီးတော့တတ်တာလည်းမအောင်ဘူးဒါကြောင့်မို့လွဲ့လွဲ့ချော်ချော်တွေဖြစ်ကုန်တော့ငါကိုယ်တိုင်လုံးမယ်ဆိုပြီးတော့ကိစ္စကုတ်တောင်ပေါ်ကဖះလောင်းကဖိမျက်စွာဖះကကိစ္စကုတ်တောင်ချီမှာကမ္မထာကျောင်းလေးသတင်းသုံးပြီးတော့ဇင်းညံလျှောက်လျှောက်နေတယ်အဲ့ဒီဇင်းညံလျှောက်နေတဲ့အပေါ်ကနေကြောက်တုံးကြီးကိုဆင်းသင်းလှုပ်ထားပြီဖះဇင်းညံလျှောက်တဲ့အခါအဲ့ကြောင်းလေးထဲမှာရှိတဲ့အခါကြောက်တုံးကြီးကိုလှိမ့်ချလာတော့ဒီတစ်ခါတော့အပြတ်ပေါ့နော
1: ်
0: အဲ့ဒီလိုလှုပ်တဲ့အချိန်မှာကာအလျော်စွာလို့ပြောကြပါသူကြောက်တုံးကြီးကလှိမ့်ဆင်းလာတော့အောက်ကကြောက်ဆောင်ကြီးတစ်ခုကနေပြီးတော့ကြောက်ဆောင်ကြီးတစ်ခုနဲ့တိုက်မိသွားတဲ့အခါမှာကြောက်တုံးတုံးတိုက်လိုက်တာအင်မတန်မှပြင်းထန်တဲ့တုံဟီးတန်ကြီးနဲ့ကြောက်ဖက်ကလေးတစ်ခုကပဲ့လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဇင်းညံလျှောက်နေတဲ့ခြေမလာမှန်တယ်ပေါ့မှန်ပါပ
1: ါ
0: ကြောက်တုံးကြီးကတော့မကြောက်အကယ်၍ကြောက်တုံးကြီးကပြိလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘုရားဟာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်အယိုးတစ်ချာအသားတစ်ချာဖြစ်တော့မှာပေါ့မှန်ပါပ
1: ါ
0: သို့တော်လည်းကြောက်ဖက်ကလေးကလွင့်စင်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားခြေမမှန်လိုက်တာသမ္မာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ခွေရဲလဲတော်မှာပေါ့အေးမြတ်စွာဘုရားလည်းပဲခွေရဲလဲတယ်လို့စာထဲမှာပါတော်လဲပဲဒီကြောက်တုံးကြီးရဲ့လိမ့်ကြတဲ့အတန်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုထိမှန်သွားတာကိုသိရလို့အဲ့ဒီနားမှာတောရเจ้าမှာတရားထုတ်နေကြတဲ့ကိုတော်တွေအလုံးဝိုင်းလာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုထန်းစင်မော်တင်ပြီးတော့ဇီဝကကြီးရဲ့အကြောင်းကိုထန်းခေါ်သွားကြရတယ်ဘုရားလမ်းမလျှောက်နိုင်ဘူးလားသိကြတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကိုထမ်းစင်မော်တင်ပြီးအိတ်စင်နဲ့တင်ပြီးတော့ဇီဝကကြီးကျောင်းကိုကိစ္စကုတ်တောင်နဲ့ခလန်းလန်းဇီဝကံဘာဝနာဆိုရယ်ဇီဝကကြီးရဲ့တည့်ဥယင်ကျောင်းထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကိုပင့်ခေါ်သွားကြတယ်ပင့်ခေါ်သွားပြီးတော့ဆရာဇီဝကကြီးနဲ့ဆေးကုတယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒီနေ့ညမှာမြတ်စွာဘုရား အဲ့ရတဲ့မှာလျောင်းပြီးတော့နေရတာမထနိုင်ဘူးပေါ့မထနိုင်လို့ခိလန္ဒလာမေးကြတယ်အဲ့ဒီနေ့ခိလန္ဒလာမေးကြတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုတန်ယုဒ္ဓနိကေမှာပါရှိတယ်နော်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ညာဥယျမှာတရားမင်းလဲလာတာပဲဗြဟ္မာမင်းလဲလာတာပဲမြတ်စွာဘုရားထိခိုက်တန်ရာရထားတယ်ဆိုလာပြီးတော့မေးကြတယ်ဒါပေမဲ့လို့တရားတကူဗြဟ္မာတကူနတ်တကူယုံတဲ့လူတွေလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်တရားရဲ့အစွမ်းတကူဗြဟ္မာရဲ့အစွမ်းတကူနဲ့ဆေးကုသွားတာတယောက်မှမရှိဘူးကုရတာဆရာစီဝကကြီးပဲကုပေးရတာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: အေးတချို့ကတော့ယုံနေကြတာနတ်တွေကနေပြီးတော့ဆေးကုပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဒီလိုထင်ကောင်းထင်နေလိမ့်မယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကုပေးခြင်းကုပေးမယ်ဆိုဘုရားကုပေးမှာပေါ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့နေညလုံးဝမထနိုင်ဘူးအဲ့နေညတည်းမကဘူးဘယ်နည်းလောက်ဆက်ချင်ရတယ်ဆိုတာနော်အဲ့ရတဲ့မှာဒီလိုလဲလျောင်းနေတာသို့သောမြတ်စွာဘုရားကကာယကဒုက္ခကိုစေတသိကဒုက္ခနောက်ကမလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ကာယကဒုက္ခကိုတမာဘဝင်စားပြီးတော့ကာယကဒုက္ခတသက်အောင်စွန့်ဆောင်ပြီးတော့ထားတယ်အဲ့လိုတမာဘဝင်စားပြီးကာယကဒုက္ခတသက်တော့ကျွန်တော်ပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာကြီးအတွက်ဘုရားဟာညှီးကြူတာမရှိသည့်မရှိလို့နတ်တိပြမတွေကလာပြီးတော့ဩတတ္တိကောင်းလိုက်တာတကယ်ယောက်ျားအာဇာနီပဲနဲ့ဆိုပြီးတော့ချီးမွမ်းသွားကြတာပဲရှိ

0: ပြာပါဒနိဝရဏဆိုတဲ့စိတ်ထဲမှာအလိုမကျဖြစ်နေလို့ရှင်ကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်လာနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဟိုစိတ်မကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒါနကောင်းမှုလည်းမလုပ်ဘူးသီလလည်းစောင့်တည်မှုမလုပ်ဘူးစိတ်တိုးနေတယ်ဆိုရင်ဘာမှပြောလို့လည်းရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒေါသသည်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းတွေကိုအကုန်ဆုံးပိတ်ထားလို့និဝရဏအဲ့ဒီဒေါသကလည်းပဲလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာစိတ်အစဉ်မှာစင်ဆက်မပြတ်ပါလာတတ်လို့အနုဒယတဲ့အာယုန်နဲ့ဆုံစည်းတဲ့အခါမှာပေါက်ကွဲဖြစ်ပေါ်လာတတ်လို့အနုဒယတဲ့ဩကျိုးတဲ့ဖွယ်ချီနှောင်ထားတတ်လို့ပဋိကတန်ရောစင်လို့ဆိုပြီးဒေါသကလည်းတန်ရောစင်အမုန်းကလည်းတန်ရောစင်ပဲလူတွေကသဘောကျတာချစ်ခင်မှုဆိုတဲ့အချစ်တန်ရောစင်သာသိတယ်အမုန်းတန်ရောစင်ကိုသိပြီးမသိကြဘူးအေးမုန်းတဲ့လူကလည်းပဲချစ်ခင်တဲ့လူလိုပဲမုန်းတဲ့လူကိုလည်းမကြမကြတတိယတယ်မုန်းတဲ့စိတ်နဲ့တတိယတယ်ဟုတ်လားချစ်ခင်တဲ့လူတတိယတာကတစ်မျိုးမုန်းတဲ့လူတတိယတာကတစ်မျိုးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကလည်းပဋိကတန်ရောစင်ပဲစိတ်ထဲမှာဆွဲလန်းပြီးတော့နေတတ်တဲ့ကျိုးတစ်မျိုးပဲလို့နောက်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာလို့ရှင်စိတ်ကိုညင်နွမ်းစေပြီးတော့လူကိုတိတ်ဆက်တတ်တဲ့သဘောဖြစ်သောကြောင့်ကိလေသာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့မှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဒေါသဟာအဖြေခက်တဲ့ခန္ဓာတရားလည်းဟုတ်တယ်ကုသိုလ်စိတ်တွေကိုဇန်တရားတွေပိတ်ဆို့တတ်လို့និဝရဏလည်းဟုတ်တယ်စင်ဆက်မပြတ်ပါလာလို့အင်အားရှိလို့အနုတရားဆိုတာလည်းဟုတ်တယ်ချီနှောင်ထားတဲ့သောကြောင့်တာယောစင်လည်းဟုတ်တယ်စိတ်ကိုသူဖြစ်လာလို့ရှင်ဥလောင်စေတတ်ညင်းစေတတ်လို့ကိလေသာလည်းဟုတ်တယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာเนาะမှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီဒေါသဆိုတဲ့သဘောတရားဟာသူကမွေဆိုးနဲ့အလားသဏ္ဍာန်တူတယ်တဲ့စန္ဒိတ်ကလက္ခဏာချမ်းတမ်းနဲ့သဘာဝရှိတယ်မွေဆိုးဟာမွေဟောက်တို့ဘာတို့ဒုက္ခလေးနဲ့သွားမတွို့လိုက်နဲ့ရှုခနဲ့ဆိုပြီးတော့ဒေါသထမ်းထွက်လာအဲ့ဒါလိုပဲသောတာတရားဟာပြန်ပြီးတော့ရံလုပ်ဖို့အနေထားကိုဖြစ်စေတယ်လူအဲ့ဒါကြောင့်မို့အလွန်ကြမ်းတမ်းသွားစေသောတာဖြစ်လာရင်စိတ်ဟာကြမ်းတမ်းသွားတယ်ကြမ်းတမ်းသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောရပြောရဘာပြောရပြောရဘာလုပ်ရလုပ်ရအရှက်ချောက်ဆိုတာလုံးဝကင်းသွားတယ်ဒါသောတာရဲ့စွမ်းဆောင်မှုပဲเนาะတမန်ပါဗျာတမန်အားဖြင့်လူတွေမပြောဝွင့်မဆိုစွန့်တဲ့စကားကိုသောတာဖြစ်လာလို့ရှိရင်ပြောဝွင့်နဲ့ဆိုဝွင့်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒေါသဟာအမြဲတမ်းဆိုးဝါးတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခု။နောက်အစိတ်လိုပဲတဲ့။လူရဲ့တဏ္ဍာမှာအစိတ်တက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုလုံးအစိတ်ပြန့်နှံ့သွားပြီဆိုရင်ဒုက္ခရောက်တယ်လို့ပဲ။ဒီဒေါသဖြစ်လာလို့ရှိရင် तू ကအစိတ်လိုပဲတစ်ခုလုံးပြန့်နှံ့လာတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့စိတ်ဆိုးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာအသားတစ်ဆက်ဆက်တုံးလာတယ်ပေါ့။အသားဆက်ဆက်ဆက်ဆက်နဲ့တုံးလာတယ်အစိတ်တက်တယ်လို့တက်လာတာပဲအမှန်အေးမျက်ထောက်တင်နီးလာတယ်နှုတ်ခမ်းကလှုပ်လာတယ်မထိနိုင်လို့ရှင်ဆဲရည်တယ်တိုင်းထွားတယ်အဲ့ဒါမှမကျေနပ်သေးလို့ရှင်တခုနဲ့ရိုက်တယ်နှက်တယ်ဟောနောက်ဆုံးကိုယ့်ကိုယ်တတ်တယ်သူများကိုယ်တတ်တယ်ဒါနဲ့မှဒေါသဆိုတာအဆုံးသတ်သွားတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အစိတ်နဲ့အလားတရံတူးတယ်နောက်တစ်ခုကဒေါသတောမီလိုပဲတဲ့တောမီဆိုတာသူလောင်လိုက်တဲ့ဟာအကုန်လုံးအယုတ်ဆိုးကြီးတန်သွားတာဒေါသဖြစ်လိုက်လို့ရှင်လေဒေါသဖြစ်ရပုဂ္ဂိုလ်ဟာအယုတ်ဆိုးကြီးတန်သွားတာပဲအယုတ်ဆိုးကြီးတန်စေတယ်ဒါကြောင့်မို့တောမီနဲ့အလားတရံတူတယ်တဲ့ဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုရင်ရန်သူအတိုင်းပဲအလုံးဟာပျက်စီးသွားတယ်ဖြစ်စီးတတ်တယ်ရန်သူဆိုတာတဖက်ရန်သူရဲ့တဖက်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်အသက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်ဖြည့်ဆည်းပြတ်တတ်တယ်ပေါ့မှန်ပါပါဗျာအေးဒေါသဖြစ်လာလို့ရှင်လေအဲ့တိုင်းပဲဒီဖြစ်လာတဲ့ဒေါသဟာဘာကြောင့်ဖြစ်လာသလဲလို့ဆိုလို့ရှင်အညိုးအတေးတွေကြောင့်မို့လို့ဖြစ်လာလောကလူတွေဟာအညိုးတွေအတေးတွေထားတတ်တယ်အဲ့ဒါကိုပါဠိစာပေမှာအာဃာတဝဋ္ထုရန်ညှိုးဖွဲ့ခြင်းအကြောင်းတရား၉မျိုးရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောတာအညှိုးအတေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး၉မျိုး ดูเรียตามมาอะเพิ่นโธดะผิดตาหมอกูไอ้สิทธิ์แท้มาอญูอเตลีนี่ปาละเองปูพี่รอดิซ้วยๆเนี่ยๆโธดะสิทธิ์แท้มาผิดปอละแต่เออเอากระดะวุฒิโกမျိုးสรว่าปาเลยหลุซวยตัวมิมิโกเยมิมิฉิกเนี่ยปกโกเยมิมิเยยันตูเยปกโกตัวမျိုးทาละไอ้ปกโกตัวမျိုးมา ငါရဲ့အကျိုးမဲ့ကိုဒီလူဟာအရင်တုန်းကလည်းလှုပ်ခဲ့တယ်အခုလည်းလှုပ်နေတုန်းပဲနောင်လည်းလှုပ်အောင်မှာပဲဆိုတဲ့အတွေးဟာအတွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့၃ခုအဲ့ဒီအတွေးတွေးလို့ရှိရင်လည်းပဲရညိုးဟာပြင်းထန်လာတတ်တယ်နောက်တစ်ခုကငါရဲ့အကျိုးမဲ့လှုပ်တယ်လို့ငါနဲ့ခင်မင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျိုးမဲ့ကို ဒီလူအရင်ကလည်းလှုပ်ခဲ့တယ်ခုလည်းလှုပ်နေတော့မယ်နောင်လည်းလှုပ်အောင်မှာပဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး၃ခုအဲ့ဒီအတွင်းကလည်းပဲရန်ညိုးတွေကိုတိုးပွားစေတတ်တယ်ငါနဲ့မတဲ့တဲ့ငါရန်သူရဲ့အကျိုးကိုဒီပဲကြတော့ငါနဲ့မတဲ့တဲ့လူရဲ့ကောင်းကျိုးဆိုတော့အဘိအမြောက်လှုပ်တဲ့သဘောပေါ့နော်ငါရန်သူရဲ့ကောင်းကျိုးကိုဒီလူဟာအရင်ကလည်းလှုပ်ခဲ့တယ်ခုလည်းလှုပ်နေတော့မယ်နောင်လည်းလှု ကိုမျိုးလို့ဆိုတာအဲ့ဒီအတွေးတွေတွေးလို့ရှိရင်ကတော့ရံညိုးကဖွဲ့ပြီးသားဖြစ်နေတော့ဒေဝရာကြီးကဘုရားကိုရံညိုးဖွဲ့တယ်ဆိုတာငါရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ရံညိုးဖွဲ့တာငါရရမယ့်ရွှေခွက်ကြီးမရလိုက်ရဘူးမှန်တော့ကို့အဖြစ်ကို့လက်ထက်ရောက်ရတဲ့တန်းနဲ့ကို့အရင်ယူသွားဖြစ်ခဲ့တဲ့တန်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဲ့တော့ကို့ရဲ့အပြစ်ကိုသူများအပြစ်လို့ထင်နေငါရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဖျက်ဆီးတယ်လို့ဆိုတဲ့ရံညိုးနဲ့ဒီရံညိုးဟာတန်တရာကရံညိုးဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဖျားဖြစ်သည့်ဘဝထီအောင်ဟောဒီရံညိုးကမပြေပဲနဲ့ရှင်ဒေဝရတ်ဟာဖျားဖြစ်မဲ့ဖျားဖြစ်တဲ့ဒေဝရတ်ဘဝဖျားဘဝဆုံရတဲ့အချိန်မှာတောင်မှပဲဒီရံညိုးကမပြေဘူးတဲ့နော်မှန
1: ်
0: ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအာဃာတဝုထုဒီအကြောင်းတစ်ခုကိုပြုတ်ပြီးတော့ဒေါသဆိုတာဖြစ်တတ်တာတဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီအတွေးမျိုးမတွေးပဲနဲ့ဘယ်လိုတွေးရမလဲဆိုလို့ရှင်အေးဒီလူဟာငါရဲ့အကျိုးမဲ့ကိုအရင်ကလည်းလှုပ်ခဲ့တယ်အခုလည်းလှုပ်နေတော့မယ်နောက်လည်းလှုပ်လှုပ်အောင်ပါပဲငါဘာတတ်နိုင်မှာတော့သူ့ဟာသူလှုပ်ခြင်းလှုပ်ပါစေဒီအတွေးလေးဆက်တွေးလိုက်လို့ရှင်ရံမျိုးမဖြစ်တော့ဟုတ်ကဲ့လားသူဘာသူလှုပ်ခြင်းလှုပ်ပါစေငါဘာတတ်နိုင်မှာတော့သူစိတ်သဘောထားပဲလို့တွက်လိုက်လို့ရှင်ရံညိုးဖြစ်အောင်မလား
1: မ
0: ဖြစ်ဘူးဒီလူဟာငါချစ်ခင်သူရဲ့အကျိုးမဲ့ကိုအရင်ကလည်းလှုပ်ခဲ့တယ်အခုလည်းလှုပ်နေတော့မယ်နောင်လည်းလှုပ်အောင်မှာပဲသူလှုပ်တာငါဘာတတ်နိုင်မလဲသူသဘောပေါ်ဟောရံညိုးမဖြစ်ဘူးငါရန်သူရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဒီလူကအရင်ကလည်းလုပ်ခဲ့တယ်အခုလည်းလုပ်နေတော့မှနောင်လည်းလုပ်အောင်မှာပဲလို့ဒီလူတွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရန်ညိုးဖြစ်တယ်အေးငါဘာတတ်နိုင်မှာတော့ပါဠိစာပေမှာတန်ကုတ္တထလပါငါဘာတတ်နိုင်မှာလဲဆိုရအတွေးပဲအဲ့တော့သူသဘောနဲ့သူလှုပ်တာငါဘာတတ်နိုင်မှာတော့လို့ဒီလူဖြေပြောင်းလိုက်လို့ရှင်ရန်ညိုးကမလာဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့ရံညိုးလာတာဟာခုနကယံအာယောနိသောမနတိကာရလို့ဆိုတဲ့စိတ်နှလုံးသွင်းမှားလို့အာဃာတဝတ္ထုဖြစ်တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဒေါသဟာအာဃာတဝတ္ထုဆိုတဲ့အကြောင်းတရားပေါ်မှာဆွဲပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်တတ်တယ်ဒီဒေါသကိုဖယ်ရှားဖို့ရာအတွက်ကတော့မေတ္တာဘာဝေတ္တဘာဒေါသတဘာနာယဒေါသအရှိန်တွေရော့သွားဖို့ရာအတွက်ကြတော့အာရောဒလို့ဆိုတဲ့မေတ္တာတရားကိုယ်တဏ္ဍာမှာခိုင်ခိုင်မာမာတည်ဆောက်ဖို့ပဲလိုတယ်။အာရောဒတရားကိုလေ့ကျင့်လုပ်ထားလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာဒေါသဆိုတာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့။မှန်ပ
1: ါ
0: ပါဗျာ။ဖြည့်စည်းကတော့ဒါပဲပေါ့နော်။မှန
1: ်ပါ
0: ဗျာ။အေးနောက်တစ်ခုဝိသိကိစ္ဆာဆိုတာလေးပြောဝိသိကိစ္ဆာဆိုတာဝိသိကိစ္ဆာဆိုတာဝိသိနံတတကိစ္ဆာဝိသိကိစ္ဆာစဉ်းစားလိုက်ရင်ခေါင်းထဲမှာရှုပ်ထွေးသွားရှုပ်ထွေးသွားတတ်တယ်အဲ့ဒါကိုတန်တရားလို့ပြောတာ မဝေခွဲနိုင်ဘူးနှလုံးနှခွဖြစ်နေတာဝိသိကိစ္စလောကလူတွေမှာဒီဝိသိကိစ္စဆိုတာမဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့သဘောတရားအဲ့ဒီမဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့သဘောတရားဟာမဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ဝိသိကိစ္စမိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်တွေဖြစ်ပေါ်ရာအတွက်အဟံတားဖြစ်လို့သူကနိဝရဏထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်အေဘဝတန်နေရာမှာခြေုံချတော့လုံးတတ်တဲ့ဒီဝိသိကိစ္စသဘောတရားဟာစဉ်ဆက်မပြတ်ပါလာတတ်လို့အနုတယလို့လည်းခေါ်တယ်စိတ်ကိုနှောင့်ဖွဲ့ထားတတ်လို့တန်ရောစင်ပဲဖြစ်တယ်ဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်လူရဲ့စိတ်ကိုညှဉ်းပန်းတတ်လို့ကိလေသာဆိုတာလည်းဟုတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဝိသိကိစ္စ၄ဌာနမှာပါဝင်တယ်၄ဌာနမှာပါဝင်တယ်นิเวรณะเด้อนุตยาเด้ตัญโญสนะเด้กิเลสาเด้เอ้อแล้ว4ฐานะมาป้าล่ะเอ้อดิวิสิกิสาเตยาหาตุลโลตุลโลตรีตอยุ่มมาจินลักษณะရှိบิอเมยตันตีใหญ่มุมาผิดผู้ตุอ่ะตีริจาจาบาโกมัดมัดไหนซ้อนไม่ရှိหูအဲ့လိုဖြစ်ရတာကတော့ဝိသိကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာယောနိသောမနတိကာရလို့ဆိုတဲ့မသိမတဲ့နှလုံးသွင်းနေမှုကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့အဲ့ဒီဝိသိကိစ္စပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အကျင့်တရားတစ်ခုဆိုအပ်သောဝိပဿနာတရားအထုတ်မယ်တပ္ပဌတရားအထုတ်မယ်ကမ္မဋ္ဌာန်းတရားအထုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်ကိုဝိသိကိစ္စအန္တရာယ်ပေးတတ်တဲ့အရာတစ်ခုပဲဒါကြောင့်တောင်ပေါ်တဲကယရဏဝမိကတုံမှာဝိသိကိစ္စကိုတွေ့တာပထောလမ်းနဲ့တွေ့တယ်လို့ပြောတာเนาะမှန်ပါဗျာလမ်းတလမ်းနဲ့ဆိုရင်မေးစရာမလိုဘူးဒီလမ်းတိုင်းရှောက်သွားရုံပဲလမ်းဟိုလမ်းဒီလမ်းနှစ်လမ်းဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဘယ်လမ်းလိုက်ရမှမသိတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာတယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာအေးဝိသိကိစ္စသမားကထံကတိလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းကထံကထာလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူကဒါပဲလို့လဲဒါပဲလို့လဲဆိုရဲမိကုန်းနေတာယင်ထဲမှာစင်စက်မပြတ်ဖြစ်နေတာဘယ်တော့မှမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ तू မဆုံးဖြတ်နိုင်တာဘယ်နှမျိုးလဲအရေးကြီးတဲ့နေရာမှာမဆုံးဖြတ်နိုင်တာဘာတွေလဲလို့ဆိုရင်ဖះအကြောင်းတွေးလိုက်တဲ့အခါမှာအေးအရာခသိန်းကိုသိတဲ့သဗ္ဗိဒ္ဓဉာဏ်ရှင်ဖះသခင်ဆိုတာတကယ်ကိုဟုတ်ပါရဲ့လားဆိုရင်ဟောအတွေးဝင်လာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားကိုကျင့်သုံးလို့အပင်ငယ်ကလွတ်တယ်ကိလေသာအတော်တွေအကုန်ကင်းပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတာရောဟုတ်ကဲ့လားဓမ္မအပေါ်မှာယုံမှားအေးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးထားတဲ့အောင်မြင်ပေါက်ရောက်သွားတဲ့အရိယသံဃာတွေဆိုတာကောတကယ်ရောရှိရဲ့လားဟောသံဃာနဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်းယုံမှားတန်တရားဖြစ်သွားတယ်သိခါကိုကျင့်ရမယ်တရားတွေရောကျင့်လို့တကယ်ရောအကျိုးရှိရလားလို့ဆိုယုံမှားတန်တရားတွေဖြစ်လာတယ်။နောက်ပြီးသူယုံမှားတာကအတိတ်ကခန္ဓာပေါ်မှာလည်းယုံမှားတယ်အနာဂတ်ဖြစ်လာမယ့်ခန္ဓာပေါ်မှာလည်းယုံမှားတယ်ထိုနှစ်ခုလုံးပေါ်မှာလည်းယုံမှားတန်တရားတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့မကဘူးအဝိဇ္ဇာရှိလို့သင်္ခါရရှိတယ်သင်္ခါရရှိလို့ဝိညာဉ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်အကြောင်းတစ်ခုရှိလို့အကျိုးတစ်ခုပေါ်လာရတယ်ဆိုတာရောဟုတ်ပါမလားလို့ပြိဿသဘောပတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းယုံမှန်တန်တဲ့အရာရှိတယ်။ဒီရှိဌာနပတ်သက်ပြီးတော့မဝေခွဲနိုင်တဲ့ယုံမှန်တန်တဲ့အဖြစ်ထာမျိုးကိုဝိသိကိစ္စလို့ခေါ်တာနော်။သောတာပန်ဖြစ်သွားမှဒီဝိသိကိစ္စဆိုတာရှင်းသွားတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်မို့လို့သောတာပန်ဖြစ်သွားရင်တိဏ္ဍဝိသိကိစ္စဝိသိကိစ္စတွေကိုဖြတ်ကျော်ပြီးပြီလို့ပြောတာ။ဧပုရုဇဉ်တွေကဝိသိကိစ္စကိုမဖြတ်ကျော်နိုင်ကြသေးဘူးဝိသိနန္တတကိစ္စလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းစဉ်းစားလိုက်တာနဲ့စိတ်ကပင်ပန်းသွားစေတတ်တဲ့သဘောတရားပဲအကုသူတစ်မျိုးပဲဒါမောဟနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်တာတဲ့ဒီလိုပြောတာနော်အေးဒါဝိသိကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့နောက်တစ်ခုမာနမာနဆိုတာနဲ့ပတ်သက်တော့ဘုန်းဘုန်းကြီးတို့မာနအကြောင်းကိုကျေကျေပြန်ပြန်ဟောထားပြီးသားဖြစ်လို့ခက်ချင်းချင်းပဲပြောမယ်နော်မာနပါဗျာမာနကသုံးဌာနမှာပါဝင်နေမာနဆိုတဲ့သဘာဝတရားဟာစိတ်ထဲမှာစဉ်စဲမပြတ်ဆွဲမြဲစွာပါလာတတ်လို့အနုတယ တန်ရောစင်ကဲ့သို့စိတ်ထဲမှာကျိုးတပည့်ချီနှောင်ထားတတ်လို့တန်ရောစင်เนาะမာနတရားဖြစ်လာလို့ရှင်စိတ်ဟာညင်ွမ်းသွားတယ်စိတ်ကိုနှိမ့်သက်နှိမ့်ဆက်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမာနဟာအနုတ္တယတန်ရောစနာကိလေသာလို့ဆိုတဲ့ဒီသုံးဌာနမှာပါဝင်နေပေါ့သူ့ရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုတွေဒီလိုရှိတယ်လို့ပြောတာเนาะနောက်တစ်ခုကတော့ဥဒိစ္စဥဒိစ္စဆိုတာစိတ်ထဲမှာမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားကိုပြောတာဥဒိစ္စစိတ်ဟာပြန့်လွင့်နေတယ်တမာရီရဲ့ဆန့်ကျင်ပဲစိတ်ဟာငြိမ်ညမ်းမှုမရှိဘူးအဲ့ဒီဥဒိစ္စကိုတရုပ်ပေါ်ပြီးတော့ရေးသားတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မနိဒီပါဠိတော်ကနေတရုပ်ပေါ်ပြီးသူ့ကိုဖွင့်ဆိုတဲ့အခါမှာဘလို့ဖွင့်ဆောင်တော့ဆိုဥဒိစ္စဆိုတာတဲ့ဗန္တတံစိတ်တတစိတ်ရဲ့တုံလှုပ်နေတဲ့သဘောတရားတဲ့စိတ်ရဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့သဘောတရားကိုဥဒိစ္စငြိမ်သက်မှုမရှိဘူးတမာရီရဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဥဒိစ္စဖြစ်နေရင်စိတ်ဟာငြိမ်သက်မှုမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီငြိမ်သက်မှုမရှိတဲ့ဥဒိစ္စတရားအဥပသမလက္ခဏာစိတ်မှာငြိမ်အေးခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းကင်းနေတဲ့သဘောကိုဥဒိစ္စဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုလို့ရှိရင်လေတိုက်တဲ့အခါမှာမြည်ရည်ပင်မဲ့ဖြစ်စီပင်လည်းရည်ပင်မဲ့ဖြစ်စီပေါ့ရည်ပင်တစ်ခုဟာလေတိုက်ထားလို့ရှိရင်လှုပ်ရှားနေတယ်လို့ပဲလူတွေရဲ့စိတ်ဟာလည်းဥဒိစ္စပေါ်နေလို့ရှိရင်လှုပ်ရှားနေတယ်ငြိမ်သက်မှုမရှိဘူးလို့ပြောတာအာယုန်တစ်ခုထဲမှာခိုင်ခိုင်မာမာတည်တတ်မှုမရှိတော့ဘာနဲ့အလားတရံတူတော့ဆိုရင်အလံကလေးတစ်ခုလွင့်ထွားတဲ့အခါမှာလေတိုက်နေလို့ရှင်အဲ့ဒီအလံလေးဟာတဖြတ်ဖြတ်ခတ်နေတယ်လို့ပဲဥဒိစ္စပေါ်နေလို့ရှင်စိတ်ဟာလည်းပဲလွင့်ပြန်နေတယ်လို့သူလိုပြောတာနော်အဲ့ဒီဥဒိစ္စသဘောတရားဟာလွင့်ပြန်နေလို့နောက်ဥပမာတစ်ခုကဥဒိစ္စပြာထဲမှာခဲလေးချလိုက်လို့ရှင်ပြာတွေလွင့်တက်တာတလို့ပဲဒီဥဒိစ္စဟာလည်းစိတ်ထဲမှာဒီလိုလွင့်ပြန်နေတတ်တဲ့သဘောတရားလို့စိတ်တဝိခေပစိတ်ကလေးဟာမတည်ငြိမ်ဘူးဆိုတာဥဒိစ္စပဲတဲ့အဲ့ဒီဥဒိစ္စဆိုတဲ့သဘောတရားဟာအာယုန်တစ်ခုထဲမှာဒီတည်ငြိမ်မှုမရှိတဲ့သဘောတရားဖြစ်လို့တမာတိတရားနဲ့အမတန်မှဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့တမာတိတရားရဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်တယ်တမာတိတရားကစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထားတော့လေဥဒိစ္စကြောင့်စိတ်ဟာတည်ငြိမ်မှုမရနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီဥဒိစ္စဖြစ်ပေါ်လာနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပေါ်ဖို့ခက်လို့သူ့ကိုနိဝရဏတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုပိတ်ဆို့တယ်ကုသိုလ်တွေပိတ်ဆို့ရုံနဲ့မကဘူးသူကစိတ်ထဲမှာလည်းပဲချီနှောင်ထားတဲ့သဘောရှိလို့တန်ရောစနာတဲ့စိတ်ကိုနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းတတ်လို့ဥဒိစ္စဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တတ္တဝါဒုက္ခပေးတတ်လို့ခိလေသာဟောဥဒိစ္စလေးပါဝင်တာနိဝရဏရယ်တန်ရောစနာရယ်ခိလေသာဟောဒီသုံးဌာနမှာပါဝင်နေတဲ့ဒါဥဒိစ္စဟာဒီရှင်နုရုဒ္ဓမှာဖြစ်နေတဲ့ဥဒိစ္စအမတန်မဟောငါမှာလုံလဝီရိယတွေလည်းရှိတယ်တတိတွေလည်းကောင်းတယ်ဟောလို့တွေးနေတာအဲ့ဒီလိုကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေတွေကိုတွေးမိနေတာကိုကသူကဒါဥဒိစ္စလို့ပြောတာပဲသူကမှန်ပါပါခင်ဗျာအဲ့ဒီလိုတွေးနေခြင်းသည်အာယုန်တစ်ခုထဲမှာတည်ငြိမ်တာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်တရားဓုတရားမြတ်ရဖို့အတွက်အနှောင့်အယှက်ကြီးတစ်ခုပဲတဲ့ဟောဒီဥဒိစ္စအဲ့ဒီဥဒိစ္စဟာအစင်းစင်းဖယ်ရှားသွားရတာနောက်ဆုံးကြတော့အရတ္တမေနဲ့ဂျမဒီဥဒိစ္စရဲ့အငွေ့အသက်တရား

လုံးပြောင်းတယ်။စွာဟိတ္တတိတွေနဲလာတယ်စိတ်ကိုညှင်းဆဲလာတတ်တယ်။ညှင်းဆဲလာသည့်အတွက်ကြောင့်ဆက်ပြီးမလုံးချင်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်မို့အနုတ္တဟလက္ခဏာတဲ့။အာမထုတ်ချင်တဲ့တွင်ပြင်လက္ခဏာရှိတယ်။လုံးချင်တော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးဟာဒါ။နောက်ပြီးတော့ဝိရိယဝိနောဒနာရတာတဲ့ကြိုးစားအထုတ်မှုကိုသူကဖယ်ရှားပစ်တယ်။ထိနဝင်လာလို့ရှိရင်ကြိုးစားမှုကပြက်ပြဲသွားတယ်။စိတ်ဟာနစ်မြုပ်ပြီးတော့သွားတယ်နစ်မြုပ်သွားတယ်ဆိုတာစိတ်ဟာလှုပ်ရှားမှုနည်းလာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါထိနာလို့ပြောတာအဲ့ဒီထိနာဆိုတဲ့သဘောတရားဟာနိဝရဏထဲမှာလည်းပါတယ်သူဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကုသိုလ်စိတ်တွေကိုပိတ်ဆို့ပေးတတ်တယ်ကိလေသာထဲမှာလည်းပါတယ်ထိနာကအေးနိဝရဏရဲ့ကိလေသာရဲ့နှစ်ဌာနမှာထိနာဟာပါဝင်တာဖြစ်လို့တရားထုတ်တဲ့အခါမှာအမတန်မှအရေးကြီးတဲ့အနောက်ရှက်ပေးတတ်တဲ့သဘောတရားပေါ့ပစ္စမန်ထိနာမိတ်တာတေမြတ်စွာဘုရားတိုက်ပွဲ၁၀ဆင့်အခက်ခဲ၁၀ဆင့်ဖြတ်ချော်တဲ့နေရာမှာအေးကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတော့တောအကြောင်းမှာကမ္မထာအထုတ်နေတဲ့အခါမှာ၅ဆင့်မြောက်မှာအခက်ခဲတစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်ဟောဒီ

0: ကသူကဌိနကစိတ်ထဲမှာစိတ်ဆုံးနေတာရှိတာမိဒ္ဓကြတော့စိတ်တင်မကဘူးလူကြီးကပါရိန်ထိုးလာအဲ့ချင်လာခေါင်းကတဆတ်ဆတ်ဖြစ်ပြီးတော့ဟုတ်လားငိုက်မြည်လာတာကြတော့မိဒ္ဓလို့ပြောတာအဲ့ဒီလိုငိုက်လာလို့ရှိရင်တော့ဒါမိဒ္ဓဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါကနိဝရဏတဲတာပါတယ်ကိလေသာတဲမှာမပါဘူးလို့ဒီလိုမှတ်ရပါဘူးဘာဖြစ်လို့ကိလေသာတဲမပါတာတုံးဆိုတာအကြောင်းရှာကြည့်တဲ့အခါကျတော့စာထဲမှာတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကမပါဘူးအဲ့တော့ရှာပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဌိနကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကစတယ်လို့ဒီလိုပြောမှာစိတ်တ္တအာကမညတာစိတ်ရဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းမရှိမှုသည်ဌိနမိဒ္ဓကြတော့ကာယတအာကမညတာဒီနေရာမှာကာယမှာစေရသိက်အပေါင်းလို့ဓမ္မသင်္ကေတပါဠိတော်မှာဆိုတယ်။နောက်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရူပကာယကြီးရဲ့စွမ်းဆောင်မှုအားနည်းသွားတာကိုမိဒ္ဓလို့ဒီလိုပြောလို့ရတယ်ပေါ့။မှန်ပါဗျာ။ဓမ္မသင်္ကေတပါဠိတော်ထဲမှာပါတာတော့စေရသိက်လို့တင်ပြောတယ်။သို့သောတခြားသုတ်တန်နေနဲ့ညှိပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရူပကာယရဲ့ဆောဆောင်မှုနဲသွားတာဟာလည်းပဲမိဒ္ဓပဲခန္ဓာကိုယ်ဟာကြံ့ကြံ့ကံယက်တည်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးခေါင်းတဆတ်ဆတ်နဲ့ညှိလာပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာထိုးအိပ်လိုက်ရတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီလိုငိုက်မြည်တာကိုမိဒ္ဓလို့ပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ရုပ်ပိုင်းကစပြီးရုပ်ရည်နွမ်းနယ်မှုကစပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်သောကြောင့်မိဒ္ဓကိုကိရိတာထဲမှာမထည့်တယ်လို့ဒီလိုတွေ့ရင်တော့ရားလောက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲလို့ဆိုရင်အိတ်တာနဲ့မစ္စရိယသူတို့နှစ်ခုတော့တွဲပြီးတော့ပြောရမယ်အိတ်တာနဲ့မစ္စရိယဒီနှစ်ခုကို꿰ဖို့လိုတယ်အိတ်တာဆိုတာသူတစ်ပါးစီးစိမ်သူတစ်ပါးအောင်မြင်ကြီးပွားတာကိုမနာလိုမရှုစိမ်ဖြစ်တာအိတ်တာအိတ်တာရဲ့သဘောတရားကသူများအရေးကိုတွေးတာမစ္စရိယကြတော့မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်ကြီးပွားမှုကိုသူတော်ဘာတွေနဲ့ဆက်ဆံခြင်းမလို့မဆက်ဆံလို့တာမစ္စရိယအဲ့တော့အိတ်တကပရတ္တံပတ္တိလို့ခေါ်တဲ့သူများစည်းစိမ်ကိုအာရုံပြုတယ်မစ္စရိယကြတော့အတ္တတံပတ္တိကိုယ့်ရဲ့ပြည့်စုံအောင်မြင်မှုကိုအာရုံပြုတယ်မတူညီကြဘူးသူတို့နှစ်ခုအဲ့တော့အိတ်တနဲ့မစ္စရိယဟာနှစ်ခုစလုံးဒေါသနဲ့တွဲလာကြတာအကြည့်ပဲအိဒါဖြစ်ရင်လည်းဒေါသပါမယ်မစ္စရိယဖြစ်ရင်လည်းဒေါသပါမယ်အဲ့တော့အိဒါရဲ့သဘောသည်သူများကိုအကောင်းမပြောနိုင်ဘူးကြီးပွားလာတဲ့လူတယောက်ကိုသူများစည်းစိမ်ရလာတာကိုမနာလိုမရှုစိမ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုရှေးမြန်မာစကားမှာဘယ်လိုပြောတော့ဆိုသူများစည်းစိမ်ကိုမျက်မှုန်းကျိုးတယ်လို့ပြောတာနော်မှန်ပါပါဘုရားမနာလိုဖြစ်တာအကောင်းမပြောနိုင်ဘူးလူတယောက်ဟိုကလေးချင်းချင်းလေဇံဝဲအောင်သွားရင်အကောင်းမပြောဘူးကနော်စီးပွားရေးအောင်မြင်သွားရင်လည်းအကောင်းမပြောဘာမှအကောင်းမပြောနိုင်ဘူးသူကတစ်ဖက်သားအောင်မြင်မှုမှန်သမျှတစ်ဖက်သားရထားတဲ့စီးစိမ်မှန်သမျှအကောင်းမပြောအပြစ်ပဲပြောအဲ့ဒါဟာအိတ်တာလို့ခေါ်တယ်အိတ်တာဒေါသဝိကရဏီဥတုဒေါသဝိကရဏီအပြစ်ကိုပဲဖော်ထုတ်တယ်အကောင်းဘယ်တော့မှမပြောဘူးတဲ့မစ္စရိယကြတော့သူကမာဣဒံဣစရိယံအင်ညေတံဟောတုဒီလိုအံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့အခြေအနေတရားဘယ်သူမှမရပါသေးနဲ့ငါပဲရကျင်ပါစေဟုတ်လားမစ္စရိယရဲ့သဘောကကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်ကြီးပွားမှုကိုတခြားလူတွေကိုမဖြစ်စေချင်တာကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုစုပ်ကင်ထားချင်တယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့ဆိုလိုတာမစ္စရိယကဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အများကသိနေတာတော့ကိုယ့်ပစ္စည်းကိုနှမျောလို့မလူတာတွေပဲမစ္စရိယလို့ပြောနေကြတာနော်ဆိုလိုတာကကိုရထားတဲ့ချန်ပီယံကိုသူများတွေလာလို့မှစိုးတာလေမစ္စရိယပဲဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုတရဖူကိုသူများတွေနဲ့မဆိုင်စေချင်တာကိုပဲတရဖူဆောင်းနေခြင်းနဲ့ဒါမစ္စရိယသဘောတရားပဲမစ္စရိယသဘောတရားဆိုတာအလွန်ထင်ရှားတယ်သူကတရိစ္ဆာန်လေးတွေမှာမစ္စရိယရထားလို့ရှင်သူကဆုပ်ကင်ထားပြီလို့ရှင်ဘာလို့လဲဒေါသနဲ့ရှင်တယ်ဆိုတာသိတာတယ်မစ္စရိယကလောဘနဲ့မတွဲဘူး จองกะเลดิจั่วกูพั้นมีบีซอยิงอนานะมาตะชาจองตะกองด้่ยเมซอยิงบาหลุดตอมันพีณีดาบาพี่ลุมันพีณีดาโดซอตูยะทาเดหาเลโฮกองลามะทิเนซอยอธิเผยเมเนาะลามะทิเนเอ่อเรลุกูยะทาเดอขွင့်ยีตะกูบลูมะลาพี่รอมะอยู่เนงาตะหยอดแท้เวป่ายไฉมเมซอยအတွေးမျိုးဟာမစ္စရိယပဲအဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးဟာဒေါသနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့သဘောတရားတွေပဲအေးသောတာပန်ဖြစ်သွားလို့ရှင်တော့အိတ်တန်နဲ့မစ္စရိယပယ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်ဒေါသကိုတော့မပယ်ဘူးအိတ်တန်မစ္စရိယကိုတော့ပယ်တယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့ဒါလို့အိတ်တန်မစ္စရိယဟာကိုယ်ဌာနရှိတဲ့ထဲမှာအာတဝါစသည်တဲ့မပါပဲနဲ့အိတ်တန်နဲ့မစ္စရိယဘယ်မှာပဲပယ်ပါတော့ဆိုတန်ရောစင်တစ်မျိုးတည်းပဲပါတယ်အိတ်တန်ကလည်းပဲတန်ရောစင်ပဲမစ္စရိယကလည်းတန်ရောစင်ပဲစိတ်ရဲ့အနှောင်အဖွဲတစ်မျိုးပဲတဲ့သူကဒါမှမနာလိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲစိတ်ထဲမှာမနာလိုမှုကဆွဲဆွဲမြဲမြဲရှိနေတတ်တယ်ပေါ့နှမျောဝန်တူတတ်တဲ့မစ္စရိယသမားကလည်းပဲအမြဲတမ်းစိတ်ထဲမှာနှောက်ဖွဲထားတဲ့သဘောတရားရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့သူတို့နှစ်ခုကပန်ရောစင်တဲ့။အဲ့ဒီလောကလူတွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်မတည့်ကြတာဘယ်သူကြောင့်လဲလို့ဆိုရင်လူတွေအငင်းခုန်ဖြစ်နေတာမိသားစုထဲမှာလည်းအငင်းခုန်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အထက်မှာအိတ်တာမစ္စရိယပန်ရောစနာအိတ်တာမစ္စရိယပန်ရောစင်ကြောင့်အငင်းခုန်တွေဖြစ်နေကြတာတဲ့။မြတ်စွာဘုရားတက္ကပညာတုံးမှာသကြာမင်းကြီးရဲ့အမေကိုမေးတဲ့အခါဟောဒီအိတ်တမစ္စရိယနဲ့ဖြေထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်အိတ်တမစ္စရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဘဝမှာလည်းမကြီးပွားနိုင်ဘူးတဲ့နောက်ဘဝမှာလည်းမကြီးပွားနိုင်ဘူးသူကသူများကိုအကောင်းမှမပြောနိုင်တာအကောင်းမပြောနိုင်တဲ့လူတယောက်ဒီမုရိတာဘယ်လိုလုပ်ပွားမလို့မပွားနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့အိတ်တတရားကိုဖယ်ရှားခြင်းတော့မုရိတာပွားဘူးလို့တယ်မုရိတာကနော်ယထလတ္ထသမ္ပတ္တိတောမာဝိကိသန္တုရထားတဲ့စီးစင်ဥစ္စာတွေအခြေအနေကောင်းနေရနေမပျက်စီးပါစေနဲ့ဆိုတာမုရိတာပဲရထားတဲ့အတိုင်းအောင်မြင်နေတာအောင်မြင်ပါစေဝန်တာနိုင်နေပေါ့အိတ်တာဖြစ်လို့ရှင်ဝန်တာနိုင်ဘူးအဲ့တော့အိတ်တာကိုဖယ်ရှားဖို့မုရိတာတရားမိမိကိုယဉ်တဲ့နှလုံးထဲမှာကြီးထွားလာအောင်ကြိုးစားဖို့ပဲရှိတယ်ပေါ့ကောင်းပြီနောက်တစ်ခုကြတော့ကုတ်ကုတ်စာကုတ်ကုတ်စာဆိုတဲ့သဘောကသူကကုကတလှုပ်ထားတာအမားတစ်ခုလှုပ်ထားတယ်အမားတစ်ခုလှုပ်ထားတဲ့အဲ့ဒီအမားပေါ်မှာစိတ်ထဲမှာပူပန်းနေတာငါလုံးမိတာမားတယ်ဆိုတဲ့ပူပန်းနေတာနောင်တရတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနောင်တပူပန်းတာကိုပြောတာနော်တခါတရံကျတော့နောင်တရတယ်ဆိုတာကောင်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆောင်းသေးတယ်ပေါ့ဗမာစကားမှာဒါကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနောင်တပူပန်တာလှုပ်ထားပြီးမှနောင်တပူပန်တယ်ကုတ်ကုတ်စာဒေါသနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့လာတယ်မလုံးမိမမယွင်းလုံးမိတဲ့အတွက်နောင်တပူပန်တယ်ဒါလည်းကုတ်ကုတ်စာတစ်ခုပဲတခါနောက်တစ်ဖက်ကလှုပ်တင်တာကိုမလှုပ်လိုက်ရလို့အကျိုးပြပြသွားတဲ့အခါမှာလည်းပဲနောင်တဖြစ်တတ်သေးတယ်သူကနောင်တပူပန်တတ်သေးတယ်ဆိုပါစို့အကုသိုလ်တွေလုံးမိတယ်နောင်တပူပန်တယ်ကုသိုလ်ကြတော့မလုံးမိဘူးနောင်တပူပန်တယ်အဲ့ဒီပူပန်ဆင်းရဲမှုဟာအမားအတွက်ဘာမှပြင်လို့ရတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးတဲ့တက်တက်ဟိုအကျိုးမရှိတဲ့အရာတစ်ခုသာဖြစ်တယ်ပေါ့မားတာကိုမားတယ်လို့မြင်တာကမှန်တယ်ညံနေမြင်ရမယ်ပူပန်းနေခြင်းဖြင့်ဘာတစ်ခုမှအကျိုးဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလုပ်ပြီးသားတစ်ခုကိုမလုပ်သေးဘူးလို့ပြောလို့လည်းမရဘူးเนาะမရသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီအတွက်စိတ်ပူနေတာဟာအပူပဲအကုသိုလ်ပဲဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာเนาะသူကအဲ့ဒါကိုလုံးမိတဲ့အကုသိုလ်မလုံးမိတဲ့ကုသိုလ်အတွက်စိတ်ထဲမှာပူပန်တော့ကရောက်နေတဲ့သဘောတရားကိုကိုယ်ကိုယ်စလို့ပြောတာအေးနောက်ကိုယ်ကိုယ်စတစ်ခုကရှင်နုရုဒ္ဓတဏ္ဍမဖြစ်တဲ့ကုကုဆာမျိုးလိုဒေဝဆက်ကုနဲ့လည်းပဲစัจ java လာ1000ကိုကြီးနိုင်တယ် တမာရီစွာတွေလည်းကောင်းတယ်တတိတွေလည်းကောင်းတယ်ကြိုးလည်းကြိုးစားတယ်ဘာဖြစ်လို့များကိလေသာအတော်မကုန်တယ်လဲဆိုတဲ့အတွေ့ဟာကုတ်ကုဆာလည်းပြောတယ်အဲ့ဒီကုတ်ကုဆာကြတော့ကိုလုံးရဲ့တန်းနဲ့မအောင်မြင်လို့ဖြစ်တဲ့ကုတ်ကုဆာလို့ပြောတယ်ဒါလည်းအကုသိုလ်တစ်မျိုးပဲအဲ့ဒီကုတ်ကုဆာရဲ့သဘောတရားဟာအဘိဓမ္မာကျမ်းဂန်တွေမှာသိပြီးတော့မတွေ့ရပဲနဲ့တုတ်တန်တွေမှာသွားတွေ့တယ်နောက်ပြီးတော့သုလနေရီသာတို့မဟာနေရီသာတို့ဆိုတဲ့ပါဠိတော်တွေကိုဖွင့်ဆိုတဲ့ရှေးဟောင်းအထက်ကထာပုံစံပါဠိတော်ရဲ့အဖွင့်နေရီသာကျမ်းနေမှာဒီစကားလေးပါတယ်ပေါ့မှန်ပါပါဗျာသောတာပန်ဖြစ်အောင်လောကေတန်နဲ့သောတာပန်မဖြစ်ဘူးကမ္မဋ္ဌာန်းတရားတွေအထောရေတန်နဲ့မအောင်မြင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကုတ်ကုဆာဖြစ်တယ်တဲ့လောကေတန်နဲ့မအောင်မြင်ရင်လည်းကုတ်ကုဆာဖြစ်တတ်တယ်လို့ဆိုတာအဲ့တော့ကုတ်ကုဆာဖြစ်တဲ့နေရာ၃ခုလို့မှတ်ရမှာပေါ့အမလုံးမိလို့ကုတ်ကုဆာဖြစ်တာတခုမှန်နာကိုမလုံးမိလို့ကုတ်ကုဆာဖြစ်တာတခုလောရဲ့တန်းနဲ့မအောင်မြင်လို့ကုတ်ကုဆာဖြစ်တာတခုဟောဒီလိုသုံးခုဖြစ်အဲ့ဒီသုံးခုစလုံးဟာအကုသိုလ်တရားတွေကြီးပဲဒေါသနဲ့ရှင်တွဲလာလို့ပူပန်မှုတွေစိတ်ရဲ့ပူပန်မှုတွေနဲ့ဆက်ဆံပြီးတော့လာရတဲ့စိတ်ကိုပူလောင်မှုဖြစ်စေတတ်တဲ့သဘောတရားတွေမျိုးအကုသိုလ်တွေအဲ့ဒီချိုးနေရာမှာကုတ်ကုဆာဆိုတာလက်အငိမ့်မနေတာတို့ခြေအငိမ့်မနေတာတို့အဲ့ဒါမျိုးလည်းကုတ်ကုဆာလို့ခေါ်သေးတယ်နော်ဆောင်းစည်းရမှာမဆောင်းစည်းဘူးလက်အငိမ့်မနေတာကိုဟထကုတ်ကုဆာလို့စာပေမှာသုံးတယ်ခြေတော့အငိမ့်မနေတဲ့သူဒူးကလေးနဲ့နေတာတို့နော်ဟိုကြားထဲမှာကျိုးကအငိမ့်မနေဘူးဒူးနဲ့နေတယ်လက်ကလည်းပဲအငိမ့်မနေဘူးဩဟထကုတ်ကုဆာလို့ခေါ်တယ်ထထကုတ်ကုဆာပါရကုတ်ကုဆာအဲ့ဒီကုတ်ကုဆာတွေကြတော့အတန်ယမကုတ်ကုဆာမဆောင်စည်းတာတဲ့အဲ့ဒါလည်းကုတ်ကုဆာလို့ခေါ်တယ်သို့တော့ဒီအကုသိုလ်ကုတ်ကုဆာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမှန်ပါဗျာနောက်တစ်ခါဝီနီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုန်းကြီးယဟန်နေမှာသံဃာတွေထဲမှာယဟန်နေမှာဖြစ်စီဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတရားကဒီအလုပ်ကလေးဟာဝီနီးနဲ့အတ္တလားမအတ္တဘူးလားဝီနီးနဲ့ညီသလားမညီဘူးလားလောက်ကောင်းသလားမလောက်ကောင်းဘူးလားလို့တွေးတောမှုလေးတွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်။အဲ့ဒါကိုဝိနည်းကုတ်ကုဆာလို့ခေါ်တယ်။အေးတွေးတောလာလို့ရှင်နားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဝိနည်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမေးမြန်းပြီးလောက်ကောင်းမလောက်ကောင်းကိုဆုံးဖြတ်ရမှာ။မဆုံးဖြတ်ဘဲနဲ့လောက်ကောင်းမလောက်ကောင်းတန်တရားရှိရတဲ့အတိုင်းလုံမယ်ဆိုလို့ရှင်အာဘတ်တစ်မျိုးတင်မြန်တယ်သူကနော်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါကြတော့ဝိနည်းကုတ်ကုဆာလို့ပြောတာ။ကုတ်ကုဆာကလည်းဒီစကားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးပဲအထိပ်ပဲထွက်လာတယ်ပေါ့နော်။အေဒီနီယာမှာတော့ဝိပတိတာရကုတ်ကုဆာနှလုံးမသားရမှုကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ကုတ်ကုဆာတဲ့အကုသိုလ်ကုတ်ကုဆာအဲ့ဒီအကုသိုလ်ကုတ်ကုဆာဘယ်မှာပဲပါတော့ဆိုနိဝရဏဆိုတဲ့နေရာတစ်ခုတည်းပဲပါတယ်ဉာဏ်နဲ့နေရာမှာမပါဘူးအဲ့ဒါလို့နောင်တပူပန်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့နိဝရဏကုသိုလ်စိတ်ကိုပိတ်ဆို့တယ်ကုသိုလ်စိတ်ကိုပိတ်ဆို့ရုံနဲ့မကဘူးပညာကိုလည်းအားပြော့သွားစေတယ်တဲ့ဟောနောက်တစ်ခုကျတော့နောက်ကျန်တာနောက်ဆုံးနှစ်ခုကအာဟိရိကနဲ့အနုတ္တပအာဟိရိကဆိုတာအရှက်မဲ့တာအနုတ္တပဆိုတာအကြောက်အလန့်မရှိတာအရှက်အကြောက်ဆိုတဲ့စကားဟာပမာပြေမှာအကောင်းဘက်ကိုပြောတာလည်းရှိတယ်မဟုတ်ညာတော့အဖြစ်လူကြားထဲမှာစကားပြောရဲမှုရှက်တယ်ဒါတမျိုးเนาะမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆိုလိုတာကရှက်တယ်ဆိုတာကဘယ်လိုဟာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒုစရိုက်အလုံးလုံးဝမှာရှက်တာအကုသိုလ်အမှုတွေကိုရှက်တာအဲ့ဒါကမှဟိရီရှက်တယ်ဆိုတဲ့ကောင်းဖြစ်တယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာလူကြားထဲမှာမသွားရဲဘူးမလာရဲဘူးရှက်တယ်ဆိုတာကတော့ဒါတတ္တိညာဏပေါ့မှန်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာတတ္တိညာဏပဲအေးဟိရီရှက်တယ်ဆိုတာတကယ်ရှက်ရမှာဘာရှက်ရမှာတော့ဆိုလိန်ပြောရမှာရှက်ရမယ်သူများတဲ့တတ္တာရှက်ရမယ်နော်ရှက်ရမယ်ကိစ္စတွေကဒုစရိုက်အလုပ်တွေကိုရှက်ရမယ်ကိုယ်စိတ်ကယွန်းနေဓာတ်တွေကိုရှက်တယ်ယွန်းနေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိရအကုသိုလ်တွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာအကုသိုလ်ဖြစ်မှာရှက်တယ်ရှက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကယွန်းနေလို့ပြောတာပဲအဲ့ဒါကမရှက်ဘူးမယွံဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာကုသိုလ်အကုသိုလ်ကို တွင်တွင်ကြီးလှုပ်တာပဲအကုသိုလ်တွေတွင်တွင်ကြီးလှုပ်တယ်ဒုစရိုက်တွေကိုတွင်တွင်ကြီးလှုပ်တယ်မရှက်တတ်ဘူးမယွန်းတတ်ဘူးဥပမာဘာနဲ့ပေးထားတော့ဆိုရွာသူတို့ဝက်မစင်ဘွက်ကိုမရှက်တယ်လို့တဲ့ဆိုလိုတာဒီမယွန်းတဲ့ဝက်တွေဟာမစင်စားတာမယွန်းဘူးတဲ့ခွေးတွေကလည်းမစင်စားတာမယွန်းဘူးလူတွေကြတော့အမတန်ယွန်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမယွန်းတယ်လို့အကုသိုလ်ကိုမိမ့်မိန်ရှက်ရှက်လုပ်တယ်ဟောခုခေတ်မှာလည်းပဲတရားစဉ်းစားကြည့်အကုသိုလ်ကိုမိမ့်မိန်ရှက်ရှက်လုပ်တဲ့လူတွေမရှိဘူးလားမ
1: ှန်ပါ
0: ဗျာတတ်ရမယ်ဆိုလည်းတတ်တာပဲဟုတ်လားအခုကအတက်ပြတ်တော့ဘလောက်များများတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှင်နော်နိုင်ငံတကာမှာဟိုတယ်တွေဘာတွေသွားလို့ရှင်ဟာလက်ညှိုးထိုးပြလို့ချက်ချင်းချက်ပေးတာတွေရှိတယ်နော်အဲ့တော့တက်ရပြတ်ရမယ့်ကိစ္စတွေကိုလုံးဝချက်ချင်းဆက်ဆုပ်ချင်းမရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာလက်ရဲဇရဲနဲ့တတ်နိုင်ဖြတ်နိုင်တဲ့အကုသိုလ်အလုပ်တွေကိုလုံနိုင်တယ်တဲ့မျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီးတော့လုပ်တာအဲ့ဒါကိုအဟိရိကလို့ပြောတာနော
1: ်
0: အနုတ္တပဆိုတာမကြောက်ဘူးလို့ဆိုတာပတ်ဝန်းကျင်ကိုဂရုမစိုက်တာကိုပြောတာပတ်ဝန်းကျင်ဂရုမစိုက်လို့လူတွေကအခုခေတ်ပြောတယ်လေ I don't care ဆိုတဲ့စကားလေဘယ်သူမှဂရုမစိုက်ဘူးဆိုတာမျိုးလောက်တတ်တယ်လေအဲ့ဒါလို့ပုံကုတ်မျိုးကဒါမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာလူချားတဲ့မှာလည်းလုံဝန်တယ်ဘယ်ခါပဲဖြစ်ဖြစ်လုံဝန်တယ်ဘုရားကဂရုမစိုက်ဘူးဆိုတာမျိုးอ่ะအနုတ္တပတဲ့အဲ့တော့အဟိရိကနဲ့အနုတ္တပကသူကတွင်တဏ္ဍင်းဒီမကြောက်တာရဲ့အကုသို့သူတို့အာယုံပြုတာကတော့တူတူပဲတူကဘာလဲဆိုရင်အကုသို့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာယုံပြုတာပဲသို့တော့တစ်ခုကမယွန်းတာမဆက်တာတစ်ခုကမကြောက်တာအတင်တရံချင်းနည်းနည်းခြားလာတယ်ပေါ့မှန်ပါပ
1: ါ
0: အဲ့ဒါဆန့်ကျင်ဘက်ကဘာတော့ဆိုသူတို့ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကဟိရိနဲ့ဩတ္တပအကောင်းဘက်ကကြည့်ရင်ဟိရိနဲ့ဩတ္တပဟိရိရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုအဟိရိကဩတ္တပရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုအနုတ္တပလို့ခေါ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဟိရိဩတ္တပလေးကိုပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်အဟိရိကအနုတ္တပရဲ့သဘောဟာလည်းထင်ရှားပေါ်လွင်လာနိုင်တယ်ဟိရိဆိုတာပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်သူကအတ္တခါရဝရကိုကိုကိုလေးစားတာရှက်တယ်တို့ယွန်းတယ်တို့ဆိုတာကိုကိုကိုအလေးထားတဲ့ပုံကူမျိုးနော်ကိုကိုကိုအေးငါလိုလူကဒါတွေလုံးလို့ဘယ်တော်မလဲငါလိုပညာတတ်တဲ့ယောက်ကဒါတွေလုံးလို့ဘယ်တော်မလဲဟောကိုကိုကိုတန်ဖိုးထားတာတန်ဖိုးထားတဲ့အတွေ့ကဟိရီအဲ့ဒါလို့ဆိုတော့အဟိရိကဆိုတာကိုကိုကိုတန်ဖိုးမထားဘူးဆိုတဲ့အထိပဲရတယ်ပေါ့ကိုယ်တိတ်ခါကိုတန်မိုးမထားဘူးဆိုရင်အာဟိရိကဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဩတ္တပဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတန်မိုးထားတာ။ဩငါမဟုတ်တာလို့လို့ရှင်ငါအမေဖေဘယ်လိုနေမလဲ။ငါဆွေမျိုးသားချင်းတွေဘယ်လိုနေမလဲ။ငါပတ်ဝန်းကျင်ဘယ်လိုနေမလဲစသဖြင့်။ပြင်မကိုကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတန်မိုးထားတာအလေးထားတာကြောင့်ဖြစ်လာတာကြတော့ဩတ္တပလို့ခေါ်တယ
1: ်
0: ။ဟိရိကအတ္တခါရဝဩတ္တပကြတော့ပရခါရဝအဲ့ဒီလိုကိုကိုကိုတန်ဖိုးထားခြင်းဖြင့်ဟိရိဖြစ်တယ်ပဝန်းကျင်ကိုတန်ဖိုးထားခြင်းဖြင့်ဩတ္တပဖြစ်တယ်နောက်ဥပမာတစ်ခုထင်ရှားတာဟာအကုသိုလ်မှုရှောင်နာခြင်းဒီနှစ်ခုကတူတူပဲတစ်ခုကယွန်လို့ရှောင်တာတစ်ခုကကြောက်လို့ရှောင်နော်ရှောင်တာတော့ရှောင်တာကြည့်ပဲဟိရိဩတ္တပအဲ့ဒါကိုထင်ရှားအောင်ဥပမာလေးနဲ့ပေးထားတယ်တန်တုံးကြီးတစ်တုံးဟာမစင်အညစ်ကြေးတွေလူးနေတယ်အဲ့ဒီမစင်အညစ်ကြေးတွေလူးနေတဲ့တန်တုံးကြီးကိုမကင်ဘူးဘာဖြစ်လို့မကင်လဲယွန်းလို့မကင်တာဒါအတခုနော
1: ်
0: နောက်တန်တုံးကြီးတစ်ခုကတော့မိဖုတ်ထားလို့ရဲနေအဲ့ဒီရဲနေတဲ့တန်တုံးကြီးကိုလည်းမကင်ဘူးမကင်ဝုံဘူးဘာဖြစ်လို့မကင်တာတော့ဆိုလောင်မှကြောက်လို့မကင်တာပူမှကြောက်လို့မကင်တာ
1: မှန်ပါပါ
0: အဲ့တော့ခုနကယွန်လို့မလုထာကဟိရိလောင်မှကြောက်လို့မလုထာကဩတ္တပါဒီသဘောကိုပြောတာနော်မှန
1: ်
0: ပါပါအခုတို့ရှောင်တာချင်းကြတော့တူတူပဲဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဟိရိဩတ္တပဆိုတဲ့သဘောဝတရားနှစ်ခုကို စာပေကျမ်းမြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခဓမ္မလို့ဖြူစင်တဲ့သဘာဝတရားနှစ်ခုတနည်းအားဖြင့်လောကပါဠိလူလောကကြီးကိုအစင်တန်းမြင့်အောင်ထိန်းသိမ်းထားတဲ့တရားနှစ်ခုလို့ဒီလိုပြောတာလောကလူတွေဟာတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့မြင့်နေတာတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ကွဲပြားခြားနားနေတာဟောဒီဣတိဝတ္တပနှစ်ပါးကြောင့်ကွဲပြားခြားနားနေတာတဲ့လူတွေမှာအချက်ဆိုတာရှိတယ်ကြောက်ဆိုတာရှိတယ်တိရိစ္ဆာန်ကြတော့ချက်တာကြောက်တာမရှိဘူးတဲ့နော်အေးဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဟိုဣတိဝတ္တပတရားနှစ်ခုကွဲပြားသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အာဣရိကနဲ့အနုတ္တပဆိုတာဝင်လာမှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီအာဟိရိကဆိုတဲ့တရားနဲ့အနုတ္တပဆိုတဲ့တရားဟာလောကကြီးကိုဟိရိဥတ္တပကလောကလူလောကကြီးကိုထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်တယ်လို့ပြောရင်အာဟိရိကနဲ့အနုတ္တပလူလောကကြီးကိုဖျက်ဆီးတဲ့တရားနှစ်ခုလို့ပြောလို့မရဘူးလားမရပါဘူးရတယ်လူလောကကြီးကိုဖျက်ဆီးပစ်နေတဲ့အမဲအညစ်တရားနှစ်မျိုးပဲတဲ့မရှက်ဘူးမကြောက်ဘူးတဲ့မကြောက်ဘူးဆိုတဲ့နေရာဥပမာပေးထားတာဘာနဲ့ဥပမာပေးထားတော့ဆိုပိုးဖလံနဲ့ဥပမာတို့ပေးထားတယ်ဖျောင်းနိုင်မီလေးထွန်းထားလို့ရှိရင်ဒီပိုးလေးတွေကရောက်လာကြတယ်ရောက်လာပြီးတော့မီးကိုသူတို့ကစိတ်ထဲမှာလှတယ်လို့ထင်တယ်မီးနဲ့ကစားကြတယ်မကြောက်ဘူးမီးတွေဝင်တိုးတယ်ကိုကျိုးနေကြတယ်เนาะဒါမှမဟုတ်ငယ်ငယ်တုန်းကကြားဘူးတယ်ဆရာတော်ကြီးတွေကဟိုတံပေါက်ကလေးတွေရေးထားတာပေါ့လေပိုးပလံမျိုးမိကိုတူကိုကျိုးနဲ့လာသည်ဆိုတာเนาะအေးဟောဒီဟိရိဥတ္တပဥတ္တပအဟိရိကအနုတ္တပကိုအနုတ္တပကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပိုးပလံမျိုးမိကိုတူကိုကျိုးနဲ့လာသည်ဆိုတာလိုပဲငမိုက်သားတယောက်ဟာအကုသိုလ်တွေကိုတွင်တွင်လုံးနေလို့ရှိရင်ကိုကျိုးနဲ့မှာပဲလို့ဒါပြောလို့တာပေါ့เนาะအေးအလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အကုသိုလ်အစုဒီဟာဆိုင်ရဆိုင်ရစွမ်းဆောင်မှုတွေနဲ့သွားကြတာအဲ့ဒီအာဟိရိကနဲ့အနုတ္တပဆိုတဲ့ဒီတရားနှစ်ခုဟာစိတ်ရဲ့အငြိအကျေးဖြစ်လို့ကိလေသာထဲမှာပဲပါတယ်တဲ့။တန်ရောစင်ထဲမှာလည်းမပါဘူးကိလေသာတစ်မျိုးထဲမှာပဲပါတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်မို့လို့အခုပြောခဲ့တဲ့အလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါအကုသိုလ်အစု34ခုဒီ34ခုသောအကုသိုလ်အစုတွေဟာတတ္တဝါတွေတန်တရားထဲမှာဒုက္ခအပေးဆုံးသောသဘာဝတရားများဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဒီအစုထဲမှာပါတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုမဖယ်ရှားနိုင်သေးသမျှဘုန်းကြီးတို့တူတန်တရားထဲမှာဒုက္ခရောက်နေကြအောင်ပါပဲတန်တရားထဲကမထွက်နိုင်ကြဘူးဖယ်ရှားရမှာဟောဒီအကုသိုလ်စေရသိက်34မျိုးစိတ်ထဲမှာမိပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်စေရသိက်တွေကိုဆံရဆံရတရားတွေပွားများအားထုတ်ပြီးတော့အကုသိုလ်တရားတွေကိုဖယ်ရှားကြရမှာနောက်ဆုံးအပြည့်အစုံဖယ်ရှားဖို့ကတော့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ရမှာဖြစ်တယ်။မဂ္ဂင်၈ပါးမိမိတို့တဏ္ဍာမှာအခိုင်အမာတည်ဆောက်ပြီးတော့တဘာဝအစစ်မှန်ကိုတွေးရှိနားလည်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်သင်္ခါရတရားတွေရဲ့တဘာဝလက္ခဏာကိုသိလံလို့သင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာလစ်လျူရှုနိုင်လာတဲ့သင်္ခါရုပ္ပခာညာအသိထေအောင်ရောက်လာပြီးစိတ်ဟာတည်ငြိမ်လာပြီးဆိုတဲ့အချိန်မှာသင်္ခါရတရားတွေရဲ့လုံးဝချုပ်ငြိမ်းရာမဖြစ်ရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့မက်ဆေ့ဖို့စိတ်တည်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်လို့ဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားတွေမရှိတဲ့သင်္ခါရတရားတွေချုပ်ငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုပြီးမက်ဆေ့ဖို့စိတ်တည်ပေါ်လာမှတကယ့်အငြိမ့်တတ်ကိုတွေးရှိပြီးတန်တရာဝဆင်းရဲကလွတ်လို့အခုပြောခဲ့တဲ့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေဟာအားလုံးအပြည့်သက်ဖယ်ရှင်းပြီးစေကျော်တန့်စင်ပြီးဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုစေကျော်တန့်ချင်လိုက်မှသာလေဒီဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့စိတ်သည်ဝိမုတ်စီကိလေသာတွေအားလုံးကလွတ်သွားမယ်တဲ့ဒီညစ်ကြီး14မျိုးကလွတ်သွားခြင်းဒီပင်နဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းလို့ဒီလိုပြောတာပါမှန်ပါပါဗျာဝိမုတ်တစိတ်တလွတ်မြောက်တဲ့စိတ်ဆိုတာကိုရရှိဖို့ရအတွက်မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုပွားများအထောက်ခြင်းဖြင့်ဟောဒီစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဆေးကြောတန်းစင်ကနောက်ဆုံးဒီအညစ်အကြေးတွေကလုံးဝလွတ်မြောက်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုစီကိုငါရောက်အောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းကဲမေတ္တာပွားရအောင်

နိန္ဒုသင်္ကမာမနောတရာတိတဗေတံဘဝယံဒုဒုက္ခန္တကာမေတ္တာပုန်နိန္ဒုသင်္ကမာစုပေါင်းပို့အပ်မေတ္တာတဟုရောင်ပြူပါဝင်ငွေလမင်းနေရောင်ချင်းရှယ်ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဗေတံကျွမ်းမဲ့ဥဒုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရာတိမြင့်မြတ်ဖြူစဉ်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစဉ်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကသာစင်္ထာဝရဤမြจิตာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသောကုမုဒ္ဒရာဇာဘန်တို့သည်ဖုံလန္တာဝန္တာရှင်မြူဝမုံလူလျက်ဂျီနူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေအောင်လေတဲ့ရောရှက်တင်ပြန့်ပီတိတည်ဟုသောယနန်တို့သည်

1384ခုနှစ်ပြသုလဆံ13ရက်2022ခုနှစ်အင်္ဂနက21ခုနှစ်ဥကာလဇန်နဝါရီ3ရက်အင်္ဂနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်တော်အခွေရေးနှင့်အလုတ်ကိစ္စအကြောင်းတရားဒေသနာတော်အခွင့်အရေးနှင့်အလုတ်ကိစ္စအလုတ်ကိစ္စတစ်ခုလုပ်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးဆိုတာရှိတယ်အခွင့်အရေးမရှိရင်အလုတ်ကိစ္စလုပ်လို့အလုတ်မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အခွင့်အရေးဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာအရေးကြီးတယ်ခွင့်ရရှိတုံးအလုံးလုံးမှအလုတ်ကိစ္စအောင်မြင်နိုင်တယ်။တမအားဖြင့်တော့အများကထင်းနေကြတယ်ဘယ်ချိန်လုံးလို့ဖြစ်တယ်လို့ထင်။အော်ဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ချိန်လုံးလို့ဖြစ်တယ်လို့ထင်နေကြတယ်။တကယ်အလုတ်ကိစ္စလို့ပြောရလောက်အောင်ကြည့်ကြည့်တဲ့အလုတ်ကိစ္စမျိုးတွေကြတော့ခွင့်ရေးရှိမှသာလုပ်လို့ရတာဖြစ်တယ်။အခွင့်ရေးမပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုလို့ချနိုင်လို့လို့မရဘူးဆိုတာထင်ရှားတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါသတိထားကြတခုပေါ့။ဒါကြောင့်သတိပေးကြတယ်အခွင့်ရေးကိုလက်မလွတ်စေနဲ့။အခွင့်ကောင်းဆိုတာခဏခဏမလာဘူးတခါတည်းမှအခွင့်ကောင်းဆိုတာကြုံတယ်လို့ပြောကြတယ်အဲ့ဘယ်ကိစ္စမှာမဆိုတရားစဉ်းစားကြည့်ရင်အဲ့တိုင်းပဲနောက်မို့အခွင့်အရေးနဲ့အလုတ်ကိစ္စအလုတ်ကိစ္စတစ်ခုလုပ်ဖို့အခွင့်အရေးဟာမတမအရေးကြီးတယ်ကောင်းတဲ့အလုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့အလုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုအောင်မြင်ဖို့ရာခွင့်ရေးရှိတယ်။ခွင့်ရေးရှိတော့လုပ်မှလုပ်ငန်းတစ်ခုအောင်မြင်တယ်။ဆိုပါစို့ပညာသင်တယ်ဆိုပါစို့ပညာသင်တဲ့အခါမှာမျက်စိမှုံမှနားလေးမှအသက်ရွယ်ချီမှပညာသင်မယ်ဆိုရင်ဒီပညာသင်ရင်အလုပ်ဟာအောင်မြင်ဖို့သိမလွယ်တော့ခွင့်ရေးတွေကုန်သွားပြီလေစီးပွားရှာတယ်ဆိုတာလည်းပဲထို့တူပဲစီးပွားရှာလို့မရတဲ့အချိန်အခါမျိုးမှာစီးပွားရှာခြင်းမအောင်မြင်နိုင်ဘူးစီးပွားရှာဖို့အခွင့်ကောင်းလေးရှိနေတဲ့အချိန်မဲစင်ဘွားစီးပွားရှာရတာဖြစ်တယ်အခွင့်ရေးဆုံးရှုံးပြီးတဲ့နောက်မှာစီဝါရှာကိုကြိုးစားရင်အောင်မြင်မှုမရနိုင်ဘူးတရားအထုတ်ထသိပဲနဲ့တချို့ကအသက်ရွယ်ချီမှတရားပဲလိုက်စားမယ်ဆိုတရားအထုတ်ထအသက်ရွယ်ချီမှအထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေဟာသိရကြည့်တဲ့ကမ္မတာနဲ့သွားပြီ။အောင်မြင်မှုခက်ခဲသွားပြီ။ဒါကြောင့်မို့အချိန်ခါရှိတော့အဲ့ရကောင်းတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာလှုပ်ရမယ်လို့ပညာရှိတဲ့သတိပေးတာပါဖြစ်တယ်။ဆိုပါစို့အသက်ရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုချေကိုလက်ကိုယ်ကိုမပိုင်တော့တဲ့အနေထားမျိုးရောက်ပြီအင်းအားရပြက်လက်နေမှတရားထိုင်ခြင်းနဲ့တရားအထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ခွေဆုံးရှုံးသွားပေါ့ငယ်တော့ကကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ညာကြီးရမယ်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ငယ်တော့ရွယ်တော့မှစီးပွားရှာတယ်ငယ်တော့ရွယ်တော့မှပဲတရားရှာကြတယ်
ကြီးသွားမှဆိုရင်အခွင့်အရေးမျိုးစုံဟာဆုံးရှုံးသွားတယ်အခွင့်အရေးဆိုတာရတော့အခွင့်အရေးဆိုတာအခြေအနေတစ်ခုမပေးတာမပေးလို့ရှင်လေအဲ့ဒီအခွင့်အရေးကပျက်စီးတာပဲခြေနေပေးတဲ့အချိန်လေးမှာကျိုးစားအထောက်ကြရတာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကပါဝတိမြို့ကပါလဆိုတဲ့တထေသစေရွန်ကြောင့်သွားပြီးတော့တရားနာတယ်တရားနာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဗြဟ္မစရိယဆိုတဲ့ခြင်းစဉ်တစ်ခုအသေးစိတ်ခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူစိတ်ဝင်စားတယ်သူအရွယ်ရှိတုန်းဒါတွေလုံးဝငါအောင်မြင်နိုင်ပါပဲအရွယ်လွန်သွားရင်တော့အောင်မြင်မှုခက်ခဲတယ်လို့သူတို့အရွယ်ရှိတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲသူ့မှာတောင်းဝတရားတွေကရှိတယ်။မိသားစုဘဝနေတာဆိုတော့ဒါတွေသမီးတွေရှိပါဥစ္စာတွေဒါတွေကိုစွန့်အောင်မဖြစ်နေ။ဒါတွေမစွန့်လို့ရှိရင်လည်းတရားထုတ်ဖို့ဆိုရဲအခွင့်အရေးကကောင်းတဲ့အချိန်ကြီးကသူလွန်သွားနိုင်တာဟုတ်။သူညီနဲ့တိုင်းပင်ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာသူကြီးကပါပြောတော့ဆိုပကူကြီးကငဲပါသေးတယ်ပေါ့အသက်ရည်လေးရလာပြီဒါတွေတပီးလေးကြီးပြီသုမတရားထုတ်တာကောင်းပါတယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့တော့အသက်ရည်ကြီးပြီဆိုရင်တော့အခွင့်အရေးရတယ်လို့ထင်တာကိုသူကြီးကအဲ့တော့ပါလာဆိုတဲ့တထေးကဗာပြပြောတော့ဆိုငါညီတဲ့အသက်ရဲ့ကြီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ့်လက်ကိုယ့်ခြေအတောင်ကိုယ်စကားနားမထောင်ဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်ကိုယ်စကားနားမထောင်ဘူးဆိုတာအသက်ရဲ့ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနားလဲတယ်ဒါခြေတော်ကဒီဘက်လမ်းမိမယ်လို့ဟိုဘက်ရောက်ချင်းရောက်တာရှိနေရိုက်နေတာဖြစ်လာလဲမြောက်ချင်လို့လဲမြောက်တွေ့ရကြမှာရကိုလိုချင်တာတွေလုံးဝရအခွင့်အရေးတွေနဲ့ကိုအဲသူပြောတဲ့တကားလေးကအခွင့်အရေးရှိတော့လို့ရမယ်ဆိုတဲ့အထိပ်ပဲလေအဲသူပြောတဲ့တကားလေးကမှတ်သားစရာကောင်းတယ်စရစစ်စရိတာဟွန်ဒီစရတရားကြောင့်ဥမင်းရင်းရော်ပြီးအသက်ရွယ်ကြီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတဲ့ဟတ္ထပါဒာအနတ္တဝါသူလက်သူ့ခြေရတော့သူ့စကားနားမထောင်ဘူးတဲ့။သာသမီတွေမပြောနဲ့။သူ့လက်သူ့ခြေရတော့သူ့စကားနားမထောင်တော့ဘူး။သူလုံးချင်နိုင်လို့လို့မရဘူးလို့ပြောတာနော်စကားနားမထောင်ဘူး။ယထတ်သောဝိဟတ္တထမောဝိဟတ္တထမောဆိုတာ။အသက်ရကြီးလာလို့ရှိရင်အင်အားတွေကဆုပ်ပျက်စီးသွားပြီ။ထရတော်မှမထနိုင်ဘူး။သူများထူပေးရတဲ့အနေထားမျိုးတွေရလာတက်ကြီးတော့ငယ်ငယ်တော့ကဝိဇောရိယဆရာဖျားကြီးတရားဟောတာကြားဘူးလိုက်တယ်နားဘူးလိုက်တယ်အေးအသက်ရရလို့ရှင်ထားခြင်းမီစုနဲ့ဒူးနဲ့လက်နဲ့မိတ်ဆက်ရတယ်တဲ့ဆရာတော်ရလို့ပြောတာဒူးလက်ထောက်ပြီးထားတာကိုပြောတာဒူးနဲ့လက်နဲ့မိတ်ဆက်နေရပြီဒီတိုင်းမထားနိုင်တော့ဘူး။ငယ်တော့ကတော့ဖြတ်ခနဲ့ဆိုထားလို့ရ။တကြည်ပြီဆိုတော့လွတ်လို့မရတော့ဘူး။အဲ့တော့ပြောတာ။ရတ္တတော်ဝိဟတ္တထမော။ဌာမဆိုတဲ့စွာအားတွေကပျက်စီးကုန်ပြီ။အဲ့ဒီလိုချင်းနေဆိုးနေတဲ့အချိန်မှာကထန္တမံစရိတ္တိ။ဘယ်လိုနီးနေမင်းတရားထုတ်မှာတော့။ကိုချေကိုလက်ကတော့ကိုတကားနားထောင်မှု။အဲအရေးမရှိတော့ဘူးဆိုမှဘလို့လို့ပြီးတရားထုတ်မှလဲကျိုးစားမှရနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုဟာအခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးနေပြီလို့ဒါတိတာမြင်လာတဲ့အခွင့်အရေးပဲဒါက

ဆုံးရှုံးသွားတာတုံးဆိုတဲ့အခါအိုမင်းတဲ့အခါမှလည်းဆုံးရှုံးသွားတယ်စိဘရှာဖို့အတွက်အသေးရကြည်လိုက်ပြီဆိုရင်လည်းဆုံးရှုံးတယ်နေမကောင်းထိုင်မသာဖြစ်နေမှလှုပ်ချင်လို့ရှိရင်လည်းဆုံးရှုံးသွားတယ်အခွင့်အရေးရှိတော့နော်ခွင့်အရေးကိုဆုံးရှုံးတယ်တိုင်းပြည်ကပြုတ်ပြည့်ရင်းကျက်မှုတွေဆုံးရှုံးပြီးတော့စစ်ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံတခုပဲတရားထုတ်ဖို့ဆိုဆုံးရှုံးသွားတယ်စိဘရှာဖို့ဆိုလည်းဆုံးရှုံးပညာသင်ဖို့ဆိုလည်းဆုံးရှုံးတယ်။ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေမှာ။နောက်မိုးခေါင်ရေရှားလို့အစာရေစားရှာပါနေတဲ့ခေတ်ခါမျိုးဆိုလို့ရှင်လည်းတရားထုတ်ဖို့ရှင်ခဲ့ရင်လည်းတရားထုတ်ဖို့ကအခွင့်မရှိတဲ့နေရာလေးဆိုပြီးတော့အတ္တမေယသုတ်တန်လို့ထင်တယ်။အင်္ဂုတ္တုမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိပေါ့နော်။အခုဒီကနေ့ပြောချင်တာကတော့အခွင့်အရေးနဲ့အလုပ်ကိစ္စမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အခဏသုတ်တံဟိုရှိတုန်းက၈ယောက်နဲ့၁ယောက်ဆိုတဲ့တရားဟောဘူးတယ်အဲ၈ယောက်နဲ့၁ယောက်လို့နာမည်ပေးပြီးတော့ဟောထားတဲ့တရားနဲ့တူတူပဲလို့မှတ်လူ၈ယောက်ကအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးနေတယ်၁ယောက်ပဲအခွင့်အရေးရှိတယ်အဲ့တော့၉ယောက်တည်းမှာတယောက်ပဲခွင့်ရင်းကောင်းရတယ်ခွင့်ရင်းကောင်းမရတဲ့လူတွေကများတယ်လို့သူဆိုတော့ဘာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခွင့်ရင်းတုံးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘဝမှာအကောင်းဆုံးအသိဉာဏ်ရဖို့ကြိုးစားအထောက်တာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အခွင့်အရေးကဘလို့ဟာလဲလုံးဝလုံးလို့မရအောင်ခွင့်ရင်းဆုံးရှုံးနေတာတွေကဘယ်လိုခါမျိုးတွေလဲဒါအထူးဆန်းမဟုတ်ဘူးအလုတ်ကိစ္စနဲ့အခွင့်ရေးဆိုတာဩကတတဲ့မှာပါတဲ့ရက်ပြစ်ရှိပါအဲ့ဒါကိုရှင်ပြောပါနော်ရက်ပြစ်ရှိပါဆိုအရရဲ့အပြစ်ရှိမျိုးလို့အဲ့မှာဆိုထားတော့လေအခွင့်ရေးဆုံးရှုံးမှုဆိုလို့လေနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်အခွင့်ရေးမဆုံးရှုံးရအောင်ဒီတရားကိုနားထောင်ပြီးတဲ့အခါမှာအရဟံခွင့်မဆုံးရှုံးအောင်ဘာလို့တင့်နေဆိုတော့ကိုယ်ဆုံးဖြတ်တယ်။အဲ့ဒါအတွက်မြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့သုတ်တန်တစ်ခုရှိတယ်အခဏသုတ်တန်။အခွင့်ရေးနဲ့အလုတ်ကိစ္စလူတွေကတော့ထင်ကြတယ်လောကမှာလူတွေကအခွင့်ရေးကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာသိပြီးတော့တိတိဖြစ်ကြဘူးအခွင့်ရေးကောင်းမှအလုပ်တစ်ခုကလုပ်လို့ရတယ်လို့ဆိုလို့လေမိုးခေါင်ရေရှားနေတဲ့အချိန်တက္ကတရာကြီးမှနေရတဲ့လူတွေစကြွေးလှုပ်ဖို့ဆိုခက်ခဲတယ်လေဥမာမဲ့စင်ကာပူလိုနိုင်ငံမျိုးစကြွေးခွင့်ရေးရှားပါနေတယ်အဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာမျိုးဖြစ်တယ်။စိုက်ပျိုးရေးနဲ့လှုပ်ဖို့ခဲရနေပေါ့။ခွင့်ရေးမရှိဘူး။တစ်ဖက်ကြည့်လိုက်ရင်လည်းပင့်လေကြီး။ရေးလည်းရေးချိုးမရှိဘူးရေငန်း။စိုက်ပျိုးရေးလှုပ်ဖို့ဆိုဘယ်တော့မှခဲရနေ။မြန်မာနိုင်ငံလိုနိုင်ငံမျိုးကြတော့စိုက်ပျိုးလို့ရတဲ့မြေတွေများစွာရှိတယ်။ရှိကျိုးတွေကလည်းမအပ္ပတ္တမပေါ်တပည့်ရဲ့ထိတ်ကနေပြီးတော့အလဲဘဟုမြေပုံကြီးရဲ့အလဲဘဟုတဲ့တဲ့ကနေပြီးတော့ဟိုးစားကနေပြီးတော့စီးဆင်းနေတဲ့အေယော်ရီမြစ်ကြီးရှိတယ်။အေယော်ရီမြစ်ကြီးရဲ့ဖေကနေပြီးတော့အရန်စီးဆင်းလာတဲ့အလာဝတီတို့ဒုထဝတီတို့ချင်းတွင်းလို့ဆိုတဲ့အလာဝတီအဲ့ဒီမြစ်အရန်နေရာရှိတယ်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ဖို့တော့အခွင့်အရေးအကောင်းဆုံးပဲအဲ့ဒါအခွင့်အရေးလို့ပြောတာနော်လုပ်လို့ဖြစ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးသို့သောလုပ်လာမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကဆုံးရှုံးသွားမှာပဲသိကြတယ်အဲ့ဒါလိုပဲတန်တရားဝန်ကလုပ်ဖို့သို့မဟုတ်ကိုယ့်ဘဝတိုးတက်မြင့်မာဖို့ကြိုးစားအထောက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်လေ
အမြဲတမ်းလုပ်လို့ရ

အမြဲတမ်းဒီခွင့်ရေးရနိုင်သလားဆိုမရနိုင်ဘူးအဲ့တော့အခွင့်ရေးတွေကအခွင့်ရေးနဲ့လောကိစ္စလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာနံပါတ်1ကဘလို့ပြောထားတော့တရားဓုတရားမြတ်ရဖို့ဩမြင့်မြတ်တဲ့အချင်းကိုကျင့်ဖို့တဏှာဩကထွက်ပေါက်ရဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ဆိုရဲအခွင့်ရေးအလုံးကိုနည်းတယ်တခြားအခွင့်ရေးတွေပို့နည်းတယ်လို့ဆိုလို့ဆိုပါစို့လောကမှာတရားဥဒ္ဓမြတ်ကိုကိုကျင့်တရားကိုအမှန်ကန်ဟောပြောနိုင်တဲ့ဖရာပွင့်နော်ပွင့်လဲပွင့်နေတရားလဲဟောတယ်ဖရာလဲပွင့်နေတရားလဲဟောတယ်ဟောတဲ့တရားကလည်းတကယ့်ကိုညဉ့်ဉျေးမှုကိုပေးနိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာခွင့်ရဆုံးရှုံးနေတယ်လေ။ဘုရားပွင့်တဲ့ခင်းနဲ့ခစ်ဆိုတာပေါ်နေတယ်။ဘုရားတရားဟောနေတာလည်းရှိနေတယ်။ဆိုတော့သူမြန်မာပြည်မှာအခုချိန်ပြောမဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားသာသနာရှိနေသေးတော့ဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဘုရားဟောတာတဲ့တရားတွေကိုကြားနာခွင့်သင်ယူခွင့်ရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်တရားတွေပွင့်နေနေတယ်လို့ဆိုလို့ရတယ်။အဲ့တော့ဖျားလည်းရှိတယ်တရားလည်းရှိနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအခွင့်အရေးရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိကြတယ်အဲ့ဒီမဲ့အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းများရှိဒါအခွင့်အရေးတစ်ခုပဲဖျားလည်းပွင့်နေတယ်တရားလည်းဟောနေတယ်ဒါအခွင့်အရေးတစ်ခုအဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုလက်လုံးမမီနိုင်တော့အောင်လုံးဝဆုံးရှုံးသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဖဲ့ပုံကိုယ်တွေလေဘယ်လိုနီးနေမှဒီအခွင့်အရေးကိုသုံးမချနိုင်တော့တဲ့ပုံကိုယ်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒီလိုဖျားပွင့်တရားဟောနေတဲ့အချိန်မှာသရဝတ္တဥဟငရေကြနေတယ်ဆိုငရေရောက်နေတဲ့လူတယောက်ဟာဖျားပွင့်တာလည်းသိဖို့မရှိဘူးတရားလည်းနာဖို့မရှိဘူးအဲ့တော့ဒါကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုကြီးတစ်ခုဖြစ်နေဖယ်လို့မှသူကအခွင့်အရေးမရနိုင်တော့နော်ဘယ်တော့အခွင့်အရေးမရအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလုံးဝဆုံးရှုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ရပ်ပြစ်ရှိပါဆိုတာငရေကြနေတာရရဲ့အပြစ်တစ်ခုဆိုပြီးတော့ပမာဩကာသထဲမှာထည့်ပြီးတော့ဆိုတာဖျားပွင့်တရားဟောနေတဲ့အချိန်မှာငရဲကြနေအခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးသွားပြီအဲ့တော့ငရဲဟာတရားဓုတရားမြတ်ရဖို့အရက်မဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်အရက်ရဲ့အပြည့်ဆုံးပြီးတော့သူသုံးလေးရှိကြတယ်ပေါ့နော်အမှန်တော့ငရဲကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တရားနာဖို့အခွင့်အရေးဖျားဖို့အခွင့်အရေးလုံးဝဆုံးရှုံးသွားပြီတို့ဆိုလို့လားနော်အဲ့ဒါကနံပါတ်1နံပါတ်2ကလောကမှာဖျားပွင့်နေတရားလည်းဟောနေတယ်သို့သောကံကောင်းကြောင်းလာလို့တိဋ္ဌံဖြစ်နေတိဋ္ဌံဆိုတာခိုင်ယူနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်မရှိဘူးလေသင်ပြီးရင်အမှတ်တဉာဏ်နဲ့လောက်တတ်တာပဲရှိတယ်ထိုးရင်းပြီးတော့သိတယ်အသိမရှိဘူးတင်ညာပဲရှိတယ်ပညာမရှိဘူးတိဋ္ဌံဆိုတာအဲ့တော့တိရိစ္ဆာန်ဘုရားရောက်သွားပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဒီဖျားပွင့်လို့တရားဟောနေတယ်ဆိုတဲ့ဒီအခွင့်အရေးကြီးကိုအသုံးချဖို့သူကလက်လက်မမီတော့လုံးဝဆုံးရှုံးသွားပြီဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒါမျိုးမရှိဘူးလားဆိုရှိတာပေါ့နော်ဖျားပွင့်တရားဟောနေတဲ့အချိန်မှာတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်နေရင်သွားပြီကောင်းတဲ့အခွင့်အလမ်းကြီးတစ်ခုလုံးကိုသူကလက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားပြီလို့ဆိုလို့တယ်ထို့တူပဲဖျားပွင့်တရားဟောနေတဲ့အချိန်မှာလူတယောက်ဟာပြိတ္တဘဝရောက်နေ။အော်ပြိတ္တဘဝဆိုတော့ဆိုင်အောင်မဲမဲသောက်အောင်မဲမဲအမြဲတမ်းဆာလောင်မွတ်သိပ်ပြီးအစာအာဟာရရှာဖွေပြီးဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်
အသူလည်းအခွင့်အရေးတခုဆုံးရှုံးသွားပြီတရားလို့ရတရားမြတ်ရဖို့ဆိုတော့သူကမရှိတော့အဲ့တော့ငရဲတရိษံပြိတ္တာအဲ့ဒါဖျက်ပွင့်တရားနာဖို့အခွင့်အရေးဆိုသူကမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုလို့တာကအဆိုးပုံနေရောက်နေတာနောက်ကောင်းတဲ့ပုံရောက်ပြီမဲ့လို့အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးနေတဲ့ပုံကိုရှိသေးတယ်မြတ်စွာဘုရားပွင့်နေတရားတွေနဲ့ဟောနေတယ်ဥပမာဘုရားပွင့်လာတော့ဓမ္မစကြာတရားဟောတယ်နော်အဲ့ဒီချိန်မှာတသောသောလောကစကြာဝဠာကနတ်တိပင်မာရိယာဆူယုံရောက်ရှိလာပြီးတရားနာချာအဲ့ဒီမဲ့ပြမဖြစ်ပါလေတရားနာဖို့အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်။ဘယ်ပြမရေဆုံးဆိုရင်ရုပ်ခန္ဓာတစ်မျိုးတည်းရှိတဲ့အတ္တညတ္တပြမ။သက်ပေပြမကြီးတွေရှုပ်တော်ရှိတဲ့သူကဓမ္မီဆိုတဲ့ယုတ်တုကြီးတွေလိုပဲ။အဝဆန်နေမှာတွေ့တယ်မဟုတ်လားဓမ္မီဆိုတဲ့ယုတ်တုတွေလေ။သူကောင်းစားလာတယ်သူဝါတယ်ယရနာဆိုင်ဆိုရင်သူ့ကိုမလေးလက်ဆွဲယရနာလေးဆင်ပေးတယ်။ဒါပေမဲ့သူရဲ့အဲ့ဒီရဲ့အရာကသူခံစားရလားဆိုဘယ်ခံစားမှာလဲ။သူကသိမှာမသိဘူး။ဆက်ပါတဲ့အဝတ်ကလေးတွေသူ့ကိုပေးတာသူပဲသိမလဲ။ရှုပ်ထုရှုပ်အဲကျမလေးတည်းမှလည်းပဲအသက်မဲ့ပြီးတော့အသက်မဲ့အသိစိတ်ကင်းမဲ့နေတယ်ရုပ်ခန္ဓာတစ်မျိုးတည်းသာရှိတယ်အတိညတပြမဆိုတာရှိသူရဲ့လွယ်မားတဲ့အယူဝါဒကြောင့်အဲ့ဒီဘဝရောက်တာဘယ်လိုလွယ်မားလို့ဆိုရင်သူကစားကျင်တာလဲဒီစိတ်လှုပ်ကျင်တာလဲဒီစိတ်စိတ်မရှိရင်ကောင်းတယ်စိတ်ကပဲလူတွေကိုဒုက္ခပေးတယ်ဆိုစိတ်ကိုမုန်းတီးတဲ့အတွေးတွေဝင်လာပြီးတော့စိတ်မဖြစ်ဘူးကြိုးစားလိုက်တာအတိစိတ်ကင်းမဲ့တဲ့ပြမဘဝရောက်တာအဲ့ဒီပြမတွေကဖျက်ပွင့်တဲ့အခါမှာသူတို့တရားနာခွင့်ဆုံးရှုံးသွားကြတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့တရားနာဖို့ဖျက်နဲ့တွေ့ဖို့ဆိုတာမျက်စိနဲ့နားရှိရမှာ။အဲ့ဒီမဲ့အရူပပြမလို့ခေါ်တဲ့ပြမကြီးတွေကတတန်းရှိတော်လည်းပဲသူတို့မှကြားနိုင်တဲ့နာမပါဘူး။သူတို့ကြတော့ရုပ်ခန္ဓာမဲ့နေတဲ့နန္တရားတက်တက်မြတ်သာဖြစ်နေတဲ့ပြမလို့ခေါ်တယ်။ဖျားလောင်းနဲ့ပထမဆုံးတရားဖျားလောင်းတော်ထွက်လာတဲ့အခါမှာပထမဆုံးတွေ့တဲ့အာလာရကာလမဆိုတဲ့ယသိကြီးကုဒကရမဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ယသိကြီးသူတို့ဟာအဲ့ဒီရုပ်ခန္ဓာမဲ့တဲ့ပြမဘုံတွေကိုရောက်နေကြပြီ။ထာဝရမြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်မှာဘုသူတရားဟောရရင်ကောင်းလဲလို့ကျင်လိုက်တော့ကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာဩအလရကလာမအတိညာထက်တယ်ဥဒကရမဗုဒ္ဓရောအတိညာထက်တယ်ငါသိတဲ့တရားကိုရှင်းပြလိုက်ရင်သူတို့သဘောပေါက်သွားမှာပဲသူဖျားပထမဆုံးစဉ်းစားတာသူတို့နှစ်ယောက်ကိုစဉ်းစားတာတရားဟောမယ်စဉ်းစားလိုက်ပြီးကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့နှစ်ယောက်တော့မရှိကြတော့အလရကလာမဖျားမပွင့်ရင်ခုနှစ်ရက်လောက်ကနေဆုံးသွားပဲ။ဥဒကရမဗုဒ္ဓကမနေ့ကပဲဆုံးသွားပဲဆို။ဟောလုံးဝလွတ်သွားပြီသူတို့။အဲဆုံးသွားပြီဘယ်ရောက်သွားတော့ဆိုတော့အခုရုပ်ခန္ဓာကင်းမဲ့တဲ့နာမပါတဲ့ချမ်းနိုင်စွာမရှိတဲ့နန္တရားတက်တက်ရှိတဲ့အရူပပြမမျိုးဖြစ်သွားတယ်။ပြီးတော့တတန်းကလည်းမတမ်းမရှိကြတယ်ဒါမလို့တတန်းရှိတဲ့ပြမမျိုးဖြစ်နေတာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းပဲနောက်ထပ်ဖျက်ပွင့်အောင်ရိမိတ္တရာဖျက်လည်းသူတို့ဖူးခွင့်မရှိတော့မမိတော့နော်သူတို့ကသက်ရှင်နေသေးတာလွတ်သွားတယ်ပရက်ကွာကဖျက်ရည်လွတ်ကုန်တာကိုနောက်ကွာလည်းမိမမိဘူးသူကွာလည်းတွက်ချင်အဲ့တော့သူတို့ဟာတားဆုံးရှုံးသွားအန္တရာယ်ကထွက်ဖို့လမ်းကြောင်းသူတို့ရှာမတွေ့တော့ဘုရားနဲ့တွေ့ဖို့ဆိုတာညှက်ခက်သွားတယ်အဲ့ဒါပြောတာအခွင့်အရေးဆိုသူလည်းလွတ်ဆုံးရှင်သွားတယ်
ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှပြန်မရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆုံးရှုံးနေတာမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့တော့တတန်းရှိတဲ့ရုပ်ခန္ဓာမဲ့တဲ့ဖြစ်မှာတတန်းရှိပြီးတော့အသိစိတ်ကင်းမဲ့တဲ့ဖြစ်မှာအဲ့ဒီမြမမျိုးဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားချမ်းသာရဖို့ဆိုရယ်အခွင့်အရေးမှာသူကလုံးဝမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုလို့တယ်။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါကိုလည်းရပြစ်ရှိပါတယ်မှာတပါးအနေနဲ့ထည့်ထားတယ်။ငရဲတရိษံပြိတ္တာတတန်းရှိကြတဲ့ရုပ်မဲ့နာမဲ့ဖြစ်မှာလေးခုအလုံးနော်လေးခုနောက်တစ်ခုကတော့လောကမှာဖရာတော့ပွင့်ပါရဲ့တရားလဲဟောနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလူပုံတော့ရောက်တယ်လူဘဝတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အလွန်ဝေးလံတိခေါင်လူမရောက်သူမရောက်တောတောင်နေချားနေတယ်ကိုကြီးပြောတဲ့အပေါ်ရိချင်းနိစာလူရိုင်းမျိုးတဲမှာကျွန်းနေလူရိုင်းမျိုးတွေတဲမှာသွားဖြစ်တယ်ဘယ်လိုမှသတင်းကြားအောင်ပြောလို့မရတဲ့လူသာဖြစ်ပေမဲ့လို့လူလို့မနေရတဲ့ပုံကမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်လေအဆုံးဖြားကြပြီးတော့ဘုရားတရားကိုသိနိုင်စွာမရှိတဲ့အသိဉာဏ်မရှိတဲ့လူရိုင်းမျိုးတွေလူရိုင်းဘဝမှာကြောက်ချင်တယ်ပထမဆုံးကျွမ်းမှနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအပေါ်ရိချိနေလို့ခေါ်တဲ့တပ်ပညာလည်းမရှိဘူး။ဥပမာအမေရိကတိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အမေရိကတိုက်အခုလူရင်ကျေးလို့ဆိုပါလို့စီးပွားရှာတတ်ပြီးတော့ပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရောက်ခင်အရင်ရောက်နေတာတည်းကသူတွေတုံးဆို Red Indian ဆိုတဲ့လူမျိုးတွေသူတို့ကပထမဆုံးကျွန်းနေလူမျိုးတွေလို့ပြောတာ Red Indian ဆိုတာအဲသူတို့ကအရက်တောက်တာတဲ့တဲ့သိမရှိကြခဏိခင်မှာတော့အမေရိကနိုင်ငံဆိုရသူတို့လာကပေးထားသူတို့ရဲ့ကိုလိုနီဟိုနေရာဌာနတစ်ခုသတ်မှတ်ပေးထားတယ် Red Indian Colony ဆိုတာသတ်မှတ်ပေးထားပြီးတော့သူတို့ဝိจิตနာထောက်ပံ့ပြီးတော့ပေးထားတယ်။ပညာလည်းမသိညာဘူး။သူတို့ပဲထောက်ပံ့ကြီးစားပြီးနေကြတဲ့ပုံပေါ်တယ်။ဒါအဲ့ရမျိုးတွေတို့ဆိုလို့တဲ့ပေါ့နော်။အဲ့ဒီလူတွေကမှအခွင့်အရေးရကောင်းရလာနိုင်သေးတယ်။နောက်တစ်ခါအော်စီဩစတြေးလျမှာလည်းပဲဘော်ရီဂျီနီဆိုတဲ့လူရိုင်းနေရှိတယ်နောက်ဒီနာကဘုရားဝဒနိုင်ငံလေးဖြစ်တဲ့သီရိနိုင်ငံနိုင်ငံမှာလည်းပဲလူရိုင်းစာရှိသေးတယ်။ဝေဒလို့ခေါ်တယ်။ပစိုးမို့ဘူးတုံလုံးနေတယ်။မွေးလိုက်ရင်အဲ့တော့လေးနဲ့မြားနဲ့ဓာနဲ့တိရိစ္ဆာန်လေးတတ်ဖြတ်ပြီးတော်ရမဒီတိုင်းနေဒီတိုင်းစာနေကြတာ။မုတ်ဆိုးလုံးနဲ့ပဲတက်မွေးတယ်။အစိုးရကသူတို့ယဉ်ကျေးအောင်ဆိုပြီးတော့အိမ်တွေဝရီဆောက်ပြီးကျောင်းတွေဝရီတည်ပြီးအဲ့ဒီအိမ်တွေကိုမိရှုပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားကြတာမနေဘူးအဲ့လိုလူမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်နေလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားတရားကိုသိဖို့ဆိုတာတမန်ခဲရင်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒါလည်းအခွင့်အရေးတစ်ခုတရားသိဖို့ခွင့်ရတကူကဆုံးရှုံးနေတာသွားတယ်လို့သူဆိုလို့တယ်။နောက်ဆုံးရှုံးမှုတကူကတော့ဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်အေးမြတ်စွာဘုရားလည်းတရားဟောတယ်။သို့တော်ဘုရားပွင့်တဲ့နေရာမရှိမဒေတာမှာလည်းလူဖြစ်တယ်။သို့တော်လည်းသူကအယူဝါဒလွယ်မှနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖျားတရားကိုမယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အယူဝါဒလွန်မာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်နေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပေါ့မယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပ
ဘာသာတရားနဲ့ယုံကြည်မှုမရှိစိတ်ဆန္ဒမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲတရားထုတ်တယ်နဲ့တရားမြတ်ရဖို့ခွင့်ရဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့သူဆိုတယ်သူတို့ရဲ့အယူဆအရဓမ္မနမောရှိတယ်ဆိုတာလက်မခံဘူးကံကံဤကျိုးဆိုတာလက်မခံဘူးဘာသာတရားထွန်းကားတဲ့နေရာမှာတောင်းအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်လေရှိတယ်အဲ့ဒီအဲ့ဒီခွင့်ရဆုံးရှုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့ဆွလို့တယ်တရားကျင့်ဖို့ဆိုတာစိတ်တော့မပါဘူးအခွင့်အရေးကြီးတော့ရှိတယ်သုံးမချဘူးအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်မဝင်စားဘူးအဲ့ဒါမှထည့်သွင်းလိုက်လို့ရှိရင်အစ္ဆန္ဒိကဘုန်းကြီးတို့တွေတန်တရားဟောကလွတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့ကျင့်ခြင်းစိတ်မရှိဘူးဆိုရင်လည်းပဲဒီခွင့်ရဆုံးရှုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှပါတယ်တရားရူတရားမြတ်ရဖို့မဖြစ်နိုင်စိတ်ဆန္ဒရှိမှဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒီထဲမှာဟိုခွင့်ရဆုံးရှုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေမှာပါသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဖျားပွင့်လို့တရားဟောပြီးဖျားနဲ့အနိကဆုံးဒေသမှာလူဖြစ်ပါတော့လဲပဲသူဟာအတိညာကင်းမဲ့ပြီးဆွမ်းအနာမကြဘဝရောက်တယ်လူထဲမှာလည်းပဲဉာဏ်ကြီးမမီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်လေ။နော်။လူတော့ဖြစ်ပါရဲ့။ autism တို့ဘာလို့ဒါမျိုးတွေဖြစ်နေ။ဆွမ်းအနာမကြဖြစ်နေ။အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲဆုံးရှုံးခြင်းတစ်ခုပဲ။ကောင်းတဲ့စကားလားမကောင်းတဲ့စကားလားစကားရဲ့အထိပဲတောင်မှပဲသိနိုင်စွာမရှိဘူး။အဲဒီလိုသိနိုင်စွာမရှိအောင်ထုံထိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်လေဖះပွင့်တာတရားဟောတာသူတွေဘာမှသုံးမကြဘူးဥပမာဗာနဲ့သူတို့ဆိုမျက်စိကန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာအလင်းရောင်ဟာအဖို့မှမတန်းမျက်စိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလင်းရောင်ကတမိုးရှိတာလေသူ့ဖို့ကတော့လျှက်စစ်ပြီးလာလာမလာလာဘာမှသူမမြင်ရဘူးဟောမျက်စိနှလုံး꽌နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြီးလာခြင်းမလာခြင်းသူ့မှာဘာမှအကျိုးရှိမှာမဟုတ်အလင်းရောင်တဲ့သူကဘာမှသုံးချနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်နေဒါလည်းဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပဲလို့ဆိုလိုတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီလူကတော့ဘဝမှာလူရင်ကြီးအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာလူဖြစ်တယ်လူရင်ကြီးအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာလူဖြစ်တယ်အသိဉာဏ်လေးထက်မြက်တယ်အိုက်ကျူမြင့်နေဤကျူမြင့်နေလူထဲမှာထက်ထက်မြင့်မြင့်ရှိတယ်အဲ့လိုရှိတော်လဲပဲဖျားမပွင့်ဘူးတရားလည်းမဟောဘူးဆိုရင်ဩသူဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းတရားကိုလုပ်လို့ရမှာမသိဘူးလက်လမ်းမမီတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းဆုံးရှုံးမှုပဲလို့သူဆိုလို့သူကြတော့အရရဲ့အပြစ်မဟုတ်ဘူးသူကအခွင့်အရေးရှိရတဲ့အတိုင်းအခွင့်အရေးမရခေါ်မဲ့သူမရှိဘူးတရားမထွန်ကားဘူးသူရဲ့အသိဉာဏ်นี่ရှိနေတော့လဲပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဟုသူဟာမကြားနိုင်ရဘူးသူဆိုလို့လည်းပေါ့နော်ဖះမမပွင့်တာဖះမပွင့်လို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားမျိုးဆိုတော့အသိပညာအသိပညာမထွန်းကားဘူးလို့ဆိုပါစို့ခုခေတ်တော်မှကြည့်ပါလားအိုင်တီပညာရည်တွေမထွန်းကားခင်ခင်နဲ့အခုထွန်းကားတဲ့ခင်မကွာပြီဘူးလားဒါလောကီတောင်ပါပဲဟိုရင်တော့တယ်လီဖုန်းဆက်ဖို့ဆိုတာကျိုးဖုန်းလေးကိုဝေးကြီးသွားဆက်ပြီးတော့ဆက်ရတယ်လေလှည့်ရတာပတ်ပတ်တယ်နောက်ခုတိုင်းလူတိုင်းလူတိုင်းဖုန်းကိုစီနဲ့ဆက်သွယ်ရရဲ့ဘလောက်ကောင်းလဲဟိုဘာမပြေမဖုန်းမရှိခင်ကအခြေအနေမျိုးကိုချစ်ချင်လိုက်ဖုန်းရှိတယ်ဘာမှကြားလေးဘူးနော်ဖုန်းတို့တသက်တာမှာအဲ့ဒီအတွင်းမှာဖုန်းမရှိတဲ့ဘဝလည်းနေကြရတယ်ကျိုးဖုန်းရှိတဲ့ဘဝလည်းနေကြရတယ်အခုကဆက်သွယ်ရေးကောင်းလာတဲ့အခြေအနေမျိုးလည်းတွေ့ရတယ်နိုင်ရှင်သာချိန်ပြီးတော့အများကြီးကွာခြားတယ်လေအဲ့တော့လောကမှာပညာရတစ်ခုနဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေဆိုတာတစ်ခိနဲ့တစ်ခိတူမှမတူဘူးကိုယ်ပြချမ်းသာလား
တော့အိုင်ဒီနီးပညာတွေမထွန်းကားခင်ခေတ်ကပုံစံမျိုးဟာဒါစိတ်ကူးရင်ပဲဖြစ်တော့မှာငယ်ငယ်တော့ကြားဘူးတယ်ဖုံးပြောတာတယောက်တယောက်မျက်နှာကြည့်ပြီးပြောလို့ရတယ်လို့ကြားဘူးယုံကြားဘူးတာအဲ့ဒါပေါ်နေပြီဘာမှပြေမရောက်သေးဘူးအဲခဏခေတ်တော့ကိုယ်ကိုယ်ပြောလို့ရတယ်နော်ကိုယ်ကိုယ်ဖီဒီယိုကောနဲ့ခေါ်လို့ရနေပြီနိခဏခေတ်ကြတာဟိုတော့ကတော့စိတ်ကူးရင်လည်းလို့ပဲထင်ရအဲ့တော့ခက်တခက်စွာလို့ပညာရတဲ့ကလည်းတိုးတက်လာတာအဲ့တော့လောကမှာအခွင့်အရေးဆိုတာရှားတာရှိတယ်ဆုံးရှုံးတာရှိတယ်ဆုံးရှုံးနေဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဒါကတရားဘက်ကပြောတာအခုပြောတဲ့ဟာတွေကတရားဘက်ကပြောတာတခြားဘက်ကလည်းဆုံးရှုံးနေတာတွေအများကြီးပဲဆုံးရှုံးမှုတွေအများတန်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဖះပွက်နေတဲ့အချိန်မှာဆုံးရှုံးတဲ့လူက9ယောက်ရှိတယ်ဖះပွက်နေတဲ့အချိန်မှာငရဲကြနေတာ1ငရဲကြနေတယ်2တရိษံဖြစ်နေတယ်3ပြိတ္တာဖြစ်နေတယ်4တတန်းရှိတဲ့သက်မဲ့ယုံမဲ့ဖြစ်မှာဖြစ်နေတယ်။ငါတော့အောင်ချုပ်ကြလူသူမရောက်တဲ့အထိတ်သားမှာလူရိုင်းမျိုးဖြစ်နေတယ်။6မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအတွေးခေါ်တွေဝင်နေတယ်။ခေါ်အတိညာကင်းမဲ့သူဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါဘုရားပွင့်နေတဲ့အချိန်မှာဖះပွင့်ရဲ့တန်နဲ့ဒီအခွင့်အရေးမသုံးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီအခွင့်အရေးသုံးချလို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်9ယောက်ဖះမပွင့်လို့အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးတာက1ယောက်အဲ့တော့ဆုံးရှုံးတာရင်းတော့တူတူပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်10ယောက်အဲ့ဒါကိုပဲရက်ပြည့်10ပါရှမ်းတမျိုး9ပါဝိပဿနာ၄ပါးဆိုပြီးတော့ဆုတောင်းနေကြ။ဩကာသတည်းမှာထဲဆုတောင်းနေတာ။အဲ့တော့ခွင့်ရေးတစ်ခုရှားဖို့ဆိုတာဓမ္မခေနပေါ့နော်။အခွင့်ရေးနဲ့အလုပ်ကိစ္စအဝင်ခွင့်ချဖြစ်ပါမှအကျိုးကိစ္စတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်။နှုတ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်ဘူးလေဒါအုပ်ဆိုလို့လေနော်။အဲ့တော့အခွင့်ရေးဆိုတာဘာလဲ။အလုံးအကြောင်းတရားတွေညင်ညွတ်တဲ့အခါမှာဒါအခွင့်အရေးအပြည့်ဝရတယ်ဆိုပါစို့ကိုကအယောင်ဝဲစီဝါရေးလှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်အယောင်ရေးဝဲတာကောင်းတဲ့ထိသမှာနေတယ်အယောင်ဝဲဖြစ်ထွန်းတဲ့နေရာမှာနေတယ်ကိုကြီးတနထောက်ပတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အော်ကိုကိုကိုဝယ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ဆိုတာအခွင့်အရေးတွေပဲလေခွင့်အရေးစိုက်ပျိုးရေးလှုပ်ချင်တဲ့ဆိုရင်ရှေးကောင်းမြေကောင်းရှိတယ်ပိုးလေးဝတာကောင်းတယ်ဟာဒါအခွင့်အရေးတွေပဲဒီကဲတစ်ခုချုပ်တဲ့တော့လည်းမရအခွင့်အရေးဆိုတာမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုလို့ရှင်လူကပညာသင်ခြင်းနဲ့ကိုနေတဲ့နေရာမှာတက္ကသိုလ်မရှိဘူးကျောင်းမရှိဘူးဘုရားအဆန်းထုတ်ပတ်တိကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်နတ်မောသားသူကနတ်မောမှာကအစင်းမြင့်တဲ့ကျောင်းမရှိဘူးမရှိတဲ့ကရေတန်းကျောင်းသွားပြီးကျောင်းနေရတယ်လို့ကြားဘူးအဲ့ဒါပေါ့အခွင့်အရေးဆိုတာအရမ်းရှိတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာတကယ်လို့မရှိတဲ့နေရာအဲ့လိုပညာဘယ်လိုလုပ်ရမရနိုင်အဲ့လိုဆိုလို့ရပေါ့နော်အဲ့တော့ခွင့်ရေးဆိုတာအကြောင်းအကျိုးညီညွတ်ပြီးရလာတဲ့အခွင့်ရေးဆိုပါလေတဏှာကလွတ်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးအခွင့်ရေးရပါလေလောကမှာဖျားပွင့်တာဟာတခု
ဖះပွင့်ယုံပွင့်ပြီးတရားမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းရမှာမဟုတ်ဘူးဖះပွင့်နေတရားဟောတယ်နော်အင်းကြီးอ่ะဖះပွင့်နေတရားဟောတယ်သူကလည်းအသိဉာဏ်ရှိတယ်ဖះပွင့်နေဒီသားမှာလူဖြစ်တယ်အသိဉာဏ်ရှိတယ်အဲ့ဒါလောက်ဆုံးစည်းပြီးရင်ကိုပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်တရားဈာနာကွင်ရသွားပြီအဲ့ဒီတုတ်တံမှာဒီလိုအခွင့်အရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းဟောကြားထားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့အခွင့်အရေးနဲ့အလုတ်ကိစ္စအခွင့်အရေးရှိမှအလုတ်ကိစ္စဆိုတာအလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုမှတ်သားပြီးတော့ညစောပြကဆက်ပြီးတော့ဒီတုတ်တံမှာဟောထားတာလေးကပါတော့ဆိုယူကွာလည်းရတယ်ညစောပြဟောတဲ့တရားလေတရားတွေမှလည်းထွန်ကနေတယ်ဈာနာကွင်းရနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ်ကလည်းလူ့ဘဝအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်တရားလည်းနားလို့ရနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်လေးတောင်မှပဲဒါအခွင့်ကောင်းမှလားလို့မသိပဲနဲ့အချိန်ဖြုံးလိုက်လို့ကုန်လွန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးတယ်နော်ခွင့်ကောင်းကြုံပြီမဲ့လို့ကြုံနိုင်ရလားမရဘူးအဲ့လိုခွင်ကောင်းနဲ့ကြုံပြီးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်သူဆိုလို့လေအဲ့ဒါကြောင့်အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးမှုတွေကအမှန်တမ်းများတယ်တဲ့လောကမှာဖះဆိုတာတကယ်ကိုတစ်ခါတည်းရမှသာပွင့်တာမပွင့်တဲ့အချိန်ကအလွန်များတယ်ဒါစဉ်းစားကြည့်ပြီးတော့သူတွေဟာခုချိန်မှာဖះပွင့်တဲ့ခေတ်ခါနဲ့ကြုံနေတယ်ဖះတရားတော်တွေကိုဈာနာကွင်ရနေတဲ့အချိန်ရှိတယ်။အဲ့တော့ဈာနာကွင်ရနေကြတယ်။ထုတ်ပါလို့တင့်တယ်လေ။ဒီတရားတွေမှလာတဲ့အတိုင်းဒီချင်းစင်တွေဥထုတွေချင်းတဲ့ချင်းကြည့်ကြကြကိုအထုတ်တင့်တယ်လို့ပဲဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါမလို့ရင်လည်းရပြီးသားအခွင့်အရေးအဆုံးတော်အောင်မှာပဲ။နော်ဆုံးတော်အောင်မှာပဲ။ဒါကြောင့်ကိုအားပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါဒါကြောင့်ကိုသတိထားမှာတော့တရားတော်မှသိဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းကိုမဆုံးရှုံးစေဖို့လိုအပ်တယ်။အခွင့်ဆိုတာဟာထာဝရရှိနေမှာမဟုတ်ဘူး။ကျော်လွန်သွားနိုင်သေးတယ်။အခွင့်အလမ်းကုန်သွားပြီးတော့မှဒုက္ခရောက်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာလူတွေကဆိုရင်တော့ကလေးဖြစ်ကြတယ်။များသောအားဖြင့်လူ့ဘဝမှာဝိจิตနာလည်းပြည့်စုံတယ်အသိဉာဏ်လည်းရှိတယ်သို့တော့ပျော်သလိုနေပြီးတော့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေနဲ့ချိန်ကုန်ပြီးလူ့ဘဝမှာလူ့ဘဝကသိဆုံးသွားလို့ငရဲရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာလူတွေကပြန်ပြီးတော့တန်တားကြတယ်ငါတို့အချိန်လေးတကားကုန်ခဲ့တယ်ပတ်စံလေးရှိတယ်တို့ဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုမလုပ်ခဲ့ဘူးခုတည်းတို့ဒုက္ခတွေရောက်နေပြီသူအဲ့ချိန်မှာတော့ကပြန်ဖြစ်တယ်ရာဇကျူမျိုးကဆေးတဲ့အတော်ကြီး၄ယောက်ဆေးတဲ့ကအတော်ကြီး၄ယောက်လူ့ဘဝမှာစီပေါ့ဥစားရှာကြတယ်သူတို့မတုံးရဲ့မဆွဲရဲ့ခုတ်ချစ်ပြီးတော့စီပေါ့ရှာကြစီပေါ့ရှာဖို့ပဲသူတို့ချိုးသားတယ်တခြားလူရေးတန်းရေးဘာမှစိတ်ကူးမရှိဘူးသူတို့စီဝါရှာဖို့ပဲကြိုးစားဘဝဆိုတာထောက်ရနေရတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးလေအချိန်တန်တော့အချိန်တန်နေဆိုတော့ကိုယ့်အချိန်နဲ့ကိုယ်ပဲတနေ့ကျတော့ကိုယ်လက်ရှိဘဝကနေထွက်ခွာကြရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလိုလူဘဝမှာစီးပွားဥစ္စာပဲရှာပြီးတော့ဘာကုသိုလ်မှမလုပ်ဖဲနဲ့အချိန်တန်တော့ထွက်ခွာသွားရတဲ့အခါမှာပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုဆွဲလန်းပြီးတော့သာသဇိုမျိုးမှာပြိတ္တမာယီတွေဖြစ်နေတယ်တဲ့နော်ပြိတ္တမာယီတွေဖြစ်တော့သူတို့ကတော့တိနေတာသူတို့ဘဝကိုရှူချုံမရပြန်ပြီးတော့ပြောကြတယ်သူတို့ပြောတာလေးရတယ်အမတမဟိုချေကွဲစရာကောင်းတယ်။နော်။
မယံဘောဂီတန်ဟရိမသမေနဝိသမေနစာလေငါတို့ကတော့တရားတဲ့ဤရောမတရားတဲ့ဤရောစီဝဥစ္စာရအောင်ရှာခဲ့ကြတယ်ပင်မခံပြီးတော့ငါတို့ကစီဝရအောင်ရှာကြတယ်တေအင်းကြီးပြိပုံစံတိငါတို့ရှာထားတဲ့ငွေချေးတွေပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုကြံတဲ့လူတွေကအသုံးချပြီးတော့ပျော့ပျော့ပါပါနေနေကြတယ်ငါတို့ကျတော့ဒုက္ခပဲဒီဘဝမှာငါတို့ကတော့ဒုက္ခခံနေရတယ်ရှာခဲ့တဲ့ရလက်ကသူတို့လည်းမသုံးရဘူးနော်သူတို့ရှာထားတဲ့ပစ္စည်းကိုသူတို့ရဲ့မျိုးဆက်တွေကနေသုံးပြုနေကြသူတို့ကြတော့ရှာလိုက်ကပါလို့ဆိုဒုက္ခဖြိတ်တာဘဝရောက်သွားတဲ့ဒုက္ခပဲရတယ်တောကဆိုဖြစ်တာအဲ့လိုဖြစ်တာနော်ရှာနေတော့သိပ်မစဉ်းစားမိဘူးပေါ့အာဇုမတ်တဲ့ရှာကြပြုကြမသိခြင်းနဲ့ယုတ်တည်းဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့မကောင်းတဲ့ဘဝရောက်သွားရှောင်းတော့ပြန်ကြည့်တယ်။ငါတို့ကတော့ရှာလိုက်ရတာအနိမနာအညာပဲ။ခုငါတို့ရှာထားသမျှသူတို့သုံးနေကြတယ်။တိအင်းကြီးပြိပုံစံတည်တယ်။ရှာလို့တွေသုံးပြုတ်နေ။ဘယံဒုက္ခတပါကိနေတယ်။ငါတို့ရလိုက်တာတော့ဒုက္ခပဲ။ဖောက်ချီ꿰စရာကောင်းတယ်စဉ်းစားကြည့်နော်။လောကလူတွေကအဲ့တိုင်ပါပဲ။အများစုကလည်းဖြစ်တယ်။ကိုရှာတာကိုသုံးမသွားလို့ရှင်။ကိုရလိုက်တာဒုက္ခတာဖြစ်တယ်ကို။အဲ့ဒါတွေကစဉ်းစားရမှာလို့သူပြောတာအဲ့ဒါတွေမစဉ်းစားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဖြေမထုံနိုင်ပါမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီအချိန်လွန်သွားမှဆုံးရှုံးသွားမှတောကဖြစ်မဲ့အစားအချိန်ရှိတဲ့ခိုင်လေးမှာကြိုးစားအထောက်သင့်နေတယ်အမျက်ရအောင်ကြိုးစားအထောက်ရမယ်သူဆိုလို့လေနော်မလုံးမိတဲ့အမှားတွေကလောကမှာလုံးမိတဲ့အမှားတွေရှိသလိုမလုံးမိတဲ့အမှားတွေလည်းရှိတယ်ခုနတိတ္တမကြီးတွေကမလုံးမိတဲ့အမှားလူရမယ်တန်ရမယ်ဆိုတာမလုံးမိဘူးမလုံးမိတဲ့အမှားအဲ့ဒီအမှားကိုခံနေကြတယ်လို့ဆိုလို့လေအဲ့ဒါဘာကြောင့်လို့ဆိုအဝိဇ္ဇာနိဥ္တောပေါ်တော်အမှန်မသိခြင်းကကိုယ်ကိုလာပြီးတော့ပိတ်ဆို့ထားတယ်။အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မောဟကပိတ်ဆို့ထားသည့်အတွက်ကြောင့်အမှန်မသိတော့ဘူးသူက။ဘယ်ဟာလုံးတဲ့နယ်ဘယ်ဟာမလုံးတဲ့ဘူးဆိုတာမမြင်ဘူး။ယသိပိတ်ခံထားတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းနာခြင်းဆိုတဲ့တန်တရားထဲမှာကြုံကြကြပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်တတိပေးလိုက်တဲ့အခါတော့ဘာလို့ဆိုရင်သာသနာတော်ရှိနေတဲ့အခိုက်လူ့ဘဝရလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားကဘာလို့လို့အလုံးတဲ့နယ်လို့ဆုံးမဩဝါဒပေးထားတာ။ဘုရားရဲ့စကားအတိုင်းဆုံးမစကားအတိုင်းလိုက်လာပြီးတော့ကျင့်တဲ့နယ်ကျင့်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုကျင့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ဆုံးမတဲ့အတိုင်းကိုချင်းတရားကောင်းမအောင်ချင်းချင်းကြိုးကိုအထုတ်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရလိုက်တဲ့ခဏလေးကဗုဒ္ဓဘာသာတမိုးရှိတဲ့ခဏဖြစ်သွားတယ်အကျိုးအမျက်တွေအများကြီးရသွားတယ်ဥမာဆိုပါတော့ကိုရှာဝေထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကအကောင်းဆုံးရလက်ကိုတမိုးရှိတာကိုရအောင်ယူချင်ရင်ဌာနကောင်းမှုလုပ်တယ်ဘာလို့တဏ္ဍကောင်းမှုကသာကိုယ့်အတွက်ဟိုဒီကုသိုလ်စေတနာအသာကိုယ့်အတွက်မှာအကျိုးပေးမှာဟုတ်ဒီပစ္စည်းဥစ္စာသာတည့်သွားလို့မရဘူးတဲ့နောက်ဘဝကိုယူသွားလို့မှမရဘူးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတော့ယူသွားလို့မရဘူးအဲ့တော့ကိုယ်ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဟာကိုတဏ္ဍကောင်းမှုလုပ်ရမယ်အလကောင်းမှုဆိုတာအလူကြီးပေးတာဟုတ်သူတို့ကြီးလည်းမထင်နဲ့ကိုနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကို့အမေကိုကြွေးတယ်ကို့အဖေကိုကြွေးတယ်ကို့မိသားစုကောင်းမွန်ထားတယ်ကြွေးတယ်မွေးဒါဌာနကောင်းမှုတွေပဲလေ
အင်းဒီနာကျင်နေကြွေးတယ်မိတ်ဆွေသင်္ကားတွေကြွေးတယ်ဒါလည်းတဏှာကောင်းမှုတွေပဲ။ဘာပဲလှူဒန်းလှူဒန်းကြွေးမွေးကြွေးမွေးဟိုလိုလူကြီးလုံးမှတဏှာကောင်းမှုမဟုတ်ဘူး။လို့လို့ရတယ်။နောက်ဆုံးဝင်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာကိုစားတဲ့ဓမ္မညာဟညာလေးတောင်တိရစ္ဆာန်လေးတွေစားကြပါစေဆိုတဲ့ intention ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဓမ္မညာဟညာလေးတွေကိုစွန့်ပြစ်ရင်တောင်မှပဲအဲ့ဒီကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကအခုစီရောက်တယ်လို့ပြောတာဗျာဒါနောက်ဆုံးနောက်ဆုံးနော်အညံ့ဆုံးလို့ပြောတာအဲ့ဒါတော့ကိုစီရောက်လာပဲလို့ပြောတာအဲ့တော့မိတ်ဆွေတွေကော်ဖီလေးတစ်ခွက်တိုက်တာလို့ဓမ္မင်းလေးတနက်ကျွေးတာဒါလေးလည်းဒါနာလေးပဲအကုန်လုံးကအဲ့ဒါတော့အရက်တော့မတိုက်နဲ့ပေါ့ရတိုက်တာသူ့ကိုဖြည့်စီရရောက်သွားတယ်နော်မဟုတ်တဲ့ဘက်ကိုအာပိတဲ့ဌာနမျိုးတော့မလောက်ကောင်းဘူးကုသိုလ်လို့ထင်ရပေမဲ့လို့တစ်ဖက်သားအကျိုးပျက်စီးသွားတဲ့ဟာမျိုးကြရင်တော့ဒါဌာနလို့မခေါ်ဘူးသူကနော်သူ့အတွက်အကျိုးရှိတယ်ကိုယ်စိတ်ကလည်းပဲမွန်မြတ်တဲ့စိတ်တက်ရှိရမေတ္တာစေတနာနဲ့ကြွေးတာမွေးတာလှူတာတန်တာအကုန်လုံးတာတာအဲ့ဒါကိုရထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကအနှစ်သို့မဟုတ်တန်ဖိုးပစ္စည်းဥစ္စာတွေကတန်ဖိုးကိုရယူခြင်းလို့ရှိရင်တဏ္ဍကောင်းမှုလို့ကိုခန္ဓာကိုခြေလက်အင်္ဂါတွေကတန်ဖိုးကိုရခြင်းဘာလို့အောင်ကိုရကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခါရောဖြစ်နော်ကိုယ်ချီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုကာရဝပြုတယ်ယူသေးတယ်လေးစားတယ်လက်ဟုတ်ချီးတယ်ရှ िख ိုးတယ်အဲ့ဒါဝိယဝိစာတွေလှုပ်ပေးတယ်ဟောဖိုးကြီးမကြီးတွေလမ်းမလျှောက်နိုင်တွဲပြီးတော့ပို့ပေးတယ်ပုံကိုယ်မယွေဝိယဝိစာလှုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒါတွေကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအရင်ပြုတ်ပြီးတော့ရလိုက်တယ်ကုသကုသပဲနောက်တစ်ခါကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ယဉ်ပြုတ်ပြီးတော့လောက်တာကိုကျင့်သီလထိမ့်သိမ်းဆောင်လျှောက်တယ်။ဥပုသ်တရင်ဆောင်လျှောက်တယ်။ဥပုသ်သီလဥပုသ်ဆောင်တယ်။ဒါရင်ဟာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ယဉ်နှီးပြုတ်ပြီးတော့ရတဲ့တံပိုးတွေပဲဖြစ်တယ်။အသက်ရှင်နေတဲ့ဘဝမှာရနိုင်တဲ့တံပိုးကတော့လောကကြီးဟာဘယ်ရမှမမြဲဘူး။အလုံးဟာတစ်ခဏသာဖြစ်တယ်။သာဝရဆရာမရှိဘူးလို့တချိန်ကျရင်လောကကြီးကအလုံးထွက်ခွက်သွားမယ်ဆိုတဲ့ဖြည့်သိစိတ်တက်လေးဝိပဿနာတရားပွားများအထောက်တာကတော့အသက်ရှင်နေတာရဲ့တံပိုးလို့ပြောတာအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာတံပိုးရအောင်ယူဖို့ရတော့မမြဲဘူးဆိုတာကိုသိဖို့လိုတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အသက်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒီတံပိုးမရနိုင်ဘူးတော့ဘူးလေ။အဲ့တော့တတိယရှိနေတော့တမိုးရအောင်ယူပါလို့သူတို့ပြောတာနော်ဒါကြောင့်အခုလို့ခွင့်ရေးကောင်းရရှိနေတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းလိုက်နာရှင်သုံးကြရမယ်တဲ့ဟောထားတဲ့အတိုင်းလိုက်နာရှင်သုံးပြီးကိုယ့်ရင်ထဲကခိတိတာလေးမပယ်ရသေးတဲ့အနုတရားလေးအနုတ္တိယဆိုမပယ်ရသေးတဲ့ခိတ္တတာကိုပြောတာ။နော်။သို့တော့အနုတ္တိယခုနှစ်ပါးဆိုတော့တသက်ဟောတာ။ခိတ္တတာအလုံးကိုအနုတ္တိယလို့တော့မပြောဘူး။ဒါကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှိရဲ့ကျက်နဲ့ဟောတာပေါ့။ဆိုလိုတာကမပယ်ရသေးတာမှန်သမျှမပယ်ရသေးတဲ့ခိတ္တတာကိုအနုတ္တိယလို့ခေါ်တာ။အနုရူပံကာရဏံလဘိတ္တဝါဥပ္ပစ္စတိ။တင်းနေရတဲ့အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ဆိုရင်သူကဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်။အကြောင်းပေါင်းတစ်ခုပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အနေအထား possibility potentiality လို့ပြောတာ။အနုတ္တယဆိုတာအကောင်ထဲဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးသို့တော့နောက်ထပ်အကြောင်းတစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင်ဖြစ်လာတာ။ဖြစ်လာနိုင်ခြင်းရှိတာကိုအနုတ္တယ။ဥပမာပဲအခုခေတ်ပြောတဲ့စကားနဲ့ပြန် positive ပေါ့။ positive က activate မဖြစ်သေးဘူးလေ။positive ရှိနာပဲကိရိတာ positive ဖြစ်နေသို့သောဒါဖြစ်ပေါ်လာဖို့လှုပ်ရှားထကြွလာဖို့နောက်ထပ်အကြောင်းတစ်ခုထည့်လိုက်ရင်လှုပ်ရှားထကြွ
ကက်စမီချဖူးလေးကိုနောက်တဲ့အခါဖိပြီးတော့ချက်လိုက်တာနဲ့မိတော့ကလေးဖြစ်လာတယ်သို့တော့အဲ့ဒီမိတော့ကလေးကကက်စမီချတဲ့မှာရှိနေလာတာဆိုမရှိဘူးအဲ့ဒါမျိုးကိုအနုတ္တရလို့ခေါ်တာအနုတ္တရစင်စမဲ့ပြန်ဂိမ်းနေတာအဲ့ဒါကြောင့်မပယ်ရသေးတဲ့ခိလေသာလို့သူတို့ပြောတာနော်ကိုယ်ရင်ထဲမှာရှိနေမပေးရသေးတဲ့ကိလေသာတွေအကြောင်းတစုံတစ်ခုရှိလာလို့ရှင်ပေါ်လာမှာပဲသူက positive ဖြစ်နေတာကိုအဲ့လိုဆိုလို့လေနော်အနုတ္တရအဲ့ဒီအနုတ္တရကမကြံရအောင်ဖယ်ရှားပြစ်လိုက်ရမယ်လို့ဆိုလို့လေဖယ်ရှားပြစ်နိုင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ရမယ်အဲ့လိုဖယ်ရှားပြစ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်သံသရာရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းဒါတော့တင်စားပြောတာပါဟိုဘက်ကန်းဆိုပါရင်ကတဟိုဘက်ကန်းရောက်တယ်ဆိုတင်စားပြောဒီဘက်ကန်းကအနေရည်များတယ်ဟိုဘက်ကန်းကျတော့ဒီအနေရည်မရှိဘူးဆိုနိဗ္ဗာန်ကိုဟိုဘက်ကန်းတန်တရားကဒီဘက်ကန်းဒါတော့ဘောအောင်တင်စားပြောတဲ့အရာလားဖြစ်တယ်ရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာရှိနေရင်တန်တရားခန္ဓာတွေဆက်ဆက်ဖြစ်နေတာတန်တရားခန္ဓာမဖြစ်တာကနိဗ္ဗာန်ပဲ။ဒါပြင်ခန္ဓာမဖြစ်တာခန္ဓာဖြစ်တာကဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဆိုရင်ကိရိတာနဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်တာ။အဲ့တော့ခန္ဓာမဖြစ်ချင်လို့ရှိရင်ကိရိတာနဲ့ကံပဲဖယ်ရှားမှာဖြစ်တယ်။ကိရိတာတွေကိုဖယ်ရှားလိုက်ရင်ကံရအကျုံပေးတော့ဟုတ်ကြမပေးရင်ခန္ဓာဆိုမရတော့ဘူး။အဲ့ကြောင့်တရားကျင့်နေဆိုတာကိရိတာဖယ်ရှားဖို့ကျင့်ရတာပဲဖြစ်တယ်။ကိလေသာကိုဖယ်လိုက်ခြင်းအပြင်ကံတရားတွေကအကျိုးဝင်ပေတော့ဘူး။အော်ခန္ဓာသည်လုံးဝမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲတို့။တို့ဆုလို့တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့နေရာဌာနနဲ့ပြောတဲ့အခါကျသံသရာကဒီဘက်ကံနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဟုတ်ပဲကံလို့ဒါတင်စားပြီးတော့ပြောတဲ့စကားလို့တို့မှတ်။အော်ခန္ဓာရှိနေတာသံသရာခန္ဓာမရှိတော့တာနိဗ္ဗာန်အဲ့လိုလည်းပြောလို့ရတယ်။ဥပ္ပါဒောဒုက္ခအနုပ္ပါဒောဒုက္ခ။ဥပ္ပါဒောခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပေါ်နေခြင်းဟာဒုက္ခဒုက္ခပဲ။ဟောဆိုဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဝေရမယ်နာမယ်သိရမယ်။အနုပ္ပါဒောခန္ဓာမဖြစ်တာကဒုက္ခချမ်းသာ။မဖြစ်မှပဲချမ်းသာမှာဖြစ်ရင်တော့ဝေခြင်းနာခြင်းသိရမှာလို့ဘူး။တို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်။အဲ့ကြောင့်မဖြစ်အောင်ကဘာလုပ်အောင်လဲ။ဘာကြောင့်ဖြစ်တာရောဆိုတာကိုကြည့်ပြီးဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုရှင်းပြတာ။ဘာနဲ့ရှင်းတာရောမဲ့ကအကျင့်ကိုကျင့်ပြီးတော့မဲ့ကရှိပါအကျင့်ကိုကျင့်ပြီးတော့ရှင်းပြတာ။ဘာနဲ့ရှင်းတာရောဆိုအဋ္ဌညာနဲ့ရှင်းပြတာ။ထိကရောအဋ္ဌညာနဲ့ရှင်းလိုက်တာ။ဟိုလိုရှင်းတာအဋ္ဌညာနဲ့ရှင်းလိုက်တာ။အဲဒါကြောင့်မို့ပညာပေါ်လာရင်ဒါတွေအကုန်လုံးရှင်းပြီးသားဖြစ်သွားတယ်လို့။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီအခွင့်အရေးနဲ့အလုတ်ကိစ္စဆိုတာဒီသုတ်တံကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းမှနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်အခွင့်အရေးတစ်ခုရရှိဖို့ဆိုတာအမြဲတမ်းခက်တဲ့အကြောင်းအခွင့်အရေးရရှိနေတဲ့အချိန်အလုတ်ဟာလုံးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသိရှိနားလည်အောင်မြတ်စွာဘုရားဒီသုတ်တံကိုရှင်းနေဟောကြားတာဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ကသုရစင်ပြိဿပေါင်းတို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမသုတ်တံတရားများเจ้าเนี่ยอจูเนาะไก่นี่อย่างสมมาขอจัดทาล่ะဖြစ်လို့မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့စဉ်းစားဆင်ញင်ပြီးဘာလို့တဲ့နဲ့ဘာမလို့တဲ့မှုဆိုတာကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးဆုံးဖြတ်ပြီးကျင့်ကြံကြကိုအထောက်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့မတ္တနာယူပြီးကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း

ရှင်းသက်ချရအောင်အရှင်ဖေယဖေယတို့တို့သည်ဓမ္မအတိညာရရှိမှသာလင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်သောကြောင့်ဓမ္မအတိညာရရှိစေရန်ရှိတန်ကြလေဓမ္မသဖြင့်ဆင်ခြင်းပါပြုလို့ကြ၍အဝတ္တဒါနဓမ္မဒါနတရားလူတော်ကိုပြည့်လူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုရှုသိလေးမြတ်စွာမမတ်သာသာအာယုန်ထားလျက်နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတ္တဘဝုထုအစုစုတို့ဖြင့်ဥသောကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှုဤဖို့ပါကကိုအမိအဖာအဖိုးအဖွာဆွေမျိုးညတ်တိတို့အားကုသိုလ်အများဝေငှပါကုန်၏သာသနာတော်ဆောင်နှံလောကဆောင်နှံတို့အားကုသိုလ်အများဝေငှပါကုန်၏31ဘုံကျင်းဒီကုန်သောတို့တို့များစွာတတ္တဝတို့သည်ကုသိုလ်အများကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှင့်ဖြာချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း

ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2565ခုဩဇာနေ့1383ခုနတ်တော်လာဇန်၈ရက်2022ခုစနေလပိုင်း17ရက်စနေနေ့ညချမ်းခါကာလမှာစကိုင်းမြို့ရှင်မောရက်ကွက်တစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်တွင်မှာဘုံဘုံတို့ဓမ္မဒါနအလှူရှင်များနဲ့လိုင်းမောဝါနေတရားဒေသနာများကို나ယူကြည်ညိုနေကြတဲ့တရားဓမ္မပေါင်းတော်ကောင်းတို့အတွက်ဒီကနေ့ညတနာရီလောက်တရားဒေသနာများဟောပါနော်လောဒီကနေ့ဓမ္မဒါနအလှူရှင်တွေကနှစ်ဖက်သောမိဘများအားအမှုထား၍ကိုဖြိုးကျော်စွာဖြင့်မတ်သက်စွန်ဖူးဝေတာမောင်တုဒ္ဓဖုံးထက်မိသားစုရန်ကုန်မြို့နောက်ပြီးတော့နှစ်ဖက်သောမိဘများအမှုထား၍မစ္စတာဒင်းနစ်ဒေါက်တာဇာကြည်မဲသားအောင်နိုင်မဲ LA USA နောက်ပြီးတော့ဘုန်းတို့မိခင်ကြီးဒေါခင်မာလွင်အားရည်စူး၍ဖခင်ကြီးဥစီရာအမှုထားပြီးတော့မတ်ခင်ကြည်ဖြူ35နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလှူနောက်ပြီးတော့တကကြီးဥမျိုးတင့်တကမာကြီးဒေါကြော့ကေခိုင်မိသားစုတို့ကတော်ကြောကေခိုင်ရဲ့မွေးနေ့အလှူဖြစ်ဖြစ်တရားမဒါနဓမ္မပူဇာကုသိုလ်များပြုကြတယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ဒီကနေ့ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များနဲ့တကွာအလုံးသောတရားနာပိသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဘုံတို့ဗတရားများဟောဖို့စီစဉ်ထားလဲဆိုတော့တံဝေကနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားတစ်ပုဒ်အထူးသဖြင့်တံဝေကညံကိုထက်တန်စေတဲ့တရားတစ်ပုဒ်ဟောမေးလို့စေကုထားတယ်တံဝေကဆိုတာဒီနေရာမှာထိတ်လန့်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ထိတ်လန့်ခြင်းကညံနဲ့ရှင်နဲ့ထိတ်လန့်မှုဒါကိုဘုံဘုံတို့တံဝေကလို့ဒီလိုနားလည်ထားကြတယ်ဒီတံဝေကဆိုတာသူတော်ကောင်းတရားကိုစူးစမ်းအထုတ်တဲ့နေရာမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့တွန်းအားကြီးပဲအဲ့ဒီညံနေရှင်နဲ့ထိတ်လန့်မှုဆိုတဲ့တံဝေကမရှိလို့ရှိတော့လည်းပဲတံဝေကနေလို့ဘုံဘုံတို့တွေကသူတော်ကောင်းအလုပ်ကိုထိထိရောက်ရောက်မလုပ်နိုင်ကြတာပေါ့နော်သူတော်ကောင်းအလုပ်ကိုထိထိရောက်ရောက်မလုပ်ကြသေးတော့သူတော်ကောင်းတရားကိုဘုံဘုံတို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မရကြသေးဘူးပေါ့တရားကိုမရသေးသမျှတရားကိုတကယ်မသိသေးသမျှဘလို့လူပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်အေးရတဲ့အနေအထားကိုမရသေးဘူးတွေးကြည့်လိုက်ရင်စိုးရင်စရာပူစရာတွေအပြည့်နဲ့လူတွေကြီးပဲတကယ်တမ်းကသူတော်ကောင်းတရားကိုထိထိရောက်ရောက်သိတဲ့ဉာဏ်ပညာကိုမရသေးသမျှဘာကြီးပဲဖြစ်လို့နေနေတထေကြီးပဲဖြစ်လို့နေနေပညာတကြီးပဲဖြစ်လို့နေနေဖြစ်ချင်တာဖြစ်ပါစေတရားသာမရသေးဘူးဆိုရင်တရားကိုသာတကယ်မသိသေးဘူးဆိုရင်ဘုသူရဲ့ဘဝမှာစိတ်အေးရတဲ့အနေအထားမဟုတ်ဟုတ်လားဘာလို့တရားမရသေးတာတော့ဆိုရင်တရားကိုရလောက်အောင်အစွမ်းထုတ်ပြီးတော့ကြိုးစားအထုတ်တဲ့အနေအထားမရှိလို့လှုပ်တော့လှုပ်တာပဲဒါပေမဲ့ရလောက်အောင်မလှုပ်သေးလို့ဘဘလို့တရားကိုရလောက်အောင်မလုပ်ကြသေးတာတော့တရားလုပ်ကလွယ်လို့ကျန်တဲ့အလုပ်တွေဟာဘယ်အလုပ်မှတရားလုပ်လောက်အရေးမကြီးဘူးလို့တရားရဲ့ပုံမှာဒီလိုမျိုးခံယူချက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့ဘုံဘုံတို့စူးစမ်းအထောက်နိုင်မှုဘဘလို့မရှိကြသေးတာတော့ဆိုရင်စောစောကပြောခဲ့တဲ့ဉာဏ်နဲ့ရှင်နဲ့ထိတ်လန့်မှုလို့ဆိုတဲ့တန်ဝေကတရားအားနေနေလို့ဒါကြောင့်တန်ဝေကဆိုတာကိုဘုံဘုံစိတ်ထဲမှာဘလို့လေးတွေးမိတော့ဆိုတော့သူတော်ကောင်းတရားအလုပ်ကိုလှုပ်ဖြစ်ဖို့အတွက်သူဟာအလွန်ကြီးမားတဲ့အဓိကကြတဲ့တွန်းအားလို့အဲ့ဒါလိုမျိုးစိတ်ထဲမှာတွေးမိ။ဒါကြောင့်တရားကောင်းစဉ်လေးကိုတွန်းအားသို့မဟုတ်ဉာဏ်နဲ့ရှင်သောထိတ်လန့်မှုလို့ဒီလိုလေးဘုံဘုံပေးခြင်းတယ်ဟုတ်လား။အဲ့ဒါလိုတွန်းအားကိုအများကြီးဖြစ်စေတတ်တဲ့တုတ်တန်တပုတ်ကိုခြေခံပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ပြောမှာပါ။အဲ့ဒီတုတ်တန်ကဘုံဘုံတို့တုတ်တန်နိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်မှာဥထာဏတုတ်တန်ဆိုပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်။
အဲ့ဒီသုတ်တံကိုမြတ်စွာဘုရားကဂါထာ၄ပုဒ်ဖြင့်တန်စာခြင်းပြီးတော့ဟောခဲ့တာတူတူလေးနဲ့ထိမိတဲ့တရားဒေသနာတွေထဲမှာထိတန်းရောက်တဲ့တရားဒေသနာတစ်ပုဒ်လို့ဆိုခြင်းပါတယ်ဘုန်းတို့ဗတ္တိကာရတသုတ်တံမှာလာရှိတဲ့ဂါထာ၄ပုဒ်ကိုလည်းအလွန်တရာမှတန်ဖိုးထားပြီးတော့မြတ်နိုးတယ်အဲ့ဒီတရားလေးပြီးရင်အခုဒီကနေ့ညပြောမယ်တရားဂါထာ၄ပုဒ်ကိုဘုန်းဘုန်းတို့အလွန်တရာမှသဘောကျတယ်ပေါ့နော်တို့ကတော့တရားလုံးကိုလှုပ်ရှိဖို့အတွက်ရှုတော်မျိုးစုံကနေမြတ်စွာဘုရားကတွန်းအားပေးထားတာတိုက်တွန်းတဲ့နေရာမှာသူကအကြောင်းပြချက်ကလေးနဲ့ဘာကြောင့်လှုပ်တဲ့နေဆိုတာလေးကိုပေါ်အောင်ပြောတာတည်တည်ချာချာစိစစ်ဆက်ဆက်ဂရုစိုက်ပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းတို့နားယူကြည့်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဘလောက်ထိသူတော်ကောင်းလုံးကိုလှုပ်စေခြင်းလဲဆိုတာကိုဘုန်းဘုန်းတို့သိနိုင်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီဥဌာဏသုတ်တံကိုမြတ်စွာဘုရားဘာကြောင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့တာတော့ဆိုတော့ခါတဘာမှာမြတ်စွာဘုရားဝိသကကျောင်းမကြီးဆောက်လုပ်ပြီးတော့လှူဒန်းထားတဲ့ပုပ္ပါယုံကျောင်းတော်မှာသတင်းသုံးတယ်အဲဒီလိုသတင်းသုံးတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ကျောင်းဆောင်ကြီးအကြီးကြီးပြတ်သက်ဆောင်ကြီးဝိသကဆောက်ပြီးတော့လှူဒန်းတာရှိတယ်အဲ့ဒီကျောင်းဆောင်ကြီးရဲ့အောက်ထပ်မှာယဟန်ငယ်လေးတွေလည်းသတင်းသုံးနေတာရှိအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအပေါ်တက်မှာသတင်းသုံးတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တော့အဲ့ဒီရဟန်းငယ်လေးတွေကစွန့်ကံပြန်စွန့်ဖုံးပေးစွန့်ဖုံးပေးပြီးတည်းကစအိတ်လိုက်တာဒီနေ့ကုန်အိတ်ဟုတ်လားအိတ်ပြီးတော့ညနေခင်းကြတော့ထပြီးတော့ဘာလုပ်တော့ဆိုစုပြီးတော့စက်မိဆက်ရာတွေပြောကြတာမနေ့တော့ငါစွန့်ကံတော့ဘယ်လိုဟင်းနေရခဲ့တာအဲ့ဒါသာလို့ကောင်းတယ်ဘာတွေတွေ့ခဲ့တာဘာတွေကြုံခဲ့တာအဲ့ဒါလို့အည်မရအဖက်မရတမှုမဲ့စကားတွေကိုပြောရင်းနဲ့စူးညံနေကြအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းပေါ်တော့ကနေကြားတဲ့ခါကျတော့အော်ယဟန်နေငါနဲ့တဆောင်လဲမှာသတင်းသုံးနေတာတောင်းတရားနဲ့အချိန်ကုန်ဖို့သူတို့အမှတ်မရကြဘူးမေ့လျော့နေကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့ရှင်မမောက္ကလံကိုမြတ်စွာဘုရားခေါ်တော်မူပြီးတော့ချက်သားမောက္ကလံနဲ့ဒီယဟန်နေကိုထိတ်လန့်စေလို့အမိန်ပေးအဲ့ဒီမှာရှင်မမောက္ကလံကကောင်းလာပါပြီဘုရားဆိုပြီးတော့အာဘောကတိုင်းဝင်နေတဲ့အာဘောကတိုင်းဆိုတာရှေးကတိုင်းပေါ့နော်ရှင်မမောက္ကလံဆိုတာတကူရာမှာဣတရေရတယ်လူတိုင်းသိပြီသားသူ့စိတ်ကိုတကူနဲ့ပတ်သက်ရင်အလွန်ပိုင်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ရေပြင်းကြီးလို့ဖန်ဆင်းတယ်စိတ်နဲ့ပေါ့နော်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဝိသကဆောက်လို့ထားတဲ့ပြတ်သက်ဆောင်ပေါက်တဲ့ကြောင်းကြီးကိုသာသာလေး

ဆိုပါဗျာကသင်တို့မိလျော်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါရှင်မမောက်ကလန်ကိုခိုင်းလိုက်တာအကြောင်းဆုံးပြောပြပြီးတော့တရားတရားနဲ့ယဟန်ပြူလာတဲ့သင်တို့အတွက်ဒီလိုမိလျော်နေခြင်းဟာမသင့်တော်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားမိန့်ရှိပြီးတော့အခုပြောမယ့်ဥဋ္ဌာဏသုတ်တံဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဂါထာ၄ပုဒ်ပေါ့နော်ပထမဒုတိယတတိယဂါထာ၃ပုဒ်ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရှုတော်မျိုးစုံကနေသူတော်ကောင်းအလို့ကိုစွန့်စွန့်တမအားထုတ်ဖြစ်အောင်တိုက်တွန်းတယ်နောက်ဆုံးဂါထာလေးကတော့သူကသူတော်ကောင်းအလို့ကိုဘယ်လိုစူးစမ်းအထုတ်မလဲဆိုတာကိုအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့နီလန်းပေးတာလေဂါထာလေးလေးပုတ်ထဲနဲ့အလွန်ပြည့်စုံတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဒီကနေ့ညအာယုံပြုတ်ကြည့်ကြမယ်နော်ပထမဂါထာကဘာပြောတော့ဥဋ္ထေထနိတိတထကိုအထောသူပိတေနာဟောအာတုရာနေကြီးကာဏိတာတန်လဝိဒါနာရုပတံဒါလေးကိုတလုံးချင်းလေးဖုံဖုံအတိအပယ်ပြန်ပြမယ်နော်တချို့တရားနာတဲ့ပုံကိုယ်တွေကပါဠိစကားလုံးလေးတစ်လုံးစီရဲ့ဓာတ်ရိုက်မြန်မာပြန်လေးကိုသူတို့ကအလွန်နှစ်သက်ကြတယ်ဒီပါဠိလေးကဘလို့အိပဲရှိတာဆိုတော့သူတို့အလွန်သိကျင်တယ်တရားနာတဲ့လူကဇေယိုက်ကအမျိုးမျိုးအကြိုက်ကအမျိုးမျိုးကိုဟုတ်လားအခုလည်းပဲဘုံဘုံတို့ရွတ်ဆိုပူဇော်လိုက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဒီဂါထာလေးကိုတစ်လုံးချင်းစီအတိအပယ်လေးပြန်ပြဥဋ္ထေထထကြကုန်လောနိတိရထထိုင်ကြကုန်လောဟောတင်တို့ဟာသူပိတေနဣဿချင်းအဖြစ်ကောအထောအဘယ်အကျိုးရှိပါအန်နီဟိမှန်လပေ၏အတုရဏကိလေသာတို့ဖြင့်နာကျင်ခံခတ်နေကြကုန်သောတန်လဝိဒါနယာကအစရှိသောမြားညောင်းစူးဝင်သည်ဖြစ်၍ဘုပ္ပဒံပေါက်ပြန်တုံလှုပ်၍နေကြကုန်သောဟောတင်တို့ဤနေတာဣဿချင်းသည်ကာဘယ်အကျိုးရှိပါအန်နီတဲ့သောတော်ကဂါထာလေးကပါဠိစကားလုံးလေးတွေကိုသူကကြပြလေးလို့ရွတ်ဆိုလို့ထန်ကြိုင်းကြအောင်အစီစဉ်တက်အောင်မြတ်စွာဘုရားကစီစဉ်ပြီးတော့ရွတ်ဆိုပြနော်သူ့ကိုဘုံဘုံတို့အစီစဉ်နေကြရွတ်တက်မယ်ဆိုရင်သူကပါရနာပြောပွဲအလွန်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဓမ္မခီတိဖြစ်အောင်ရွတ်တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဥဋ္ထရထနိတိတထကိုအထောသူပိတေနဟောအတုရာနေကြီးကာဏိတာတန်လဝိဒါနာရုပတံအတိဘယ်သောသောကပြောခဲ့ပြီဒါလေးကိုဘုံဘုံတို့အသေးစိတ်ကလေးနားလည်ကြည့်အောင်နော်ဥဋ္ထရထထကြကုန်လို့နိတိရထထိုင်ကြကုန်လို့သင်တို့ဟာသူပိတေနဣဿချင်းအဖြစ်ကောအထောဘယ်ကျိုးရှိပါအန်နီနှိုးစော်လိုက်တာတရားအလုပ်ကိုဣရိယာပုတ်ခိုင်ခိုင်လေးနဲ့လှုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်ပြီးတော့လှုပ်မှသူကကြာရှိလှုပ်ရတာအဆင်ပြေဟုတ်လားလျောင်းဆက်ရင်းနဲ့လှုပ်မယ်ဆိုရင်များသောအားဖြင့်အိပ်ပျော်သွားဖို့ပဲများဒါကြောင့်မို့လို့နော်ဥဋ္ထရထထကြကုန်လို့အိပ်မနေကြနဲ့အရင်ထခိုင်းတယ်ပြီးတော့ဘာလို့လဲထိုင်ကြကုန်တော့အိပ်ဆက်ခြင်းအပြင်ဘယ်ကျိုးရှိပါအနည်းတဲ့ဒီနေရာမှာဟိုဖုံဖုံကတော့တလုံးချင်းစီကိုစဉ်းစားပြီးတော့ပြောနေတာမအိပ်ရဘူးဆိုတော့လုံးလုံးကြီးမအိပ်ရလို့လည်းပဲဖြစ်မှာမဟုတ်เนาะအိပ်တယ်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့เนาะလိုအပ်တဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာအနာမယူလို့မှမဖြစ်ဖဲကိုဒါကြောင့်ကျမကြီးရှုတော်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်အိပ်ခြင်းဟာအကျိုးမရှိဘူးလို့ပြောလို့မရအိပ်ခြင်းဟာလိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ကိုလိုချင်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားကိုတိတဲ့အသိဉာဏ်ပညာလို့ဆိုရဲကိုလိုချင်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အကျိုးရလဒ်ကိုရဖို့ဆိုရင်တော့အိတ်နေခြင်းအပြင်မရနိုင်ဒါနားလည်းဖို့လိုတယ်နော်ကျမ်းမာရေးအကျိုးတော့အထိုင်းလျောက်ရှိမယ်သို့တော့ကိုလိုချင်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားကိုတိခြင်းလို့ဆိုရဲအမုံမြတ်ဆုံးသောအကျိုးရလဒ်ကိုတော့အိတ်ခြင်းအပြင်ဖုံဖုံတို့မရနိုင်မြတ်စွာဘုရားအိတ်ခြင်းကိုဘလို့တောင်းဟောတော့ဘဝရဲ့မြုံနေတဲ့အချိန်လို့တောင်းဒီလိုတောင်းဟောတယ်ဘာအကျိုးရလက်မှမထွက်တဲ့အချိန်ပေါ့ဟုတ်လားတကယ်တမ်းဘုံဘုံတို့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်သူတော်ကောင်းတရားကိုကြိုးစားအထုတ်ပြီးတော့နေခြင်းအားလည်းပဲခန္ဓာကိုယ်အတွက်အကောင်းဆုံးအနားယူခြင်းတစ်မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲရှင်းပြီးတော့တွေးဖို့လိုမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီမှာထားကြကုန်လို့ထိုင်ကြကုန်လို့အိတ်ချင်းအဖြစ်တင်လို့ကဘာအကျိုးရှိမှာတော့အဲ့လိုပြောပြီးတော့ဗာဆက်ပြောတော့အာတုရာဏကိလေသာတို့ဖြင့်နာကျင်နေကြကုန်သောတန်လဝိဒါနံယာကအစရှိတဲ့မြားညောင်းနေစိတ်နှလုံးမှာစူးဝင်နေလို့ရုပ်ပဒံဖောက်ပြန်တုံလှုပ်နေကြကုန်တော့ဟိုတမင်တကောင်မြားနဲ့ပြစ်လိုက်တယ်ဆိုရင်မြားမှန်သွားပြီဆိုရင်လူလှိမ့်ပြီးတော့နေရတယ်လို့မျိုးဘုံဘုံတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးမှာလောဘဒေါသမောဟအစရှိတဲ့မြားတွေစူးလို့စိတ်ဟာတကယ်တမ်းကတစ်ဖြက်ဖြက်လှုပ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုမျိုးတုံလှုပ်နေကြတယ်တုံလုံးရုံနဲ့မကဘူးတုံလုံးမှုကရိုးရိုးတုံလုံးတာမဟုတ်
နာကျင်ခံခတ်မှုနဲ့တုံ့လှုပ်သူရှိမှာအတုရဆိုတာပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်နှလုံးမှာเนาะငြင်းအေးမှုမရှိဘဲနဲ့ဖောက်ပြန်တုံ့လှုပ်တဲ့အနေအထားမျိုးကြီးနဲ့အိတ်နေလို့မတင့်တော့ဘူးဆိုလိုတာကတရားမရသေးဘဲနဲ့ဖုံဖုံတို့တို့ကအေးအေးဆေးဆေးမနေတင်သေးဘူးလို့ပြောကြင်တာမြတ်စွာဘုရားကကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကအေးအေးဆေးဆေးနေရမယ့်အခြေအနေမဟုတ်သေးဘူးဘာလို့ဆိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်မှာနာကျင်မှုတန်လန်းနဲ့တုံ့လှုပ်ဖောက်ပြန်မှုတန်လန်းနဲ့ဒီလိုအခြေအနေဇူကြီးရှိနေရတဲ့ဖုံဖုံတို့တို့ကအေးအေးဆေးဆေးပေါ့ပေါ့ရော့ရော့မနေတင်ဘူးဆိုတာကိုအဓိကဆိုလိုတာကိုကတကယ်လို့တတော်ကောင်းတရားကိုစိတ်ချရတဲ့အနေအထားထိသိပြီဆိုရင်တော့အထိုက်လျောက်အိတ်ချင်းလဲအိတ်ပေါ့ဆိုလိုတာကဟုတ်လားဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှတ်ရတာလေးတစ်ခုပြောဦးမယ်ဟိုမြတ်စွာဘုရားကိုတခါမှမြတ်စွာဘုရားကအမိုးတော်ရာမှာကျိမ့်ဆက်ပြီးတော့နေတော့မနက်ကရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုအပြစ်တင်တယ်ဘာလို့အိတ်နေတာတုန်းနဲ့တွေ့တွေ့ဝေကြီးအိတ်နေတာလားအိတ်ဆရာနေရာဂျောင်းကောင်းကောင်းတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ကလေးရပြီဆိုတော့ငါအိတ်လိုက်အောင်မဟဲဆိုတဲ့စိတ်တည်နေမြန်အိတ်နေသလားမြတ်စွာဘုရားကိုလာနှောင့်ယှက်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဘာပြောတော့ဆိုတော့ငါမာတဲ့ဘဝတွေကိုဖြစ်စီတတ်တဲ့ဘဝတွေဒီရောက်အောင်ဆွဲဆောင်တတ်တဲ့တဏှာဆိုတဲ့တရားကိုငါအမြင့်ပြတ်ပယ်တတ်ပြီးပြီဒုက္ခတွေဥပရိတရားတွေဘဝတရားတွေအကုန်လုံးချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါရဲ့အိတ်ဆက်ခြင်းကိုသင်မနာလို့မရှိစိတ်မဖြစ်ပါနဲ့စိတ်ချလက်ချ तू အိတ်လို့ရပြီလို့မြတ်စွာဘုရားပြောတာဒါလေးတွေကနှိုင်းရှင်ပြီးတော့တွေးစရာဒေသနာလေးတွေတခါမှလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီဝရကတော့ကြောက်မောင်းဆင်ပြီးတော့ကြောက်တုံးလိမ့်ပြီးတော့ချလို့ကြောက်ချက်ကလေးတွေလွင့်ဆင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေမတော်လာမှန်တာကြားဘူးလေနော်အဲ့ဒီမှာနော်ဇီဝကကခွဲစိတ်ပေးတယ်အဲ့ဒီမှာဝေဒနာပြင်းထန်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတတိတမစဉ်အပြည့်နဲ့တီးခံတော်မူတယ်အဲ့လိုလုံရင်းနဲ့လည်းအဲ့ဒီတောချောင်းလေးထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကျင်းဆက်တော်မာနကရောက်လာပြီးတော့နော်ကြပြားလေးရွတ်မယ်ဆိုပြီးတော့တွေးပြီးတော့မြတ်အိတ်နေတာလားနော်အိတ်ဆရာနေရာကောင်းကောင်းရပြီဆိုတော့စိတ်နဲ့မြတ်အိတ်နေသလားအဲ့လိုမျိုးမေးတော့မြတ်စွာဘုရားကဗာပြန်ပြောလို့ဆိုတော့ပြောတာလေအကျဉ်းမြင်လေးဖုံဖုံမှတ်မိနေတယ်စိတ်မှာຢာကဒေါသမြားတွေစူးဝင်နေလို့တစ်ဖြက်ဖြက်တုံ့လှုပ်နေတဲ့စိတ်နှလုံးရှိတဲ့လူတွေတောင်အိတ်ချင်းကိုရကြသေးတယ်ငါစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးတစ်ဖြက်ဖြက်တုံ့လှုပ်စေတဲ့ຢာကအစားရှိတဲ့မြားတွေစူးနေတာမရှိအဲ့လိုပဂရိငြင်းအေးနေတဲ့ငါလိုလူအတွက်ဘာလို့အိတ်ဆက်ချင်းကိုမရမှာတော့ငါဟာဘေးရန်သူပြောတဲ့ခရီးလမ်းမှာတောင်အိတ်ဖို့အတွက်ငါမကြောက်ဘူး။ဘယ်နာလေးဖြစ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားဘာမှမဆိုသူ့မှာဘာမှဆင်းဆင်းရဲတယ်ဆိုတာမရှိပဲကိုဟုတ်လား။ဒါဒီဒေသနာလေးတွေကဘာကြောင့်ဖုံဖုံကပြောပြတာတုံးဆိုတော့ဖုံဖုံတို့ရဲ့အခြေအနေဟာအိတ်ပြီးတော့အချိန်ဖြုံးဖို့အတွက်ဟိုမတင့်တော်သေးတဲ့အခြေအနေဆိုတာလေးကိုအတွေးမှန်မှန်လေးနဲ့တွေးမိကြဖို့ပေါ့။ဒေသနာကဒါမျိုးကိုမြင့်တယ်လို့ဆိုမှဆိုဆိုနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ဒါကိုပြောတော့နောက်ထပ်ဘာကိုထပ်ပြီးတော့ဘုံဘုံကတွေးမိပြန်လို့ဆိုတော့တရားအလုပ်လုပ်ဖို့တောင်မြတ်စွာဘုရားကမအိပ်မနေလှုပ်ခိုင်းတာဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ခေတ်မှာလူအများစုကအိတ်ရှိမတော့ရင်အိပ်မပြောတဲ့လူတွေတော်တော်များနေတာရှိစဉ်းစားကြည့်အိပ်တယ်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနာယူခြင်းတစ်မျိုးသူတို့ရဲ့စိတ်ကဘလောက်ထိတုံ့လှုပ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်အိတ်တဲ့အချိန်လေးမှာတောင်မှဒီစိတ်ကိုနော်အနာမပေးဘူးအမြဲတမ်းမဖြစ်နေတော့တုံ့လှုပ်နေအချိန်တော်တော်များများဒီလောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဒီစိတ်ကိုသူတို့ကတုံ့လှုပ်အောင်လှုပ်ထားတာအဲ့ဒီဟာကြီးကကြားလာတဲ့အခါကျတော့အရှိန်ပါသွားပြီးတော့အိတ်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာတောင်မှရက်လို့မရတော့ဘူးဘုံဘောကတော့ဒီလိုမြင်နေအိတ်မပြောတဲ့လူတွေကိုဟုတ်လားစင်သားကြီးနော်သူတို့ကသူတို့လှုပ်တာအဲ့ဒါအိတ်မပြောအောင်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုလူတွေကအများကြီးစဉ်းစားသင့်ဩအိတ်ချိန်လေးမှာတော့ငါစိတ်ကမငြိမ်ပါလားဒါတော်တော်ကိုသတိထားတဲ့နဲ့ကိစ္စနော်အိတ်ဆေးကြီးအမြဲတမ်းအားကိုးနေရင်အဆင်မပြေဘူးဒါကတော့ဘေးတော့ဆိုးရိုးတွေအများကြီးရှိတာပဲလေအဲ့လိုလူမျိုးတွေစိတ်ကိုနော်တည်ငြိမ်မှုရှိအောင်တုံ့လှုပ်မှုနည်းအောင်ကျိုးစားအထုတ်ချင်းမှာတပါတခြားနီလန်းကိုသူတို့မသုံးသင့်ဘူးအိတ်မပြောဘူးဆိုတာစိတ်တုံလှုပ်လို့ပဲတုံလှုပ်နေမှာတော့ဘလို့လို့အိတ်လို့ရမှာလို့ဒီစိတ်နဲ့အိတ်လို့မရဘူးဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့နီးမဲခင်ရှင်ပါဟာကရုတ်ခွေစိတ်ဟာကွဲလွယ်တဲ့မြေအိုးဆိုတဲ့တရားတွေလူတိုင်းနာဘူးတယ်နော်ဒီထဲမှာအဖြေပါလိမ့်မယ်ဟုတ်လားစိတ်ကိုငြင်းငြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်မဲခင်ရှင်ပါကရုတ်ခွေပေါ်မှာတင်ထားဖို့လို့တယ်
သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများဖို့လိုတယ်အာနာပါနကမ္မထံစီးပြန်ဒီခန္ဓာမှာစိတ်ကိုထားဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်နီးမှန်လမ်းမှန်ပြန်ပြီးတော့လက်ကျင့်ယူလို့စိတ်တည်ငြိမ်သွားပြီငြိမ်သွားပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမှာတော့အိပ်ပျော်မှာပါပဲဟုတ်လားအင်းဒါကအိတ်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စမိဆရာလေးတွေကိုပုံပုံပြောပြတာဟုတ်လားဒီမှာတော့မြတ်စွာဘုရားကလုံးဝမအိပ်ရဘူးလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်မအိပ်မနေစူးစမ်းလို့ပြောချင်တာဘာဖြစ်လို့မအိပ်မနေစူးစမ်းခိုင်းတာလို့တော့အကြောင်းပြချက်ကဘာလဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးမှာနော်နာကျင်ခံခတ်မှုတွေရှိနေလို့ဇာကအစရှိတဲ့မြားညောင်းနေစူးနေလို့ဆိုလိုတာကအဆင်မပြေသေးလို့အဆင်ပြေအောင်အရင်လှုပ်လိုက်အောင်လို့ပြောချင်တာသဘောပေါက်မလားမသိဘူးဘုံဘုံတို့ယေရှုဘုရားရဲ့မဟာကရုဏာတော်ကိုဖော်ပြတဲ့နောက်ဒေသနာတွေထဲမှာယေရှုဘုရားတတ္တဝါတွေရဲ့အကြောင်းကိုအပြည့်စုံဆုံးသိတော်မူတာဆိုတော့တတ္တဝါတွေရဲ့ပုံမှာယေရှုဘုရားလောက်တနာကျင်တဲ့လူဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒီမှာတတ္တဝါတွေရဲ့သဘောကိုအဲ့ဒီမဟာကရုဏာညံရဲ့အဖွင့်မှာဘယ်လိုလေးပြောထားတော့အဲ့ဒီအများကြီးဖွင့်ပြတာတွေကတစ်ခုပေါ့သတ္တံလောလောကတန်တိဝါသောဝိဒောပုထုတန်လေဟိနတ်ထင်ကျော်ကောရှိတန်လာနံဥဒ္ဒတာအညတရမယာတိပတ္တနာနဗုဒ္ဓနာဗကွန်ဒနာတတေတုမဟာကရုဏာအောက်ကမတိတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါပြောတော့လောကတန်တိဝါတော့ဟောဒီတတ္တဝါတွေဟာနော်နတ်နယ်ဝါတော့လူတွေအကုန်လုံးဒီတတ္တဝါတွေဟာသတ္တံလောတဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်မှာမြားတွေညောင်းနေရှူးနေတယ်တဲ့စိတ်ကူးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုကိုမြားတို့ညောင်းနေတယ်ထိုးကြည့်ပေါ့နေရခက်ပေါ့နော်။နာကျင်မှုရှိမယ်ဟုတ်လား။ဒါဘုမုန်းတို့ရဲ့စိတ်မှာလည်းမမြင်ရတဲ့မြားတွေညောင်းနေဘာဖြစ်နေလို့ရှူးနေတယ်တဲ့။ဝိဒောပုထုတန်လေဟိတဲ့။မြားရှူးတာမှနင်းနေမဟုတ်ဘူးတဲ့။မြားတွေအများကြီးရှူးနေတယ်တဲ့။နတ်ထင်ကျော်ကောစီတန်လာနဥဒ္ဒတာအညတရမယာတိ။အဲ့ဒီမြားတွေကိုနှုတ်ပေးနိုင်တာငါကလွဲလို့တခြားမရှိဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားမြင်နေတယ်။ဒါမြတ်စွာဘုရားတတ္တဝါတွေရဲ့စိတ်မှာရှူးနေတဲ့မြားညောင်းကိုနှုတ်ပေးတယ်ဆိုတာပဂတိဒီတိုင်းဓာတ်ရိုက်လာနှုတ်ပေးတာကိုဆိုလာမဟုတ်ဒီမြားတွေနော်ကျွတ်ထွက်သွားဖို့အတွက်နှုတ်ပြဖို့အတွက်နီးမှန်လမ်းမှန်ကိုပေးတာကိုမြတ်စွာဘုရားမြားညောင်းကိုနှုတ်ပေးတယ်လို့ပြောတာသဘောပေါက်ရဲ့လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားငါကလွဲလို့တတ္တဝါတွေရဲ့စိတ်ကိုစိတ်မှာစူးဝင်နေတဲ့မြားညောင်းတွေကိုနှုတ်ပေးနိုင်တဲ့လူမမြင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလိုမျိုးတိတော်မူမြင်တော်မူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတတ္တဝါတွေရဲ့ပုံမှာအလွန်ကြီးမားတဲ့မဟာကရုဏာဖြစ်တယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီဒေသနာမှာဘုဗုံတို့တွေရဲ့စိတ်နှလုံးမှာစူးဝင်နေတဲ့မြားကို9မျိုးတောင်ပြထားတယ်မြား9ချောင်းပါဠိတော်ဆိုတော့ယာကရဲ့ဒေါသရဲ့မောဟရဲ့3မျိုးမှတ်ပေါ့နော်လောဘဒေါသမောဟလို့လည်းမှတ်လို့ရတယ်။နောက်မာနရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့ဝိရှိကိစ္စရဲ့ဒုစရိုက်တရားရဲ့လို့အဲ့ဒီမှာအလိုပြောတယ်။လူချင်းမမုန်းမှုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမြားစူးနေတာပေါ့။တနည်းအားဖြင့်စိတ်နှလုံးမှာညောင့်ဝင်နေတာဟုတ်လားမကျေနပ်မှုဒေါသဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဒါစိတ်နှလုံးမှာမဖြစ်နဲ့။မြားရှူးနေတာ၊ညောင်းဝင်နေတာ။နားလေရမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘုံဘုံတို့ရဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုလဲလို့နော်။တဘာဝကြာကြာဘုံဘုံတို့ဝေဖန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အာယုံပြုသည်မြနှုရတဲ့အနေအထားမှာပဲရှိသေးတယ်။ဒီစကားလေးကိုတည်တည်ချာချာမှတ်။ဘုံဘုံတို့စိတ်ကပင်ကိုယ်တိုင်းမယက်တည်နိုင်ဘူး။ကောင်းတဲ့အာယုံနဲ့တွေ့ရင်ຢာကဖြစ်တယ်။မကောင်းတဲ့အာယုံနဲ့တွေ့ရင်ဒေါသဖြစ်တယ်။အမြဲတမ်းတုံ့လုံမှုခြောက်ခြားမှုပူလောင်မှုနဲ့သွားနေတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစဉ်းစားကြည့်နော်အခုမမောစရာတွေ့ရင်အခုလောဘတန်းဖြစ်တယ်အခုမကြည်နက်စရာတွေ့ရင်အခုဒေါသတန်းပြီးတော့ဖြစ်တယ်ကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြစ်အောင်ဘုံဘုံတို့တွေဟာအမြဲတမ်းထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိဘူးအာယုံပုံမှာပဲမူတည်နေတာအာယုံကျိုးဆွဲတယ်လို့ပဲကာနေရတာမမောစရာအာယုံနဲ့တွေ့ရင်ຢာကနဲ့ပူလောင်ရတယ်မကြည်နက်စရာအာယုံနဲ့တွေ့ရင်ဒေါသနဲ့ပူလောင်ရတယ်တုံ့လုံရတယ်ဒါစဉ်းစားကြည့်ပါနော်အဲ့တော့ဘုံဘုံတို့ရဲ့အနေအထားလေးကိုတိတိကျကျနားလည်ပြီးတော့ဒီအနေအထားကြီးကအေးအေးဆေးဆေးနေလို့ရတဲ့အနေအထားမဟုတ်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားပြောခြင်းလားဒါလေးကိုဘုံဘုံကသဘောပေါက်စေခြင်းလားဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့အတုဒါနနားကျင်နေကြတယ်တန်လာဝိဒါနရုပ်ပဒံနော်မြားစုလို့တုံ့လုံနေကြတယ်နော်သားသမီးတွေကမြားစုလို့တုံ့လုံနေသလိုမျိုးနော်နားကျင်နေကြတယ်တုံ့လုံနေကြတယ်နော်နာပြီးရှုံးမှတော့တုံတာပေါ့လှုပ်တာပေါ့ဘုံတို့ရဲ့တုံ့လုံမှုကိုကာယကံဝစီကံမနောကံကိုအ깨ခတ်ခြင်းအပြင်သိနိုင်တယ်။ညညောင်းနေစူးလို့စိတ်ကတုံ့လုံတယ်။အဲ့ဒီစိတ်တုံ့လုံပြီးဆိုရင်ဒုတိယအဆင့်ဝစီကံအပြိုးတွေတုံ့